ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

80-09. Реклама. Радио Бар. 2 38 78 60.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. Radio
3: Ori 38:30.
0: Aversis klinikis droit 7 saati da 30 zutia.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz-ზე.
1: რეკლამა. Radio Bar 2
2: 38 78 60.

0: კალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე.
0: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას აბსოლუტურად, ვინც უკვე შემოგვიერთდით, მადლობა ამ სისხამდილით ერთგულებისათვის, თუმცა დანარჩენებსაც ველოდები მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ილამ შვიდობისა, მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ, გადაცემა დილის პალიტრის წამყვანი, ახლა 7 საათი და 59 წუთია პალიტრის დროით. 9 სექტემბერი 09:09:26, ასე დაალაგდა ციფრები დღეს, 4 შაბათი გვაქვს და თბილისში 12 გრადუსია. დღეს დედაქალაქში 23

0: градусам-де მოიმატებს ტემპერატურა იქნება უმეტეს ნიამინდი ძალიან ძალიან უმნიშვნელოდ მოიმატებს ხრუბლიანობა დღის განმავლობაში რომელიც არამც და არამც არ განაპირობებს ნალექს წვიმის სახით აი ესეთი გრილი შემოდგომა ადრიანი შემოდგომა გვაქვს და 8 საათი შესრულდა ამასობაში პირველი ფცელი საინფორმაციო გამოშვების დრო ხომ არ არის შემთხვევით არანაირი კითხვები რადგან ანა მარშანია უკვე სტუდიაშია და მზად არის თქვენთან შესახვედრად ანა წარმატებული დღე წარმატებული ეთერი მოისმინეთ პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება დილა მშვიდობის.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დილამშვიდობის აპირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რა პროცესო შეთანხმება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თანხების გაფლანგვის საქმეზეც გაუფორმდება. ჯანშერ ბურჭულაძეს აღნიშნულ საქმეზე 10 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯელი პროკურორი განმარტავს რომ ამ ეტაპზე კონკრეტული პირობები მიღწეული არ არის თუმცა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯანშერ ბურჭულაძეს და მის ნათესავს ვასილ მხეიძეს ახალი ბრალდება წარუდგინა თუმცა გამოძიებასთან მათი თანამშრომლობის ხარისხი გათვალისწინებით ბრალდებულებთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ახალი ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ აღებისა და ქთამის აღებაში დახმარების ფაქტ შეეხება. ჯანშერ ბურჭულაძე დამნაშავედ იქნა ცნობილი და მას სასჯელის სახით განესაზღვრება 5 წელი თავისუფლების საფკვეთა, საიდანაც 3 წელს მოიხდის სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 2 წელი დამნაშავედ სასჯელის

გება ბრალდების მხარესთან და რატომ არის ეს პოლიტიკური დევნა ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ? ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს უკვე მსჯავრდებულია. როგორ ფიქრობდეს, ყველაფერი სიცილითა და სიმშვიდით მიიღო? ის ძალიან დიდ ემოციურ წნეხს ტკივილს განცდებს გადიოდა, მაგრამ საპირწონედ არჩია ის, რომ ეს არ ყოფილიყო აქმული, თუნდაც მისი რომელიმე განცხადება, რომ თითქოს ის ვინმეს რაიმეთი ებრძოდა, რათა ქართული ოცნებისა და ბიძინებანიშვილის წინააღმდეგ არ ყოფილიყო მიმართული, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად აცნობიერებდა, რომ იმ გუნდის წინააღმდეგ არაფრით არ უნდა დაწასვლა, რომელი გუნდის პირველი პირიც იყო ურჯერ. მას თავისი პასუხისმგებლობა გასიგრძეგანებული ჰქონდა და თუნდაც ჩემი წინააღმდეგობისა, რომ რაღაც პირობებით არ ყოფილიყო გარიგება დუმილის სანაცვლოდ, მაინც წავიდა ამაზე და ეს ყველაფერი გააკეთა და ის წერილი, რაც მე მიიღო, იყო გარდატეხა. გუნდმა, რომელსაც ასე უფრთხილდებოდა, გაწირა ის, ბოლომდე მოინდომეს მისი ჩაწიხვლა. ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ მან დაიწყო ამ წერილს. თუ არამედ ციხეში ერთმანეთთან კომუნიკაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით, გელაშვილმა მათი წინასწარი კომუნიკაცია გამორიცხა და განაცხადა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მოლოდინი ჰქონდა. კაბახიძე არაფერ შვაში აბერაზროს გაბედავდა ღარიბაშვილის წინააღმდეგ რაიმეს გაკეთებას. ამისი ნიშანი და მზადყოფნა რომ არ წამოსულიყო ივანიშვილისგან პასი, როცა ჩააწოდეს, მიხვდა რომ შახს ესიამოვნებოდა ღარიბაშვილის გინება და გააკეთა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მისი თქმით, ივანიშვილი არის მიზანთროპი, რომელსაც 2-3 წელიწადში ერთხელ ბეზრდება თანამდებობის პირები და ცვლის სათამაშოებს. ენა პარტნიორებთან პაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე განაცხადა. ბზოლის ველზე ჩვენი წარმატების 80%-ამდე დრონებზია დამოკიდებული. გთხოვთ ყველა საჭირო ფინანსური გადაწყვეტილება ნოემბრამდე მიიღოთ, რათა უკვე ამ ზამთარში ბზოლის ველზე შედეგები დავინახოთ. ასევე უკრაინის სიმყარის უზრუნველსაყოფად გადაწყვეტილებები გვჭირდება საჰაერო თავდაცვის საკითხებში, თქვა ფარა. ამერიკამ ირანის საავიაციო სექტორისა და მასთან აფილირებული სტრუქტურების წინააღმდეგ სანქციები დააწესა. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ავრცელებს. ამერიკამ სანქციები შემოიღო 36 ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომლებიც ეხმარებიან ირანის საავიაციო სექტორს, რომელსაც თავის მხრივ ირანის ხელისუფლება იარაღის, პერსონალისა და უკანონო ტვირთების გადასატანად იყენებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ზომები ასევე მიმართულია ფარული კომპანიების უცხოელი შემოავლებისა და შეცდომაში შემყვანი გადაზიდვის მარშრუტების წინააღმდეგ, რომლებსაც ირანი იყენებს ამერიკული წარმოების თვითმფრინავ ებისა და საიდუმლოების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარს. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 23 გრადუსი და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ქუთაისში 24, ოზურგეთში 23 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო და მზე, თელავში 21 გრადუსი, მზიანი ამინდი, ბორჯომში 17 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში დღეს 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი 10 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0-3-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი,
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი
6: 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას.

შეგახსენებთ, დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი. საინტერესო მასალები გადავათვალიეროთ ძალიან პოპულარული ვებგვერდებიდანაც. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, დღეს არის 4 შაბათი, 9 სექტემბერი, გამოვიდა რეზონანსი. რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ. ოპოზიციაში შიდა დაპირისპირების ახალი ტალღა დაიწყო. კოალიციის სულელებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ამჯერად ნაცმოძრაობასთან ერთად გირჩს დაუპირისპირდა, რომელმაც ახლა ხან შეიცვალა სახელი და ახლა თავისუფალი ხალხის პარტია ეწოდება. გარდა ამისა, გვარამია გადაჭრით უარყოფს თავისი პარტიების მიერ წინასაარჩევნოდ 40 მილიონიანი დაფინანსების მიღებას და წერს იმაზეც, თუ რატომ აირჩია ნიკა გილაურმა 2024 წლის არჩევნების წინ სწორედ მისი პარტიის და არა ნაცმოძრაობის დაფინანსება. გვარამია აცხადებს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი ხალხის პარტია კოორდინირებულად მოქმედებენ. ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაკვიაშვილის განცხადებას, რომ ისინი 2024 წლის არჩევნების შემდეგ მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. რაღაცნაირად გავიცანით ერთმანეთი, ამბობს თავისუფალი ხალხის პარტიის წევრი და იქვე დასცენს, რომ ამ შეხვედრიდან პოლიტიკურად არაფერი წამოუღიათ. მეექვსე წერილი საპატიმროდან. გადავინაცვლოთ ამ თემაზე, რატომ მიმართავს ექსპრემიერი მაინცსა და მაინც პაპუაშვილს და გამოსდის თუ არა უცნებას ღარიბაშვილის განაცება. ექსპრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილის მეექვსე წერილსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ყოფილი პრემიერი ხელისუფლებას მისი განაცების მცდელობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესი სამართლებრივი კი არა, პოლიტიკური დევნაა. ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ყოფილი პრემიერი პოლიტიკურად არ იდევნება და სასჯელს სამართლებრივი კრიტიკული განცხადების მიუხედავად პასუხი კონკრეტულად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს გასცა. მხოლოდ შალვა პაპუაშვილს მინდა ვუპასუხო, წერს ღარიბაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავს, რომ ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. ღარიბაშვილი ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებს, ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად მის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებას და დიპ სტეითისა და საფრანგეთის აგენტად წარმოჩენას ცდილობს. მისი თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ ამ პერიოდში საჯაროდ კითხვების დამსმელი ადამიანები და ჟურნალისტები არ დაუკითხავთ. მაშინ როცა მისი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ გამოძიებამ დაუკური ანგარიშს სწორება უწოდა. წერილის შინაარსი, გამოხმაურებები, ყველაფერი დეტალურად რეზონანსის დღევანდელ ნომერში დაგიტოვებთ საკითხავად. ახლა კი გადავინაცვლოთ სხვა საკითხებზეც და დაეწევა თუ არა საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას. ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. მართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობების მიუხედავად ვერც უკრაინა და ვერც მოლდოვა საქართველოზე ადრე ევროკავშირის წევრები ვერ გახდებიან. უმრავლესობის შეფასებით ბრიუსელის მტკიცე პოზიციით გაფართოება ექსკლუზიურად დამსახურებაზეა დაფუძნებული და გამონაკლისები არ დაიშვება. ანაგული დრო სრულად აინაზღაუროს. თენგიზ შარმანაშვილი, საქმე საქმეზე რომ მიდგება, პრივილეგიას არც ერთ ქვეყანას არ მიანიჭებენ და ჩვენზე ადრე ევროკავშირში არ გააწევრიანებენ. საქართველოში უკვე არის განხორციელებული ის რეფორმები, რომლებიც უკრაინასა და მოლდოვაში უნდა განხორციელდეს ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით, რაც მათთვის დაწესებულ კლასტერებშია ჩადებული, ასევე ვართ წინ. ამ განცხადების ავტორი ზაალ ანჯაფარიძეა. ოფილმა გენპროკურორმა რუსეთის მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოხალისეთა ინტერნაციონალური ბატალიონი გეორგიევსკი შექმნა, რომლის მიზანიც რუსი სამხედროების დახმარებაა. ფარცხალაძის ფოტოს ფრონტის ხაზიდან თავისი მეგობარი, პრორუსი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია ტელეგრამ არხითავთან ბრძოლის ბოლომდე მიყვანაა. ფარცხალაძე ასევე აცხადებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსი და ქართველი მებრძოლები კვლავ ერთად აღმართავენ მტრის განადგურების სიმბოლოს. ფარცხალაძის ამ ნაბიჯს ქართულ ოცნებაში მწვავე შეფასება მოჰყვა და მას გარეწარიც კი უწოდეს. ქართველი კაცი რომ ბატალიონს შექმნი და იმის მხარეს დაიწყებ ბრძოლას, ვისაც შენი სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული, ჩემთვის ის ადამიანი არის გარეწარი,

განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა. თუ კი ამ დანაყოფში ის ქართველები არიან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე. ვახტანგ მაისაია, ეს წმინდა საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის მაგალითად ჭკუაში, აქ ქართველები არ მგონია ბევრნი იყვნენ, ან თუ იქნებიან, რუსეთში მცხოვრებიან, არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფი ქართველები იქნებიან, რომლებსაც აიძულებენ წავიდნენ. თუ კი ამ დანაყოფში ის ქართველები არიან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, მაშინ ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე, მათ შორის თუნდაც შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით საპროტესტო ნოტა გადასცეს და გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს დააფიქსიროს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აიძულებენ იყვნენ დაქირავებული მებრძოლები, რაც საერთაშორისო დანაშაულს წარმოადგენს, განუცხადა რეზონანსს ვახტანგ მაისაიამ სამხედრო ანალიტიკოსმა. კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა და გავაგრძელებ ისევ და ისევ რეზონანს. რას ამტკიცებს წულუკიანი და რას აკითხით არის ამჯერად დაინტერესება? რეზონანსი გვაწვის ინფორმაციას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მთია წულუკიანმა გადაცემა რეჟიმის ანატომიაში განაცხადა. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში საქმეების შეტანას რუსეთის ფედერაცია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევდა ორგანიზებას. ეს ცალსახად უნდა ითქვას, მათ შორის იყო მაგალითად საია, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ანადოლიძე, მაგრამ არა მხოლოდ ის, რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მაგრამ წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ჰქონდა და დაეკისრებული ჰქონდა საიას, განაცხადა თეა წულუკლებაც. გავააქტიუროთ, რამ გამოიწვია წლის პირველ ნახევარში საგრძნობი შემცირება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ წელს პირველ და მეორე კვარტლებში ქვეყანაში $211 მილიონი ნაკლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, ვიდრე 2025 წლის ამავე პერიოდში. სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა, თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სავარაუდოდ მესამე და მეოთხე კვარტლებშიც დიდად არ შეიცვლება მდგომარეობა. ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით, ინვესტიციების კლება ხელისუფლების პოლიტიკური ვექტორის ცვლილებას უნდა დავუკავშიროთ, მაგრამ დარგის სპეციალისტების მეორე ნაწილი ფიქრობს და მიიჩნევს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გარე ფაქტორებით არის განპირობებული. გადავინაცვლება ახალ თაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებიდან. არაშვილი: მეგობრებო, ვისაც გიყვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, გთხოვთ დამიდექით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სამართლიან ბრძოლაში. ღარიბაშვილის ოჯახი მოვა დრო, თანხის შესახებ საზოგადოება შეიტყობს სიმართლეს. საპროცესო შეთანხმება ჯარის ძარცვაზე ჯუანშერ ბურჭულაძეს გაათავისუფლებენ. ეკა კუპატაძე დემეტრე კასრაძის მამა წამოგვეჭიმა და იძულებული გავხდი მანდატურებისთვის დამეძახა. პროცესზე დამნაშავეებზე მეტნი ადვოკატები იყვნენ. დანიის პრემიერის განცხადება: გრენლანდიელებს არ სურთ გახცნენ ამერიკელები. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას უკრაინის მხარდასაჭერად. თეირანში მეტროსადგურებს თავშესაფრებად ამზადებენ. წყალდიდობიდან მეთერთმე ორი ადამიანი ცოცხალი იპოვეს. ამ და სხვა სიახლეებით გაზეთი ახალი თაობაა წარმოდგენილი ჩვენ წინაშე. ახლა ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებს გავეცნოთ, როგორც დაგპირდით პრესტაიმის დასაწყისშივე. დავიწყოთ კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ უცხოური გამოცემა, პოლიტიკოს მიერ გავრცელებული მასალა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. გამოცემა წერს, რომ ეს შესაძლოა კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისათვის. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირმა პოლიტიკოს განუცხადა, რომ გაუქმების მიზეზი ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა იყო. ში გამოწყობილმა ქურდებმა რენუარის ნახატები მოიპარეს, თუმცა ორი მათგანი გაქცევისას ბახში დაყარეს. ამ უცნაური ძარცვის დეტალებზე საკმაოდ ვრცლად წერს ამბებიჯი. საფრანგეთის სამხრეთში მდებარე ცნობილი იმპრესიონისტის პიერ ოგიუსტ რენუარის მუზეუმში

0: მოხდა ეს უაღრესად ორგანიზებული და შეიარაღებული ძარცვა. კრიმინალთა გეგმა ჩაიფუშა. პოლიციის სირენების ხმით შეშინებულმა ქურდებმა გაქცევისას 9 მილიონ ევროთ შეფასებული 4 შედევრიდან 2 მუზეუმის ბაღში დაყარეს. როგორც გითხარით, დეტალების შესახებ წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კი მკურნალი ჯი მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად და მოვინიშნე ერთ-ერთი საკითხი, რაც განსაკუთრებით ზაფხულის სიცხესა და მზიან დღეებშია ძალიან საყურადღებო. ხალის რა ცვლილება შეიძლება მიუთითებდეს კანი კუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჭარბი ხალები გაქვთ სხეულის სხვადასხვა მიდამოზე. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 49 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9.99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკაღალდი 32 სალი 22.99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio Palitra
5: 2-18-18-18-60 Mkurnali Radio Palitra Žurnali Ojahis Mkurnali Da Mkurnali Jirzar Mogidgend Gadacemas Mkurnali Da Hovelot Shabats Teksmet Saatsa Da Atsutse Mokzere Da Iqavi Janakteli Radio Mkurnali Tkveni Jansagi Tskhovrebistvis
6: Gadacema Mkurnali Sponsoria Erogra Potentsiis Asamaglebeli Sashualeba ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა. მისი თქმით ევროკავშირი კვლავ იხსენებს საქართველოს ვალდებულებას დაიცვას ფუნდამენტური თავისუფლებები და მოწოდებით გამოდის გაუქმდეს ან არსებითად გადაიხედოს ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით, რომლებიც მიზანში იღებენ ოპოზიციურ ფიგურებს, უფლებადამცველებსა და დამოუკიდებელ მედიას. ევროკავშირი მკაცრად გმობს უკანონო დაპატიმრებებსა და მზარდ რეპრესიებს, მათ შორის ოპოზიციური ლიდერების, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, მედია მუშაკებისა და სამოქალაქო საზოგადოების პირების დაპატიმრებას. კონსტრუქციულ დიალოგში, რათა აღდგეს ნდობა მისი დემოკრატიული

0: ინსტიტუტების მიმართ განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან, ქორტნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს უწყობის ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს, ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. სამინისტროს ცნობით, მხარეებმა ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა გამოხატეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 114 შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური ავრცელებს უსის ცნობით, ასევე განიხილეს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვისა და ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელ პუნქტებზე არსებული რეჟიმის საკითხი. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, მოთხოვნილი იქნა ყველა უკანონო დაკავებული საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ანთაძის თქმით, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა შეხვედრებს შორის. პერიოდში სუსის ცნობით, სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის წარმომადგენლებმა კვალკაცრად დააყენეს საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობაში დამნაშავე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების პასუხისგებაში მიცემისა და სამართლის აღსრულების საკითხი. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრის თარიღად 22 ოქტომბერი განისაზღვრა.
1: Business Press News-ი.
0: აგაზრების უნარი გაუმჯობესდა. ამის შესახებ პიზას 2025 წლის ანგარიშია საუბარი, როგორც ანგარიშია ნათქვამი საქართველო იმიშვიათ გამონაკლის ქვეყნებს შორის მოხდა იაპონიასთან, ყაზახეთთან და ტაივანთან ერთად, სადაც მარტივი წინადადებების სწრაფა წაკითხვის მაჩვენებელი შემცირდა. თუმცა ვრცელი ტექსტების სიგრძნისეულ გააზრებაში უფრო მაღალი შედეგები დაფიქსირდა. დოკუმენტის თანახმად კითხვის სისწრაფის გამართულობის კლება 2018-დან 2025 წლამდე პერიოდში საქართველოში შემცირდა იმოსწორეთ პროცენტული წილი, ვინც მარტივ წინადადებებს სწრაფად და ზუსტად აფასებდა, ანუ არჩევდა წინადადება აზრიანი იყო თუ უაზრო. ტექსტის სიღრმისეული გააზრების ზრდა კითხვის სისწრაფის კლების მიუხედავად, ქართველმა მოსწავლეებმა უფრო მაღალი შედეგები აჩვენეს ვრცელი და კომპლექსური ტექსტების გააზრებაში. ამის წყალობით საქართველოში კითხვის საერთო ჯამური ქულა სტაბილური და გაიუმჯობესა. მაჩვენებლები მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნებში ბოლო აწლევლის განმავლობაში მიღწეულია საუკეთესო შედეგი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მიღწევების გაუმჯობესების თვალსაზრისით კვლევაში მონაწილე მსოფლიოს 91 ქვეყანას შორის საქართველოს რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. მთავრობის მეთაურის თქმით, კვლევის შედეგების თანახმად სასწავლო გარემოს, სკოლისადმი კუთვნილების, დისციპლინისა და ბულინგის დონის შეფასებებით საქართველოს მაჩვენებლების საშუალოს უტოლდება ან საშუალოზე უკეთესია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 9 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის

0: ისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას პირდაპირ
1: მომთული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 8585.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარ. 2 38 78 60.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილამშვიდობისა, ესეც დილის პალიტრის რჩევები ტალღაზე FM 103.9. შილაკის მომხმარებლები დაინტერესდებიან დღეს ჩვენი რეკომენდაციებით, ვისაუბროთ შილაკზე, მის სასარგებლო და ასევე უარყოფით მხარეებზეც. შილაკი ლაქის შესანიშნავი ალტერნატივაა დამეთანხმებით ალბათ. მათთვისაა, ვისაც ფრჩხილების იდეალური საფარის დიდხანს შენარჩუნება სურს. ეს არის ფრჩხილის მოვლის ორი საშუალების, ჩვეულებრივი ლაქისა და მოდელირებული გელის ჰიბრიდი. პირველისაგან მას წასმის ტექნიკა შესახედაობა, ფერთა მდიდარი პალიტრა ერგო, მეორისგან კი გასცემს ფრჩხილის ფირფიტის ფუძესთან ფრჩხილის წამოზრდილი ნაწილია. შილაკის წასმის ტექნიკა ჩვეულებრივი ლაქის წასმასთან შედარებით რთულია, ამიტომაც პროცედურა სალონში ტარდება როგორც წესი. სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე მისი სახლში გაკეთება რთულდება. შილაკის გასაკეთებლად მნიშვნელოვანი ეტაპია ფრჩხილის ფირფიტის მოხვეწა, ზედმეტი ბურცების მოშორება, სწორი ზედაპირი ლაქის ფრჩხილთან მოჭიდების საწინდარია. შემდეგი ეტაპი ცხიმის ფენის მოშორება, რომლის შემდეგაც ფრჩხილზე უსვამენ ბაზისურ საფარველს. ის ფრჩხილს იცავს ფერადი ფენის პიგმენტების მავნე ზემოქმედებისაგან და ასევე ლაქის ფრჩხილთან მოჭიდებასაც ზრდის. შემდგომ უკვე ურფენად ისმება ფერადი საფარველი. შილაკს ჩვეულებრივი ლაქისაგან განასხვავებს ის, რომ ყოველი ფენის შემდეგ ფრჩხილს ერთი წუთის განმავლობა პროცედურის დასრულებისას და საფარის აღარ ითხავნება. ფრჩხილების შილაკით დაფარვას დაახლოებით 15 წუთი სჭირდება. შილაკის მოცილება, ეს პროცედურა შესაბამის სპეციალისტს უნდა მივანდოთ. აცეტონით მისი მოშორება მარტივი ნამდვილად არ არის, თუმცა თუ აუცილებელია, შეიძლება ეს ხერხიც გამოიყენოთ. გაჟღინთეთ ბამბის ტამპონი ხსნარით, შემოახვიეთ ფრჩხილს და დაამაგრეთ ფოლგით. 10 წუთის შემდეგ შეიძლება შილაკის ჩამოფხეკა. ამ დროს სიფრთხილეა საჭირო, რადგან დიდია ფრჩხილის გამოშრობის შანსი. აღსანიშნავია, რომ შილაკი ითვლება ჰიპოალერგიულ საფარად, რადგან არ გააჩნია სუნი, არ შეიცავს ტოლუოლს, დიბუთილფთალინს და ფორმალდეჰიდს. ახლა კი იმის შესახებაც, თუ რატომ არის შილაკი საშიში. გავრცელებული მოსაზრებით, შილაკი ფრჩხილისთვის საშიში პროცედურაა, რადგან აგრესიულად მოქმედებს. თუმცა მხოლოდ ის ნაწილი შეიძლება დაზარალდეს, რომლისკენაც პროცედურაა მიმართული. ფრჩხილის სტრუქტურის სრულად და მუდმივად შეცვლა მას არ შეუძლია. შილაკისგან ორთვიანი შესვენების შემდეგ ფრჩხილი პირვანდელ სახეს იბრუნებს. მეორე საკამათო საკითხი შილაკის შრომის პროცესია, რომელიც სპეციალური ნათურით ხდება. ზოგიერთი მეცნიერი ეხება იმას რისკენ, რომ შილაკის თითოეული ფენის გასაშრობად გამოყენებული ულტრაიისფერი ნათურა შეიძლება ჯანმრთელობისთვის საშიში აღმოჩნდეს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ კანის კიბოს პრობლემებზე მომუშავე ამერიკული ორგანიზაციის სპეციალისტები. დაავადების რისკი ძალიან მცირეა, თუმცა სრულად მისი გამორიცხვაც არ შეიძლება. როგორ დავიცვათ თავი? ბოლო და საჭირო რეკომენდაცია. პირველი და ძირითადი რჩევა არის ის, რომ ფრჩხილებს დასვენების საშუალება მივცეთ ხოლმე, თუკი რეგულარულად შილაკის მომხმარებელი ხართ. საუკეთესო იქნება ორ ცუდად კეთდება, ვიდრე ჯანმრთელზე. ნათურის მავნე ზემოქმედებისგან მაქსიმალურად დასაცავად კი ექიმები პროცედურის წინ არანაკლებ 15 SPF-ით მზისგან დამცავი ხელის საცხის გამოყენებას გვირჩევენ. მეორე ვარიანტია ისეთ სალონში მისვლა, სადაც საფარს არა ულტრაიისფერი, არამედ LED ნათურით ამაგრებენ, რაც გაცილებით უსაფრთხოა. ჯანმრთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: ba hamangole be be hongele be le ba sungele ba ha
1: ha ha ha no
2: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz-ზე.
1: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-88-78-60
3: ავტო
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ირაკლი გარიბაშვილი აწ უკვე მიბრძანებული მამუკა მდინარაძისა და ირაკლი კობახიძის ინტრიგების ჩურჩულის ჩაწვეთების დეზინფორმაციისა და ცილისწამების მსხვერპლია. ეს აჩვენებს რა სისტემით იმართება დღეს ქვეყანა. ჯერ კიდევ 2017 წლიდან დაწყებული ეს გუნდი მიზანმიმართული ცილისწამებითა და დაბეზღებებით ებრძოდა არამარტო გარიბაშვილს, ებრძოდა ჩვენს პარტიას, მებრძოდა მე, ამბობს ირმა ინაშვილი. ეს განცხადება პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ ბახიძის გავლენის ქვეშ და რატომ დაუჯერა მას, ინაშვილმა უპასუხა, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გავლენის ქვეშ მოექცეს, თუ მას გამუდმებით რაღაცა

საწვეთებენ. ამავდროულად ინაშვილის შეფასებით ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარეზე პარლამენტში პატარა უზურპატორებად ყალიბდებოდნენ. ინაშვილი მართველი გუნდის ლიდერებს ქვეყნის რეპრესიულ მართველობაში ადანაშაულებს და მიიჩნევს, რომ მამუკა მდინარეზის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ირაკლი კობახიძის თანამდებობიდან ჩამოშორებისთვისაც ვითარება მწიფდება. კითხვაზე, რამდენად შეიძლება ღარიბაშვილი პოლიტიკაში ჩაერთოს და ოპოზიციიდან ებრძოლოს ხელისუფლებას, ინაშვილმა უპასუხა, რომ არ იცის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ის მასში დიდ პოტენციალს ხედავს. ინაშვილი ფიქრობს, რომ კარგი იქნება, თუ აქვს პრემიერი ღარიბაშვილი პოლიტიკურ ბრძოლას გააგრძელებს. თიხა რომ იყოს ქოცობა და მისგან ადამიანის გამოძერწვა მოგინდეს, ღარიბაშვილი გამოიძერწება, იმდენად არქეთ პალტრნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ცოტნე კობერიძის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრება ქართული ოცნებისთვის დარტყმა, რადგან ახლა არ ვიცით, რა არის ქოცობის სწორი ფორმულა, რა არის დაწინაურების ფორმულა. როცა ხარ ქოცი და იკითხო, რა არის კარგი ქოცობის ფორმულა, მომეწოდე და ისე მოვიქცევი, აღმოაჩენ, რომ ის, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებდა, ძალიან გიყვარდეს ბიძინა, ძალიან აქებდე ბიძინას, ძალიან ლოიალურობას ამჟღავნებდა, ეს არქეტი ის არ არის საკმარისი, რომ არ დაისაჯო. მდინარეზე ამბობდა, რომ მე არ ვარ კორუმპირებული, კორუმპირებულებს დასდევ, აღმოაჩე, რომ ესეც დაინგრა. ამ პროპაგანდის მაყურებელ საჯაროდ რა უნდა უთხრა, ძალიან გაჭირდება. ახლა არ ვიცით, რა არის ქოცობის სწორი ფორმულა.

ვლადიმირ ზელენსკი ნორვეგიაში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ზელენსკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ის შეხვედრას გამართავს ქვეყნას. ჩვენი ხალხის სახელით მადლიერებას გამოვხატავთ ნორვეგიის მიმართ მისი უდიდებულესობა ჰარალდ მეხუთის გამოსამშვიდებელი ცერემონიის დროს. ასევე შევხვდები პრემიერ-მინისტრ იოანას გარსტორეს. ვისაუბრებთ უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებაზე. მთავარი საკითხია საჰაერო დავთაცვის თავდაცვის გაძლიერება და სხვა სფეროებში დახმარება, რომლებიც მნიშვნელოვანია ზამთრის გასავლელად. რა თქმა უნდა, იონასთან ერთად შეხვედრის გამართავთ კომპანიებთან, რომლებიც ანტიბალისტიკური სისტემის განვითარებაზე მუშაობენ. მადლობა ყველას, ვინც უკრაინას ახმარება, წერს სელენსკი. ამერიკამ 5 ირანული ტანკერი განადგურა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკულმა სამხედრო ძალებმა 5 ირანული ნედლი ნავთობის გადამზიდი ტანკერი განადგურეს, მას შემდეგ რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამერიკის საზღვაო ძალების სამხედრო პატრულირება განაგრძო. ცხადებს ამერიკის ცენტრალური სარდლობა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით ამერიკული სამხედრო პერსონალი არ დაშავებულა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. თრეფით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ტრადიციულად ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 23 გრადუსი და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 24, ოზურგეთში 23 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 21 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 17 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალეკო ამინდი. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 9 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი. სასო
3: 2-18-68-70.
4: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 15 წუთზე მეგობრებო თქვენსმენთ.
2: მეგობრებო, იმედია ხართ კარგ განწყობაზე და არ გაშინებთ ის რომ არ დადეგები დასრულდა, ნელ-ნელა იწყება ყველაფერი, იწყება სწავლა. დაიწყება იქ პირაში უკვე ხო თუ არ ვთდები?
1: ორშაბათიდან
2: ქალაქში აღარ გამოისვლება და ასეთი რაღაცებმა არ შეგაშინოთ. მშვენიერი ისეთი სამური რო გელამუნება ეს სიტყვა მახსოვს ბავშვობიდან ისეთი შემოდგომის მზიარი ცოტა შეგვწირდა მაგრამ დღის განმავლობაში 23 გრადუსამდე ავალო ტემპერატურაო
1: მართალი ბრძანა
2: აი რო ყურს გართმევ ფაქტიურად მე გამოვაცხადე ამინდი
1: აკვე ახლა ჩვენ FM Beauty გვაქვს და პირ ეთერში და ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავუთმოთ დრო, ყურადღება, საკმაოდ დიდი სივრცე ჩვენს ეთერში. კანზე მაგბრჩება ხოლმე ზაფხულის ცხელ დღეებში. მოკლედ ზაფხულმა იცის ეს რაღაცნაირად ამოგაგდებს ყველანაირი რეჟიმიდან, გადაგისვრის რაღაცა ცოტა სიველურეში.
2: კი ბატონო.
1: განსაკუთრებით ზღვისპირეთს ახასიათებს, ზღვისპირეთში ყოფნა ახასიათებს ესეთი რამ.
2: სხვათაშორის წელს შევამჩნიე, მე გამიხარდა რა თქმა უნდა როგორც მოქალაქეს ის, მაგრამ მე მგონი ტრადიციას ვკარგავთ, ეროვნულ ტრადიციას წელს ლეღვის ნახარშით არავინ არ მიუყანიათ.
1: ხო და როგორც ჩანს იმუშავა ამ რეკომენდაციებმა და აღარავინ გაკარებია ლეღვის ნახარში.
2: არამატერიალური ტრადიცია დაუკარგეთ ფასეულობა.
1: კი ბატონო, რუჯი იქნება ჩვენთვისაც ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ვერავით არის რუჯი ვერ იქნება უფრო ღირებული ვიდრე ჯანმრთელი კანიო, ასე იმამ, რომელიც პროფესიონალი გახლავთ.
2: დერმატოლოგი.
1: დერმატოლოგი და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესოა პროფესიონალებისგან სწორი რეკომენდაციების მიღება. კანის კიბოსა და მელანომის შემთხვევების მატებასთან ერთად მზისგან დაცვისა და ხალების კონტროლის თემა ხდება მეტად აქტუალური. საზოგადოებაში დღემდე არსებობს უამრავი მითი დაწყებული ზაფხულში ხალის მოცილების აკრძალვით და სრულებული თვითმკურნალობის სახიფათო მეთოდებით. საინტერესოა როგორ მოქმედებს ულტრაიისფერი გამოსხივება უჯრედულ დონეზე, როგორ ჩავატაროთ ხალების თვითშემოწმება სწორად. აი აქ წარმოდგენილ ინტერვიუს და რამდენიმე ფრაგმენტს ამოგიკითხავთ დერმატოვენეროლოგთან ნინო მოსაშვილთან, რომელიც დეტალურად განმარტავს მზესთან გონივრული ურთიერთობის წესებსა და პრევენციის
2: კითხვებს. ის ყურადღებას ამახვილებს ultra-A, UVB და UVC. ბუნებრივ პირობებში დედამიწის ზედაპირს აქცევს მხოლოდ UVA და UVB სხივი. UVA სხივი ღრმად აღწევს კანში, აზიანებს უჯრედის DNA-ს, იწვევს ოქსიდაციურ სტრესს, ესე იგი ჟანგბადისგან ცლის მას, გაივნახოთ რა ცლის, შლის კოლაგენსა და ელასტინს და აჩქარებს კანის დაბერებას. UVA თავისუფლად გადის ღრუბლებში და ჩვეულებრივ ფანჯრის მინაშიც კი UVB სხივი უფრო ენერგიულია. მოქმედებს ეპიდერმისზე, იწვევს ზის დამტრობას და პირდაპირ აზიანებს კანის უჯრედების DNA-ს. სწორედ UVB წარმოადგენს მელანომისა და სხვა არამელანომური კანის სიმსივნეების განვითარების
1: მიზნით ააქტიურებს მელანოციტებს, რომლებიც გამოიმუშავებენ მელანინს. სწორედ ეს არის რუჯის წარმოქმნის მექანიზმი. მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ რუჯი ჯანმრთელობის ნიშანი არ არის, ის უკვე უჯრედულ დონეზე მიღებული დაზიანების ბიოლოგიური პასუხია. არსებული ხალების

0: უმეტესობა მზის შემდეგ არ ხდება ავთვისებიანი, თუმცა ინტენსიურმა განმეორებითმა ულტრაიისფერმა დასხივებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მათში გენეტიკური ცვლილებების დაგროვებას და მელანომის განვითარების რისკმაც იმატოს, განსაკუთრებით გენეტიკურად წინასწარ განწყობილ ადამიანებში.
1: აი, ხალებთან დაკავშირებითაც არის აქ საუბარი, კერძოდ იმაზე, უსაფრთხო არის თუ არა რუჯი, ზოგადად უსაფრთხოა თუ არა რუჯი. გავიგოთ, აბა, თუ ადამიანს მრავლობითი ხალი ატიპიური ნევესები ღია SPF 30 და SPF 50 მნიშვნელოვნად ამცეს საცხებზია საუბარის დამცავებზე UV-ის ზემოქმედებას და ფართო სპექტრის შემთხვევაში იცავს UVA-სგანაც. ანუ თქვით რომ ამოდენიმე გამოსხივა არსებობს, თუმცა არც ერთი SPF-ი არ უზრუნველყოფს 100%-იან დაცვას. ამიტომ ზისგან დამცავი საშუალება უნდა განვიხილოთ როგორც დაცვის მხოლოდ ერთი კომპონენტი. აუცილებელია მისის სწორი რაოდენობით გამოყენება, განახლება ყოველ 2 საათში ერთხელ და ცურვის ან ძლიერი ოფლიანობის შემდეგაც კი უნდა განვაახლოთ ის. ასევე მნიშვნელოვანია მზისგან დამცავი საცხების გამოყენება მათთვის წლის ნებისმიერ პერიოდში.
0: მონაკვეთში კი
1: ბატონო. როცა მზესთან გაქვთ ურთიერთობა.
0: ეს ყველაფერი
1: წაისვამ და შუადღის ზეზე 5 საათი გაჩერდები, ვერანაირ დამცავი ვერ გიშველი.
0: იქ მე მამაზეციერის მეტი ვერაფერი გიშველის. ახლა ხალების თვითშემოწმების წესს გვასწავლიან და ვნახოთ რა უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ თითოეულმა. ყველას ვურჩევ, ამბობს დერმატოვენეროლოგი, თვეში ერთხელ ჩაატაროს საკუთარი კანის დათვალიერება სარკის დახმარებით, მათ შორის ზურგის, თავის კანის, ტერფების, თითებს შორის არსებული უბნების, ვიყოთ დაკვირვებულები ხალის ტრანსფორმაციების შემთხვევაში და გამოვიყენოთ საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული ABCDE კრიტერიუმი. A აქედან ნიშნავს ასიმეტრიას, B არათანაბერ საზღვრებს, ანუ რას უნდა მივაქციოთ, თუ კი შევამჩნიეთ ხალი ორგანიზმ ჩვენს სხეულზე, კანზე, სხვადასხვა უბანში. ხალებმა ხო ესე ისიან თითქოს, ამიტომაც მესამესი color ანუ ფერის შეცვლა თუ შევამჩნიეთ ამ კრიტერიუმსაც მივაქციოთ ყურადღება. D diameter ანუ დიამეტრი 6 მმ-ზე მეტი თუ აღმოჩნდა, თუმცა მცირე ზომის მელანომაც შეიძლება არსებობდეს, ანუ მთლად ამ ზომით ნუ ვიხელმძღვანელებთ. E evolution ნებისმიერი ცვლილება დროთა განმავლობაში, როგორც კი დაფიქსირდება ამა თუ იმ ხალზე გამონაზარდზე თუ რა ვიცი რაზე, უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და სისხლდენა ხალიდან, ქავილი, ფერის არაერთგვაროვნება თუ შევამჩნიეთ, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ მოვიმიშნოთ და უკვე გადავმისამართდეთ
1: ექიმთან. კი ბატონო. და ზაფხულის შემდეგ ხშირად ვამშნევთ ახალ პატარა ლაქებს და რა არის ეს ყველაფერი? ზასულ ასაკში პარაკეთ. აი, კრიტერიუმებში ზერო საუბრობდი შენ. თუ ხალი იწევს ზრდას, იცვლის ფორმას, ფერს, ხდება ასიმეტრიული, იწევს ქავილს, სისხლდენას აუცილებელია დერმატოლოგის კონსულტაცია. ხშირად ადამიანები მზის შემდეგ გაჩენილ ჭორფლებსა და ლენტიგოებს სხვაგვარად მიიჩნევენ, ამიტომ თვით დიაგნოსტიკა ყოველთვის სანდო არ არის. თუ ახალი რა წარმონაქმნი შევამჩნიეთ განსაკუთრებით ზაფხულის მზესთან ინტენსიური ურთიერთობის შემდეგ, მივაქციოთ ყურადღება.
0: ახლა ცოტა რამ ორსულების შესახებაც, აი, ორსულობის დროსაც ჰორმონული ფონი არის საგრძნობლად შეცვლილი. ამ დროს როგორ მოქმედებს ზაფხულის მზე ხალებსა და პიგმენტაციაზე? ორსულობისას იზრდება ესტროგენების, პროგესტერონ ზუძუს არეულების, მუცლის შუა ხაზისა და ზოგჯერ ხალების გამუქებაც. უმეტეს შემთხვევაში ეს ცვლილებები არის ფიზიოლოგიური, მაგრამ ნებისმიერი ასიმეტრიული ან სწრაფაცვალებადი ხალი ორსულობის დროსაც ისეთივე საყურადღებოა, როგორც სხვა პერიოდში. ორსულებს განსაკუთრებით ურჩევს დერმატოლოგი SPF 50 პლუსის ფართო სპექტრის გამოყენებას, ანუ მაქსიმალური გამოყენების მექანიზმს, დაცვის მექანიზმს, მზეზე ყოფნის შეზღუდვას, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაციაა და ტანსაცმლის ფერის შერჩევასაც მიაქციონ ყურადღება. ამავდროულად.
1: ოი.
0: კიდევ ერთ მითზე გავამახვილოთ ახლა.
1: ხო, მითი საინტერესო არის, ხალის დაზიანების შემთხვევაში ის გარდაიქმნება თუ არა?
0: სიმსივნე,
1: ხომ რადი ტრავმა მელანომას არ იწვევს? მელანომა წარმოიქმნება გენეტიკური მუტაციების შედეგ და არა შემთხვევითი გაკაწვრისაგან. თუმცა ტრავმირებული ხალი შესაძლოა სისხლდენი გახდეს, დაინფიცირდეს ან

0: თებით ცვლილებები განუვითარდეს მას, რის გამოც მისი შეფასება რთულდება. თუ ხალი მუდმივად ექვემდებარება მექანიკურ გაღიზიანებას, აი ტანსაცმელი თუ აღიზიანებს ხოლმე ან რაღაც ისეთ ადგილზეა, მაგალითად ბიუსხალტერის, ქამრის, საყელოს ან ნებისმიერ ადგილას, სადაც ხალი ტრავმირდება, აუცილებელია მისი მოცილება ექიმის მიერ სპეციალურად. მაგონ არ თვითნებურად.
1: ხო და რადგან მოცილების თემას შევეხეთ, ძალიან მოკლედ დავასრულებ ამ საკითხს ამ თემით. ზაფხულში ხალის მოცილება არ შეიძლება უყოფილო ასეთი მითი. ზაფხული არ წარმოადგენს უკუჩვენებას, ამბობს ონკოლოგიური ეჭვი, წარმონაქმნი ნებისმიერ სეზონზე უნდა მოიხსნას და პროცედურის გადადებაც დაუშვებელია. კეთილი. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ვიყოთ მეტად ყურადღებით ჩვენს ჯანმრთელობასთან, ჩვენს ორგანიზმთან მიმართებით და ვუსმინოთ ჩვენს
0: ჯანმრთელობაში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია პრევენციას.
1: აუცილებლად.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Radio Barbera 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 20-ში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1220.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად 2-98-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი შიმშილობას იწყებს ამის შესახებ გვერდით გომისგან მოუწოდებს. ამდენ სიბოროტეს ძალდობას და ტერორს მე ერთი კაცი დღეიდან დაუნდობელ ბრძოლას ვუცხადებ და ვიწყებ შიმშილს. მეგობრებო, ვისაც გიყვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, თქვით დამიდეგით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სამართლიან ბრძოლაში ოკუპანტების ქართველი მხარდამჭერების წინააღმდეგ წერს ელიზბარაშვილი წერილში, რომელსაც ტელეკომპანია ავრცელებს. ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლო მაღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა რამდენიმე დღის წინ შეუფარდა. პროკურატურამ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. გამოძიების ინფორმაციით მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ელიზბარაშვილსა და დაზარალებულ შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უწყობის ცნობით ელიზბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯამთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. ლელოზილიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიური პრობლემები არ აინტერესებს და ყურადღება ეგრეთ წოდებულ კორუფციულ საკითხებზეა გადატანილი. როგორც დათუნაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, კორუფცია ხელისუფლებისთვის არა ცალკეული შემთხვევა, არამედ მართველობის ფორმა. საზოგადოებას ეუბნებიან არანახევარ სიმართლეს, არამედ ტოტალურ ტყუილს, რომელიც იდიოტიზმში გადადის. ეს მოდელი ვეღარ მუშაობს. ბიზინევანიშვილი ამ მოდელის ყველა კომპონენტს ვეღარ აკონტროლებს. სოციალურ თემებზე საზოგადოებას პასუხები სჭირდება. ძლიერი საქართველოს პოზიცია, რომ ამ ქვეყანაში ვერ მოკლავ კორუფცია, სანამ ივანიშვილის ხელისუფლებას არ მოვიშორებთ. ჩვენი პოზიცია ალტერნატივა ვაჩვენოთ საზოგადოებას. ეს არის საღაზრზე დაფუძნებული ნორმალური მართლობა, განაცხადა დათუნაშვილმა. რეციდივის უნდა დაიპყროს

0: მთავრობამ შეცვალა წესები და რეგულაციები. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა, მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ განაცხადა, რითაც შეაფასა ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალძის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს ბრძოლის გადაწყვეტილება და მოხალისეთა ქვედანაყოფის გეორგიევსკის ჩამოყალიბება. როგორც ლორთქიფანიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა, ფარცხალძის გამო შეიცვალა რეგულაციები, რათა მასზე საერთაშორისო სანქციების გავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხები დარეგულირებულიყო. ხელისუფლება მარტო ფარცხალძეზე კი არ იდგა, სულ ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა ნათია თურნავამ, რომელიც ჩვენ დღევანდელ ეკონომიკურ სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი პირია, სპეციალურად თავის საბჭოსთან ერთად შეცვალა კანონები ისე, რომ სანქციები ფარცხალძეზე არ გავრცელებულიყო. საქმე იმაშია, რომ იმ კანონის ცვლილებით მხოლოდ ფარცხალძეს გაატანინეს. ბის დამკვეთის, მკვლელის, ფულის გამთეთრებლის, ბოტოსების ხურდის და რუსული ბატალიონის შემქმნელისთვის, რომელმაც უკრაინის ახალი მიწები უნდა დაიპყროს, მთავრობამ შეცვალა წესები და რეგულაციები. სმირნაზე იდგა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, პარლამენტი, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები და სხვა. კატასტროფასთან გვაქვს საქმე. კატასტროფა ის, რომ ფარცხალძე ჯერ ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ნაწილი იყო, შემდეგ მთელი ჩვენი საფინანსო და პოლიტიკური სისტემა მას გადაყვა. დღემდე პოლიტიკურად პასუხი არავის უგია იმაზე, რომ ეს რეციდივისტი ყავდა მთავარ პროკურორად ქვეყანაში, ამბობს ლორთქიფანიძე.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: გასართ 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მისი კურსის 3 ლარით განისაზღვრა. ცენტრალურმა შემწყიდველმა M2 კატეგორიის ავტობუსის, მიკროავტობუსის შესასყიდა და მათი გეგმური ფლობის მომსახურებაზე ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა. განახლებულ ტენდერში შეცვლილია შესასყიდი მიკროავტობუსების რაოდენობა, შესაბამისად გაზრდილია ტენდერის სავარაუდო ღირებულებაც. წინა ტენდერში, რომელშიც წინადადებების მიღება 18 აგვისტოს დასრულდა, მთავრობა 78 ერთეული M2 კატეგორიის ავტობუსს ყიდულობდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 11.913.720 ლარს შეადგენდა. ამჯერად ცენტრალურმა შემწყიდველმა ორგანომ ტენდერი 88 ერთეულ მიკროავტობუსზე გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 13.451.120 ლარია. წინადადებების მიღება 10 სექტემბერს იწყება და 11 სექტემბერს დასრულდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News. სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
2: გილამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რუბრიკა გემრიელია. დღეს ცოტათი გავიბრანჭოთ და ფრანგული ტოსტით ვისაუბროთ. მე მგონი, არ უნდა იყოს ცუდი იდეა. რეცეპტის ინგრედიენტების ჩამონათვალს შემოგთავაზებთ. პირველ რიგში მოიძიეთ, მოაგროვეთ და შევუდგეთ სამზადისს. დაგვჭირდება 2 ცალი კვერცხი, 2 ნაჭერი პური, 150 გრამი რძე, 80 გრამი კენკრა. სურვილისამებრ შეარჩიეთ. ასევე 1 სუფრისკოვზი შაქარი, 1 გრამი ვანილი, მწიკვი მარილი, ზეთი შესაწვავად და ახლა ამოვავლოთ პურის ნაჭრები. მოვათავსოთ ცხელ ზეთიან ტაფაზე. როცა პური თქვენთვის სასურველ დონეზე დაიბრაწება, უკვე შეგიძლიათ ცალ-ცალკე თეფშებზე გადმოიტანოთ. ტაფაზე დაყარეთ კენკრა, დაამატეთ შაქარი, დაელოდეთ 3-4 წუთი, შემდგომ კი კარგად ადუღდეს სოუსი. მოასხით ფრანგულ ტოსტს და გემრიელად მიირთვით.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრი.
1: Noste, Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. 2:18:60

0: ესეც ას და კიდევ ერთი შემოხმაურება დილიდანვე ეს დილის პალიტრის დასკვნითი ეტაპი გახლავთ და ჩვენ წინ გვაქვს რამდენიმე წუთი თქვენთან ურთიერთობისას.
1: ლიკვიდაცია. ხოჭ მაღაზიები ბოლოს კი რვაცხად.
0: ლიკვიდაციას ვაცხადებ. არა, ლიკვიდაცია დღევანდელი.
1: დღევანდელი იმის ასორტიმენტის. მე გამიკვირდა პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთში ჩახედული ადამიანი ვარ, მე არ ველოდი, რომ ასე ადრე დაიწყებოდა, რთველზე ადრე დაიწყო ჩემპიონთა ლიგა. ის ჩვენი ტურნირი რატო იწყება 15 ოქტომბერს კონფერენს ლიგა, რომელიც ამა თუ იმ კლუბში მიმოფანტული მონაწილეობს ამ ტურნირში და ჩემპიონთა ლიგა ჯერჯერობით იქ იყოს
0: და ჩემპიონთა ლიგა რამდენ ხანს ერთობა?
1: წელს ყოველ წელს იწყება აი ამ დროს და მთავრდება მაისის ბოლოს, იმარჯვებს ხოლმე.
0: ყოველ წელს არის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი?
1: ფინალი ყოველ წელს არის.
0: რა?

0: ამბავი
1: ყოველწოს. ხო, არა, ჩუმად არ შეგაწუხებთ. გვიან არ ვითამაშეთ. დაუჭერი ბურთი გადარი. ესე იგი, ასეთ თამაშები ჩატარდა უცბად. ეხლა ხოიცით როგორ არის? პიცით ეხლა, მაგრამ აი დიდი ჯგუფია და
0: თამაშები გაიცხრილებიან ხოლმე იქ ჯგუფიდან გასვლაზე და
1: ავსრულმა ლასკმა წააგო აი თან 1-0 ათენის აეკთან, ბრიუგემ 3-2 დათმო ასტონ ვილასთან, დორტმუნდის ბორუსიამ ვილიარეალს მოუგო 3-2 დაძაბულ ბრძოლაში მიხაუტაძის გუნდს, რეალმა ინტერს მოუგო 2-1. ეს რაც შეეხებოდა ჩემპიონთა ლიგას. დღესაც არის ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშები, ბარსელონა ფეენორდი ითამაშებს, შტუტგარტი ვიკინგთან ითამაშებს, ლივერპული ატლეტიკო მადრიდთან, ძალიან საინტერესო თამაში, ასევე ნაპოლი არსენალი და 23 საათზე პარი სენჟერმენი ბრატისლავის სლოვანს ეთამაშება. ხვიჩა კვარაცხელიას გუნდი ეთამაშება იმ გუნდს, რომელმაც ჩვენი საბურთალო გამოჩიშა ჩემპიონთა ლიგიდან.
0: ხვიჩა იძიეში
1: საბურთალო დავარდ, ნახე ძველი სახელი მიყვარს იმ
0: გუნდს,
1: იბერია 1900 აი, ვერაფერს გამოგაყარებს კაცი
0: ფეხბურთში.
1: და სპორტინგი გალათასარაიც იქნება
0: დღეს. შენი სკალობი
1: ფეხბურთი. ვერაფერს გამოგაყარებს კაცი.
0: აი, სასიცოცხლო მნიშვნელოა ჩემთვის, სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი.
1: რო სწორად ხო მეორედი
0: ეს.
1: ხელფასიდან ჩამომეჭება კიდე რო ვიტყვი. ტრადიციული მერკანტორის პროექციის, მერკატორის პროექცია, სიცოცხლეში რაც ხორებდნენ 100 წლეულები. ნაცვლად გადავიდნენ equal earths-ის. თანაბარი დედამიწის რუკის პროექციაზე. ეს თანაბრობა და ეს არა, ვოუქიზმი არ არის, სხვა რაღაც.
0: სხვანაირი equality-ა.
1: აი არა, შავი უმორს აღარ ვიტყვი, შავი უმორს აღარ ვიტყვი, არ შეიძლება ეთარში. ხო, ძირითადი ცვლილებები რა არის? კონტინენტების რეალური ფართობების ასახვა, ტრადიციული 1579 წლის მერკატორის რუკა შექმნილი იყო საზღვაო ნავიგაციისათვის, რის გამოც იგი ვიზუალურად ზრდიდა პოლუსებთან ახლოს მდებარე რეგიონებს. ნახეთ, პოლუსებთან ახლოს რეგიონები იყო უფრო ატროფირებული მაგ დროს. სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა და სამხრეთ აფრიკა გაცილებით დიდი გამოჩნდა ამ ახალი სტანდარტის მიხედვით. ახალ equal earths-ის რუკაზე აფრიკა, სამხრეთ ამერიკა, სამხრეთ აზია და ოკეანეთი თავისი რეალური პროპორციული ზომით არის უკვე წარმოდგენილი და არა პირობითით. დიახ, დიახ, მაგალითად ძველ რუკაზე გრენლანდია და აფრიკა თითქმის ერთნაირი ზომის ჩანდა, რაც წარმოუდგენელია. მაშინ, როდესაც სინამდვილეში აფრიკა გრენლანდიაზე აბა რამდენჯერ არის?
0: 3ჯერ.
1: 14ჯერ.
0: რა?
1: აი აი ეს გეოგრაფიის წიგნები გამოიტანე ახლა დაწვი და გეოგრაფიის მასწავლებლები კიდე თუ ცოცხლები არიან და მიხვიდე და უჩილო სასამართლოში.
0: იმათ რაი.
1: ჩილოეთ ნახევარსფეროს შემცირება, ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა, მისი უფრო ზუსტი მასშტაბი მეგობრებო.
0: ერთი რამდენთან?
1: ხო. ეგა.
0: ეგ არის?
1: ეგ არის.
0: ესე იგი აი
1: აი რა სად გაცხოვრობდნენ? ნახე, წარმოიდგინე, აფრიკა, რომელიც 14-ჯერ დიდი არის გრენლანდიაზე, იყო იმის ტოლი.
0: თქვის გრენლანდ, რანაირად იყო აფრიკა გრენლანდიის ტოლი?
1: ნასე იყო, აი სად სახში რომ მიხვალ, ნახე, ამოიღე
0: შენ.
1: სანამ დახევ, გამოიღე და მე და დაწვი.
0: საჯარო.
1: საჯამე.
0: საჯაროდ უნდა დავწვი. ყველა ჩვენ როგორ გვატყუებს?
1: ვისაც არ ეზარება.
0: ვისაც არ დაზარება.
1: 1579 წლიდან გვატყუებენ.
0: ეს ვინ შეადგინა მაშინდელი პირველი რუკა?
1: მეზღვაურებ მენაოსნეებმა.
0: მაგელანი მაგ დროს იყო?
1: მაგელანი.
0: 16 საუკუნეა? ну, в общем, тоже мис мир моповებული ინფორმაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანდა. ბუნდოვანია მაინც ეს მოგონებები. ამჯერად მე არ მოგატყუებთ და იქ მექნება აბსოლუტურად ზუსტი ინფორმაცია. მოვიპოვე მარკეტერ ჯიზე, უფრო სწორად ამოვიკითხე და 17 ოქტომბერს თბილისში პირველი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი ჩატარდება. მზად ხარ?
1: ამისთვის?
0: კი.
1: მე უნდა გამოვიდე, მე კარგად რეპავ.
0: ანუ აქვე ამოვიკითხავ შენ სახელსა და კვარს ლაინაპში.
1: რა, სამშობლოს დაჭირდათ, გამოვა.
0: ქართულ ჰიპ-ჰოპში მოკლედ რა ხდება ახლა?
1: რადიკალური ძრები.
0: აბა რა. KG, გიორგი ქებურია, ერთ-ერთი ყველაზე თვითმყოფადი და გაწონას წორებული ფიგურაა. არტისტი, რომლის შემოქმედებითი წონა არა ხმაურსა და ექსცესში, არამედ იშვია ჩინაგან დისციპლინაში, დინჯ ტემპსა და ხმის ესთეტიკურ სიზუსტეში ბლინდებით, ხო? ეპოქაში, სადაც ალგორითმები მუსიკოსებისგან დაუსრულებელ ციფრულ აქტივობას, სწრაფ მოკლე ფორმატებსა და ეფემერულ ყურადღებას ითხოვენ, ის

0: შეგნებულად არ ჩქარობს. და ესეთი მხატვრული ტექსტია მარკეტერჯიზე. და უფრო მეტი კონკრეტიკა მაინტერესებდა თვითონ ფესტივალის შესახებ.
1: ფესტივალი 17 ოქტომბერს გამართება.
0: ხო, ეს ერთი გავიგე.
1: თბილისობაც მაკვერიოჩი გამართება. სავარაუდოდ.
0: რატო?
1: თბილისობა მაგარია იქ მაჭარს და ალევ ახალ პარიზში.
0: აი, ხვებს გეტყვით, ვინ იქნება თბილისობა კი არა დამაცადე ერთი წამი ეს ჰიპ-ჰოპ ფესტივალზე მასაუბრე. თბილისობა იქ იყოს და მაჭარი მერე სრულს. ჯერ რთველი არ ყოფილა.
1: ეხა იწება.
0: ხო. ლაინაპში KG-ს ადგილი უნიკალურ ესთეტიკურ სამკუთხედს კრავს. Mash One ჟანრის ფესვები, მიწა, ჯაზური, ბუმბაპი და კულტურული მეხსიერება. Tha Factory თბილისის უხეშ ინდუსტრიულ კედლებში მისი გამოსვლა დარბაზს სრულიად. ეს ფესტივალია და KG-ს მეტი არავინ იქნება, კაცო.
1: ვინ აწერეს აკაკი? შოთა რუსთაველმა დაწერა ეს ტექსტი.
0: ეს ეროვნულების პროგრამაშია ეს ტექსტი თუ როგორ?
1: არა, კაი, ვაპატიო.
0: ერთი ის გავიგე, რომ ფესტივალი გამართება.
1: ეს არ გამართა უხეშ კედლებში.
0: უხეშ კედლებში. აი, უხეშად გაისმება ჰიპ-ჰოპ რიტმები.
1: არა, ჰიპ-ჰოპი სხვათაშორის თბილისში ყოველთვის იყო, მაშინაც კი, როდესაც 90-იანი წლები იყო. და ეხლა თავისი ელფერი ექნება, ხო, თბილისი, რასთან ასოცირდებოდა ადრე, ჯაზთან ასოცირდებოდა პირველ რიგში. კი, მართლა. ой хорошо да ха электронную музыку сна да
0: пребо каргат
1: троებით

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ჩირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. Radio
0: Bar 2:18:18:60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 9 სექტემბერს პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ სამიტს დაესწრება. ირაკლი კობახიძე კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც პარიზში გამართება, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მიიწვია. ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. მიწვევაც, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ისგან ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. ევროკავშირი

ევროპული კავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. ამის შესახებ გაეროში ევროკავშირი

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის მიღებული კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს, ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით, რომლებიც მიზანში იღებენ ოპოზიციურ ფიგურებს, უფლებადამცველებსა და დამოუკიდებელ მედიას. ევროკავშირი მკაცრად გმობს უკანონო დაპატიმრებებსა და მზარდ რეპრესიებს, მათ შორის ოპოზიციური ლიდერების, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, მედია მუშაკებისა და სამოქალაქო საზოგადოების პირების დაპატიმრებას. ევროკავშირი ხაზს უსვამს საჭიროებას, რომ საქართველომ ეს საკითხები მოაგვაროს, თავისი პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს და ჩაერთოს კონსტრუქციულ დიალოგში, რათა აღდგეს ნდობა მისი დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. მაგან ხორცელ და რამაც ხანძარი გამოიწვია ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს გავრცელებული ცნობით დრონებით. იერიშის შემდეგ ხანძარი კრასნოდარის მხარის ქალაქ ნოვოროსიისკში მდებარე ნოვოროსიისკის მაზოთის ტერმინალის ტერიტორიაზე გაჩნდა. ტერმინალი ნოვოროსიისკის საზღვაო საავტრო პორტის ნაწილია და მისი გამტარუნარიანობა წელიწადში დაახლოებით 4 მილიონ ტონას შეადგენს. ნოვოროსიისკის მოსახლეობის განცხადებით, გასული ღამის განმავლობაში ქალაქში აფეთქების ხმა ისმოდა, მერმა ანდრეი კრავჩენკომ ხანძრის გაჩენის ფაქტი დაადასტურა, თუმცა მიყენებული ზიანის მასშტაბი არ დააკონკრეტა. ფიქრობ, არის შესაძლებლობა უახლოეს კვირებში უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების განახლებისთვის სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს.

პროგრამის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.ჯი. 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ტრადიციულად ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი და მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ზუგდიდში 23 გრადუსი და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ქუთაისში 24, ოზურგეთში 23 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდებია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო და მზე. თელავში 21 გრადუსი, მზიანი ამინდი. ბორჯომში 17 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი 10 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 9 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

0: ყოფთა ახა სასწრაფოდ გჭირდება. გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთის ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: Reklama Radio Bar 2 18 18 70. Სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16.
1: სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი წინანდლის 9. მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახათესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bblucg.ge.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio Bar 2 98 78 60. დღესეთ
7: მოусმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და რომ ბრიუსელი იმ ჯარისკაცს გავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს. როგორც შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყრისიული რიტორიკა. შემაშფოთებელია გაეროში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიერ ჩვეული რიტორიკის გამეორებით დეზინფორმაციის შემცველი მორიგი განცხადება, რომელიც თვითნებური დაკავებებისა და რეპრესიების შესახებ უკვე გაცვეთილ სიცრუეს იმეორებს. დამაფიქრებელია, რომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებები უკვე მერამდენეც სრულ წინააღმდეგობაში მოდის არამხოლოდ ფაქტებთან, არამედ ევროკავშირის მიერვე აღიარებულ ღირებულებებთან და პრინციპებთან, რაც პასუხს საჭიროებს. უკვე ყველასთვის დიდი ხანია ცხადია, რომ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ძალადობრივი აქციები ნაწილობრივ ევროკავშირის ფულითაც ფინანსდებოდა. მათ შორის კამპანია, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებას ამართლებდა და აქესებდა. მეტიც, სწორედ ბრიუსელის ვირტუალური მწვანე შუქის შემდეგ იქნა წამოწყებული შარშან. 4 ოქტომბერს ხელისუფლების დათანადოდ დაიცვა ქვეყანა მისი თავისუფლება, წერშალვა პაპუაშვილი ფეისბუქზე. გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონუ დუ რსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის

ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. ევროკავშირი მკაცრად გმობს უკანონო დაპატიმრებებს და მზარდ რეპრესიებს, მათ შორის ოპოზიციური ლიდერების, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, მედია მუშაკების და სამოქალაქო საზოგადოების პირების. ევროკავშირი ხაზს უსვამს საჭიროებას, რომ საქართველო მესაკითხები მოაგვაროს, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმის წყალობით ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ საქართველოში დიდ ბრიტანეთს გადაუსრო. როგორც უმსხვილესმა ინვესტორმა, SSR-ის ბრწყალებში ინვესტიციები ყოველთვის დამანგრეველია და მიზნად ქვეყანაზე კონტროლის დამყარებას ისახავს. ქართული ოცნება საქართველოს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ყიდის, წერს უილსონი X-ზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 8 სექტემბერს მიერ გამოქვეყნებული პირველადი მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს ჩინეთი იკავებს $219 მილიონით, ხოლო მეორე ადგილზე დიდი ბრიტანეთია $123 მილიონით. ირაკლი ღარიბაშვილიაც უკვე მიბრძანებული მამუკა მდინარაძის და ირაკლი ყობახიძის ინტრიგების, ჩურჩულის, ჩაწვეთების, დეზინფორმაციის და ცილისებით და დაბეზღებით ებრძოდა არამარტო ღარიბაშვილს, ებრძოდა ჩვენს პარტიას, მებრძოდა მე. მათი მიზანი იყო, რომ გზიდან ჩამოეშორებინათ ნებისმიერი. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა გააკეთა. კითხვაზე, თუ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარმოებული საქმე ირაკლი ყობახიძის ინიციატივით დაიწყო, რატომ მოექცა ბიძინა ივანიშვილი ყობახიძის გავლენის ქვეშ და რატომ დაუჯერა მას? ინაშვილმა უპასუხა, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გავლენის ქვეშ მოექცეს, თუ მას გამუდმებით რაღაცას აწვეთებენ. ამავდროულად ინაშვილის შეფასებით ირაკლი ყობახიძე და მამუკა მდინარაძე პარლამენტში პატარა უზურპატორება ჩამოყალიბდნენ. ინაშვილი მართველი გუნდის ლიდერებს ქვეყნის რეპრესიულ მმართველობაში ადანაშაულებს.

ვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, გთხოვთ და მიდეკით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სამართლიან ბრძოლაში. ოკუპანტების ქართველი მხარდამჭერების წინააღმდეგ წერს ელის ბარაშვილი წერილში, რომელსაც ტელეკომპანია ავრცელებს. აქვე გეტყვით ბიზნესმენთა მას ელის ბარაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლო მოგვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM-ას. სადა სოხუმში 24 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 23 გრადუსი და მზე. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ქუთაისში 24, ოზურგეთში 23 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 21 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო და მზე, თელავში 21 გრადუსი, მზიანი ამინდი, ბორჯომში 17 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში დღეს 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი 10 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 9 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 0-3-0-9. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის. სუფთაფასი სუფთა სახლში რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი, გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი, ჰედ ენ შოულდერსი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი, სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9
1: პარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფაზა Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი.
7: 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

02-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი

0: Yamaha XSR 900 GP-ის 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი, 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანზე.
1: ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: Reklama Radio Pali 2 88 78 70 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: იახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში, შემდეგ კი საინტერესო მასალები გადავათვალიეროთ ძალიან პოპულარული ვებგვერდებიდანაც. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, დღეს არის 4 შაბათი, 9 სექტემბერი, გამოვიდა რეზონანსად, რაც მოძრაობასთან ერთად გირჩს დაუპირისპირდა, რომელმაც ახლახან შეიცვალა სახელი და ახლა თავისუფალი ხალხის პარტია ეწოდება. გარდა ამისა, გვარამია გადაჭრით უარყოფს თავისი პარტიების მიერ წინასაარჩევნოდ 40 მილიონიანი დაფინანსების მიღებას და წერს იმაზეც, თუ რატომ აირჩია ნიკა გილაურმა 2024 წლის არჩევნების წინ სწორედ მისი პარტიის და არანაც მოძრაობის დაფინანსება. გვარამია აცხადებს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი ხალხის პარტია კოორდინირებულად მოქმედებენ. ერთად ებრძვიან კოალიციას ცვლილებებისთვის. მისიას ბრალდება მოჰყვა ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაკვიაშვილის განცხადებას, რომ ისინი 2024 წლის არჩევნების შემდეგ მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. მეექვსე წერილი საპატიმროდან გადავინაცვლოთ ამ თემაზე, რატომ მიმართავს ექსპრემიერი მაინცსა და მაინც პაპუაშვილს და გამოსდის თუ არა უცნებას ღარიბაშვილის განაცება. ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის მეექვსე წერილსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ყოფილი პრემიერი ხელისუფლებას მისი განაცების მცდელობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესი სამართლებრივი კი არა, პოლიტიკური დევნაა. ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ყოფილი პრემიერი პოლიტიკურად არ იდევნება და სასჯელს სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში იხდის. ღარიბაშვილის მორიგი წერილი იმითაცაა საინტერესო, რომ ყოფილმა პრემიერმა ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენლის კრიტიკული განცხადების მიუხედავად პასუხი კონკრეტულად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს გასცა. მხოლოდ შალვა, ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. ღარიბაშვილი ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს, ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად მის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებას და დიპსტეითისა და საფრანგეთის აგენტად წარმოჩენას ცდილობს. მისი თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ ამ პერიოდში საჯაროდ კითხვების დამსმელი ადამიანები და ჟურნალისტები არ დაუკითხავთ. მაშინ როცა მისი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ გამოძიებამ დაუყოვნებლივ დაიწყო მასზე საჯაროდ გამოხმაურებული პირების დაკითხვა. ღარიბაშვილმა ამ გარემოებებს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ანგარიშსწორება უწოდა. წერილის შინაარსი, გამოხმაურებები, ყველაფერი თუ არა საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას. ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. მართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობების მიუხედავად ვერც

უკრაინა და ვერც მოლდოვა საქართველოზე ადრე ევროკავშირის წევრები ვერ გახდებიან. უმრავლესობის შეფასებით ბრიუსელის მტკიცე პოზიციით გაფართოება ექსკლუზიურად დამსახურებაზეა დაფუძნებული და გამონაკლისები არ დაიშვება. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ ჩატარებული რეფორმების ფონზე და ევროკავშირთან ურთიერთკომპრომისების შემთხვევაში საქართველოს აქვს შანსი დაკარგული დრო სრულად აინაზღაუროს. თენგიზ შარმანაშვილი საქმე საქმეზე რომ მიდგება, პრივილეგიას არც ერთ ქვეყანას არ მიანიჭებენ და ჩვენზე ადრე ევროკავშირში არ გააწევრიანებენ. საქართველოს დაწესებულ კლასტერებშია ჩადებული, ასევე ვართ წინ. ამ განცხადების ავტორი ზაალ ანჯაფარიძეა. ოფილმა გენპროკურორმა რუსეთის მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოხალისეთა ინტერნაციონალური ბატალიონი გეორგიევსკი შექმნა, რომლის მიზანიც რუსი სამხედროების დახმარებაა. ფარცხალაძის ფოტოს ფრონტის ხაზიდან თავისი მეგობარი, პრორუსი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია ტელეგრამ არხით ავრცელებს. როგორც ფარცხალაძე ამბობს, ბატალიონის სახელწოდება 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, ხოლო მისი მიზანი ბოროტებასთან ბრძოლის ბოლომდე მიყვანაა. ფარცხალაძე ასევე აცხადებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსი და ქართველი მებრძოლები კვლავ ერთად აღმართავენ მტრის განადგურების სიმბოლოს. ფარცხალაძის ამნაბიჯს ხარეს დაიწყებ ბრძოლას, ვისაც შენი სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული. ჩემთვის ის ადამიანი არის გარეწარი, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა. თუკი ამ დანაყოფში ის ქართველები არიან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე. ვახტანგ მაისაია: ეს წმინდა საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის მაგალითია, როგორც თავის დროზე რუსებმა ასეთივე წარმატებით შექმნეს ეგრეთ წოდებული უკრაინელი ტყვეების პრორუსული სამხედრო რაზმები თავიანთ ჭკუაში. აქ ქართველები არ მგონია ბევრნი იყვნენ, ან თუ იქნებიან, რუსეთში მცხოვრებიან, არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფი ქართველები იქნებიან, რომლებსაც აიძულებენ წავიდნენ. თუკი ამ დანაყოფში ის ქართველ შორის თუნდაც შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით საპროტესტო ნოტა გადასცეს და გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს დააფიქსიროს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აიძულებენ იყვნენ დაქირავებული მებრძოლები, რაც საერთაშორისო დანაშაულს წარმოადგენს, განუცხადა რეზონანსს ვახტანგ მაისაიამ, სამხედრო ანალიტიკოსმა. კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა და გავაგრძელებისევ და ისევ რეზონანსის მიმოხილვას. თეა წულუკიანი: საია რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში ეხმარებოდა. რას ამტკიცებს წულუკიანი და რა საკითხით არის ამჯერად დაინტერესება? რეზონანსი გვაწვდის ინფორმაციას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თეა წულუკიანმა გადაცემა რეჟიმის ანატომიაში ორგანიზაციების დახმარებით უწევდა ორგანიზებას. ეს ცალსახად უნდა ითქვას, მათ შორის იყო მაგალითად საია, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ანადოლიძე, მაგრამ არა მხოლოდ ის, რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მაგრამ წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ჰქონდა და დაეკისრებული ჰქონდა საიას, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ამის შესახებ ამოვიკითხე სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე. მკვეთრი კლება ინვესტიციებში, ეკონომიკის მიმართულებაც გავააქტიუროთ, რამ გამოიწვია წლის პირველ ნახევარში საგრძნობის შემცირება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ წელს პირველ და მეორე კვარტლებში ქვეყანაში ორასთერლის ამავე პერიოდში სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა. თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სავარაუდოდ მესამე და მეოთხე კვარტლებშიც დიდად არ შეიცვლება მდგომარეობა, ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით ინვესტიციების კლება ხელისუფლების პოლიტიკური ვექტორის ცვლილებას უნდა დავუკავშიროთ, მაგრამ დარგის სპეციალისტების მეორე ნაწილი ფიქრობს და მიიჩნევს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გარე ფაქტორებით არის განპირობებული. გადავინაცვლება ახალ თაობაზე მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებიდან, გავარკვიოთ საინტერესო დეტალები. ვიწყებ შიმშილობას, ამდენ სიბოროტეს, ძალადობას და ტერორს დაუნდობელ ბრძოლას ვუცხადებ. თამაზ ელიზბარაშვილი: მეგობრებო, ვისაც გიყვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, გთხოვთ დამიდექით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სამართლიან ბრძოლაში. ღარიბაშვილის ოჯახი მოვა ეკაკუპატაძე დემეტრე კასრაძის მამა წამოგვეჭიმა და იძულებული

ვახდი მანდატურებისთვის დამეძახა, პროცესზე დამნაშავეებზე მეტნი ადვოკატები იყვნენ. დანიის პრემიერის განცხადება გრენლანდიელებს არ სურთ, გახცნენ ამერიკელები. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას უკრაინის მხარდასაჭერად. თეირანში მეტროსადგურებს თავშესაფრებად ამზადებენ. წყალდიდობიდან მე-11 დღეს ორი ადამიანი ცოცხალი იპოვეს. ამ და სხვა სიახლეებით გაზეთი ახალი თაობაა წარმოდგენილი ჩვენ წინაშე. ახლა ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებს გავეცნოთ, როგორც დაგპირდით პრესტაიმის დასაწყისშივე. დავიწყოთ კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ უცხოური გამოცემა პოლიტიკულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. გამოცემა წერს, რომ ეს შესაძლოა კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისათვის. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირმა პოლიტიკოს განუცხადა, რომ გაუქმების მიზეზი ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა იყო. გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და საინტერესო თემა: ღამის კოშმარი ფრანგულ რივიერაზე. სპეცტანსაცმელში გამოწყობილმა ქურდებმა რენუარის ნახატები მოიპარეს, თუმცა ორი მათგანი გაქცევისას ბაღში დაყარეს. ამ უცნაური ძარცვის დეტალებზე საკმაოდ ვრცლად წერს ამბებიჯი. საფრანგეთის სამხრეთში მდებარე ცნობილი იმპრესიონისტი ნებულმა ქურდებმა გაქცევისას 9 მილიონ ევროდ შეფასებული 4 შედევრიდან ორი მუზეუმის ბაღში დაყარეს. როგორც გითხარით, დეტალების შესახებ წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კი მკურნალი ჯი მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად და მოვინიშნე ერთ-ერთი საკითხი, რაც განსაკუთრებით ზაფხულის სიცხესა და მზიან დღეებშია ძალიან საყურადღებო. ხალის რა ცვლილება შეიძლება მიუთითებდეს? კანის კიბოზე რა დეტალები, რა სიმპტომები, რა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია გასათვალისწინებელი ამ კუთხით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჭარბი ხალები გაქვთ სხეულის სხვადასხვა მიდამოზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. კლისადმის ძრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Кросс Салумбардес эскзе. Исаргебле 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაცი. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა. Radio
6: Bar 2-18-18-18-60.
7: Aversis კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. იახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტზე, რომლის თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია, მთავარი განსახილველი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხები. საქართველოს მთავრობის მეთაური, ასევე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლა დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან ქორტნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები განიხილეს. ასევე საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. მხარეებმა ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა გამოხატეს. ევროკავშირი ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ სასამართლო სისტემის პოლიტიკურად მოტივირებული გამოყენებით და რეპრესიული ზომების მიღებით. გაეროში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე მიშელ სერვონე დურსომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე ისაუბრა. ევროკავშირი მკაცრად გმობს უკანონოების პირების დაპატიმრებას. ევროკავშირი ხაზს უსვამს საჭიროებას, რომ საქართველომ ეს საკითხები მოაგვაროს, თავისი პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს და ჩაერთოს კონსტრუქციულ დიალოგში, რათა აღდგეს ნდობა მისი დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის გუშინდელი განცხადება, რომელიც უკვე გაგაცანით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მიმართ ბრიუსელის პოლიტიკა ჩიხშია შესული და რომ ბრიუსელი მჯარისკაც ჰგავს, რომელმაც ომის დასრულება ვერ შეიტყო და კვლავ საომარ ოპერაციებს გეგმავს.

გურჩალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, დროა ბრიუსელი ილუზიების სამყაროდან გამოვიდეს და თუ ევროკავშირის ოფიციალური პირებს საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებას ურთ, მათ უნდა ევროკავშირის ფულითაც ფინანსდებოდა მათ შორის კამპანია, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებას ამართლებდა და აქეზებდა მეტიც. სწორედ ბრიუსელის ვირტუალური მწვანე შუქის შემდეგ წამოწყებული იყო შაშან 4 ოქტომბერს ხელისუფლების დამყოფის დამხობის წარუმატებელი მცდელობა, წერს შალვა პაპუაშვილი Facebook-ზე. შხამიანი თესლიდან კეთილშობილი ნაყოფი ვერ აღმოცენდება იქიდან, რაც ძირშივე მოწამლულია, კარგი არაფერი გამოა. კარგია, ჩვენ ამ პროცესს გულ შემადგენთ, რადგან საზოგადოება ბევრ ისეთ რაღაცას იგებს, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდით და საჯაროდ არ ჩანდა. ეს განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, რითაც ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას გამოეხმაურა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ძალიან კარგია 40 მილიონის საკითხი, რომ ასე განიხილება და ყველაფერი ცხადი ხდება, რადგან შემოსავლებთან გვაქვს საქმე. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ეს ფიქტიური ჩარიცხვები ადამიანების დროს სხვა არხების გამოყენება ხდებოდა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან ფულის შემოდინებისთვის, განმარტა პაპუაშვილმა. რატომ ხდება უფრო მეტი ეპიზოდის შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, როდესაც ნაკლები ბრალის პირობებში არ მოხდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, იმიტომ რომ ესენი მძევლებად ყავდათ და ბრალდების მხარის ერთადერთი დათქმა და მოთხოვნა იყო, რომ რაიმე კი არ ეღიარებინათ ბურჯულაძესა და მხეიძეს. ეს ნაკლებად აინტერესებდათ მათ, უნდოდათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის დაედოთ ხელი, განაცხადა ყოფილი პრემიერის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა ჯუანშერ ბურჯულაძის და ვასილ მხეიძის საპროცესო შეთანხმებში მასთან დაკავშირებით. გელაშვილის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი აქამდარიღებდა და მის გუნდს უფრთხილდებოდა, თუმცა როგორც ადვოკატმა განაცხადა, სწორედ ამ გუნდმა გაწირა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. კითხვაზე იცოდა თუ არა ღარიბაშვილმა, რომ ბურჯულაძე და მხეიძე მის წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემდნენ და ჰქონდა თუ არა მათ ციხეში ერთმანეთთან კომუნიკაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით. გელაშვილმა მათი წინასწარი კომუნიკაცია გამორიცხა და თქვა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის მოლოდინი ჰქონდა. კითხვაზე დევს თუ არა საქმის მასალებში ჯუანშერ ბურჯულაძის ჩვენება, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ მისცა, ადვოკატმა განაცხადა, რომ სწორედ ამ ჩვენების საფუძველზე

სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას და გადაცემას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები დარჩით ჩვენ სიხშირეზე. დროებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ტრადიციულად ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ფოცსა და სოხუმში 24 გრადუსი და მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ზუგდიდში 23 გრადუსი და მზე. ვესტიაში 16 საქართველოსში გორში ნავარაუდებია 21 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო და მზე, თელავში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი და ბორჯომში 17 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში დღეს 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი 10 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 შაბათს 9 სექტემბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.

ბლაკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0 2 23 80 09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: რეკლამა. რადიო პარტი
6: 2-38-78-70. ჩემი ოჯახი საფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
2: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
1: დიახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში, შემდეგ კი საინტერესო მასალები გადავათვალიეროთ ძალიან პოპულარული ვებგვერდებიდანაც. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, დღეს არის 4 შაბათი, 9 სექტემბერი. გამოვიდა ალღა, დაიწყო კოალიციას სრულებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ამჯერად, რაც მოძრაობასთან ერთად გირჩს დაუპირისპირდა, რომელმაც ახლახან შეიცვალა სახელი და ახლა თავისუფალი ხალხის პარტია ეწოდება. გარდა ამისა, გვარამია გადაჭრით უარყოფს თავისი პარტიების მიერ წინასაარჩევნოდ 40 მილიონიანი დაფინანსების მიღებას და წერს იმაზეც, თუ რატომ აირჩია ნიკა გილაურმა 2024 წლის არჩევნების წინ სწორედ მისი პარტიის და არა ნაცმოძრაობის დაფინანსება. გვარამია აცხადებს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი ხალხის პარტია კოორდინირებულად მოქმედებენ. ერთად ებრძვიან კოალიციას ცვლილებებისთვის. მისიას ბრალდება მოჰყვა ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაკვიაშვილის განცხადებას, რომ ისინი 2024 წლის არჩევნების შემდეგ მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილს შედამოუღიათ. მეექვსე წერილი საპატიმროდან. გადავინაცვლოთ ამ თემაზე, რატომ მიმართავს ექსპრემიერი მაინცსა და მაინც პაპუაშვილს და გამოსდის თუ არა უცნებას ღარიბაშვილის განაცება. ექსპრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილის მეექვსე წერილსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ყოფილი პრემიერი ხელისუფლებას მისი განაცების მცდელობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესი სამართლებრივი კი არა, პოლიტიკური დევნაა. ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ყოფილი პრემიერი პოლიტიკურად არ იდევნება და სასჯელს სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში იხდის. ღარიბაშვილის მორიგი წერილი იმითაცაა საინტერესო, რომ ყოფილმა პრემიერმა ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენლის კრიტიკული განცხადების მიუხედავად პასუხი კონკრეტულად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს გასცა. მხოლოდ პოლიტიკური დევნა. ღარიბაშვილი ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს, ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად მის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებას და დიპსტეითისა და საფრანგეთის აგენტად წარმოჩენას ცდილობს. მისი თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ ამ პერიოდში საჯაროდ კითხვების დამსმელი ადამიანები და ჟურნალისტები არ დაუკითხავთ. მაშინ როცა მისი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ გამოძიებამ დაუყოვნებლივ დაიწყო მასზე საჯაროდ გამოხმაურებული პირების დაკითხვა. ღარიბაშვილმა ამ გარემოებებს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ანგარიშსწორება უწოდა. წერილის შინაარსი, გამოხმაურებები და თუ არა საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას. ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. მართველ პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობების მიუხედავად ვერც უკრაინა და ვერც მოლდოვა საქართველოზე ადრე ევროკავშირის წევრები ვერ გახდებიან. უმრავლესობის შეფასებით ბრიუსელის მტკიცე პოზიციით გაფართოება ექსკლუზიურად დამსახურებაზეა დაფუძნებული და გამონაკლისები არ დაიშვება. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ ჩატარებული რეფორმების ფონზე და ევროკავშირთან ურთიერთკომპრომისების შემთხვევაში საქართველოს აქვს შანსი დაკარგული დრო სრულად აინაზღაუროს. თენგიზ შარმანაშვილი: საქმე საქმეზე რომ მიდგება, პრივილეგიას არც ერთ ქვეყანას არ მიანიჭებენ და ჩვენზე ადრე ევროკავშირში არ გააწევრიანებენ. ნასა და მოლდოვაში უნდა განხორციელდეს ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით, რაც მათთვის დაწესებულ კლასტერებშია ჩადებული, ასევე ვართ წინ. ამ განცხადების ავტორი ზაალ ანჯაფარიძეა. ოფილმა გენპროკურორმა რუსეთის მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოხალისეთა ინტერნაციონალური ბატალიონი გეორგიევსკი შექმნა, რომლის მიზანიც რუსი სამხედროების დახმარებაა. ფარცხალაძის ფოტოს ფრონტის ხაზიდან თავისი მეგობარი, პრორუსი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია ტელეგრამ არხით ავრცელებს. როგორც ფარცხალაძე ამბობს, ბატალიონის სახელწოდება 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, ხოლო მისი მიზანი ბოროტებასთან ბრძოლის ბოლომდე მიყვანაა. ფარცხალაძე ასევე აცხადებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსი და ქართველი მებრძოლები კვლავ ერთად აღმართავენ მტრის განადგურების სიმბოლოს. ფარცხალაძის ამ იმის მხარეს დაიწყებ ბრძოლას, ვისაც შენი

სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული. ჩემთვის ის ადამიანი არის გარეწარი, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა. თუკი ამ დანაყოფში ის ქართველები არიან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე. ვახტანგ მაისაია: ეს წმინდა საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის მაგალითია, როგორც თავის დროზე რუსებმა ასეთივე წარმატებით შექმნეს ეგრეთ წოდებული უკრაინელი ტყვეების პრორუსული სამხედრო რაზმები თავიანთ ჭკუაში. აქ ქართველები არ მგონია ბევრნი იყვნენ, ან თუ იქნებიან, რუსეთში მცხოვრებიან, არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფი ქართველები იქნებიან, რომლებსაც აიძულებენ წავიდნენ. თლა დონეზე მათ შორის თუნდაც შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით საპროტესტო ნოტა გადასცეს და გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს დააფიქსიროს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აიძულებენ იყვნენ დაქირავებული მებრძოლები, რაც საერთაშორისო დანაშაულს წარმოადგენს, განუცხადა რეზონანს ვახტანგ მაისაიამ, სამხედრო ანალიტიკოსმა. კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა და გავაგრძელებ ისევ და ისევ რეზონანსის მიმოხილვას. თეა წულუკიანი: საია რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში ეხმარებოდა. რას ამტკიცებს წულუკიანი და რა საკითხით არის ამჯერად დაინტერესება? რეზონანსი გვაწვის ინფორმაციას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თეა წულუკიანმა გადაცემა რეჟიმის ანატომიაში განათების შეტანას რუსეთის ფედერაცია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევდა ორგანიზებას. ეს ცალსახად უნდა ითქვას, მათ შორის იყო მაგალითად საია, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ანადოლიძე, მაგრამ არა მხოლოდ ის, რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მაგრამ წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ჰქონდა და დაეკისრებული ჰქონდა საიას, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ამის შესახებ ამოვიკითხე სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე. კვეთრი კლება ინვესტიციებში. ეკონომიკის მიმართულებაც გავააქტიუროთ, რამ გამოიწვია წლის პირველ ნახევარში საგრძნობის შემცირება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ წელს პირველ და მეორე კვარტლებში ქვეყანაში ამავე პერიოდში სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა, თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სავარაუდოდ მესამე და მეოთხე კვარტლებშიც დიდად არ შეიცვლება მდგომარეობა. ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით, ინვესტიციების კლება ხელისუფლების პოლიტიკური ვექტორის ცვლილებას უნდა დავუკავშიროთ, მაგრამ დარგის სპეციალისტების მეორე ნაწილი ფიქრობს და მიიჩნევს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გარე ფაქტორებით არის განპირობებული. გადავინაცვლება ახალთაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებიდან გავარკვიოთ საინტერესო დეტალები. ვიწყებ შიმშილობას, ამდენ სიბოროტეს, ძალადობას და ტერორს დაუნდობელ ბრძოლას ვუცხადებ. თამაზ ელიზბარაშვილი: მეგობრებო, ვისაც გიყვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, გთხოვთ დამიდექით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სამართლიან ბრძოლაში. ღარიბაშვილის ოჯახის ძარცვაზე ჯუანშერ ბურჭულაძეს გაათავისუფლებენ. ეკა კუპატაძე: დემეტრე კასრაძის მამა წამოგვეჭიმა და იძულებული გავხდი მანდატურებისთვის დამეძახა. პროცესზე დამნაშავეებზე მეტნი ადვოკატები იყვნენ. დანიის პრემიერის განცხადება: გრენლანდიელებს არ სურთ გახცნენ ამერიკელები. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას უკრაინის მხარდასაჭერად. თეირანში მეტროსადგურებს თავშესაფრებად ამზადებენ. წყალდიდობიდან მე-11 დღეს ორი ადამიანი ცოცხალი იპოვეს. ამ და სხვა სიახლეებით გაზეთი ახალი თაობაა წარმოდგენილი ჩვენ წინაშე. ახლა ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებს გავეცნოთ, როგორც დაგპირდით პრესტაიმის დასაწყისშივე. დავიწყოთ კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ეს გახლავთ უცხოური გამოცემა: პოლის წევრი ქვეყნების ეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. გამოცემა წერს, რომ ეს შესაძლოა კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისათვის. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირმა პოლიტიკოს განუცხადა, რომ გაუქმების მიზეზი ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა იყო. გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და საინტერესო თემა: ღამის კოშმარი ფრანგულ რივიერაზე, სპეცტანსაცმელში გამოწყობილმა ქურდებმა

0: რენუარის ნახატები მოიპარეს, თუმცა ორი მათგანი გაქცევისას ბაღში დაყარეს. ამ უცნაური ძარცვის დეტალებზე საკმაოდ ვრცლად წერს ამბებიჯი. საფრანგეთის სამხრეთში მდებარე ცნობილი ძარცვა. კრიმინალთა გეგმა ჩაიფუშა პოლიციის სირენების ხმით შეშინებულმა ქურდებმა გაქცევისას 9 მილიონ ევროთ შეფასებული 4 შედევრიდან ორი მუზეუმის ბაღში დაყარეს. როგორც გითხარით, დეტალების შესახებ წაიკითხავთ ამბებიჯიზე. ახლა კი მკურნალიჯი მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად და მოვიმიშნე ერთ-ერთი საკითხი, რაც განსაკუთრებით ზაფხულის სიცხესა და მზიან დღეებშია ძალიან საყურადღებო. ხალის რა ცვლილება შეიძლება მიუთითებდეს? კანის კიბოზე რა დეტალები, რა სიმპტომები, რა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია გასათვალისწინებელი ამ კუთხით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჭარბი ხალები გაქვთ სხეულის სხვადასხვა მიდამოზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი. წარმ სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: სუფთა სახლში Back to Home-ი დაიწყო. 7 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ისარგებლეთ 50%-ამდე ფასდაკლებით საწმენდი საშუალებების, სამზარეულო აქსესუარებისა და ჭურჭლის სრულ ასორტიმენტზე. სახლში დაბრუნება სუფთა სახლიდან იწყება.
4: Reklama Radio Bar 2 18 18 18
5: Авто.
6: Спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს

0: რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: Авто.
3: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: გამარჯობა. ეს არის ავტორუბრიკა რადიო პალიტრას ეთერში. დღეს ძალიან საინტერესო რამეზე მინდა გესაუბრო. ჩვენს რუბრიკაში ხშირად დაგვითვლია ის თუ ვინ რამდენ ავტომობილს აწარმოებს, რამდენი ახალი ავტომობილი იყიდება ამ თუ იმ ქვეყანაში. ეს გასაგებია, მაგრამ მიუხედავად მეტნაკლებად ზუსტი მარკეტინგული გათვლებისა თქვა და მათი ნაწილი საწარმოების საწყობ ავტოსადგომებზე რჩება. რა მოსდის ამ მანქანებს? რა ბედიელით მათ? ამ კითხვაზე გაცემული პასუხი ბევრს გაგაგვირებთ. მოდით ახლა წარმოიდგინეთ თვალუწვნელი ავტოსასაფლაოები. არა, ძველი, დაშლილი და დაჟანგებული მოდელების კი არა, ახალი, პრიალა და გასაყიდად შეფუთული მანქანების თვალუწვნელი რიგები. ეს მანქანები თვეობით დგანან ასე ამ სადგომებზე. რა ხდება მერე? არც ერთი კომპანია ოფიციალურად არ აცხადებს გაუყიდავი ავტომობილების შესახებ. ისინი ამაზე არ საუბრობენ და ეს ბუნებრივიცაა. მაგრამ მერწმუნეთ, ასეთი მანქანები უხვადა. მაგალითად, შარშან ამერიკულმა დოჯმა თავისი ჩარჯერის 6800 ეგზემპლარი ვერ გაყიდა. გერმანულმა Volkswagen-მა საერთო ჯამში წარმოთ თულა დანაკარგებთან გვაქვს მისი ჩარჯერის ვერ გაყიდვის შემთხვევაში საქმე. როგორც თქვით, 6800 მანქანა დარჩა დილერების და ქარხნის ავტოსადგომებზე. თითო ჩარჯერის საშუალო ფასი $61,000. ახლა მოდით 6800 გავამრავლოთ 61000-ზე და ჩვენ უზარმაზარ ციფრს 418,200,000 მივიღებთ. ეს თანხა დააკლდება დოჯის მიერ დაგეგმილ საოპერაციო შემოსავალს მხოლოდ ამ ერთი მოდელის შემთხვევაში. არ დაგვაუწყდეს, რომ მის შესაქმნელად უამრავი ხარჯი იქნა გაწეული. მუშახელი, ინჟინერების, დისტრიბუტორების ხელფასები, გადასახადები, მოსაკრებლები, ინოვაციებისა და კვლევების ხარჯები, ტრანსპორტირება სადილერო ცენტრებამდე, დეტალების მომწოდებლებისთვის მისაცემი თანხა და ასე შემდეგ. რა უნდა ქნას კომპანია ოფიციალურ ქარხნულ სადილერო ცენტრებშიც კი ფინანსური პასუხისგებლობა მარტო მწარმოებელს არ აწევს. სადილერო ცენტრები ინდივიდუალურადაც თანამონაწილეობენ ამ რისკებში. მათი ნაწილი პირდაპირი გზით გამოისყიდის ავტომობილს და ქარხანას უხდის თანხას. ქარხნულ პავილიონებში კი ეს ასე არ ხდება, მაგრამ ზარალის შემთხვევაში სადილერო ქსელი ავტონომიურ ერთეულად აღიქმება და ისიც განიცდის ფინანსურ წნეხს. იდეალურ შემთხვევაში ახალი მოდელი 60-დან 90 დღეში უნდა ჩაბარდეს მყიდველს. ამ ვადის შემდეგ იგი რისკებისა და პოტენციური ზარალის ჯგუფში გადაინაცვლებს. ისმის კითხვა: თუ ამდენი ავტომობილი ჩება გაუყიდავი, ხომ არ ჯობია ისინი უფრო ნაკლები რაოდენობით ვაწარმოოთ? პასუხი ცალსახაა: არა. არა, რადგან ქარხნები, რომ გარდა იმისა, რომ კონვეიერი ნაკლები წარმადობით იმუშავებს, არის უამრავი სხვა სირთულეც: მომწოდებლებთან გაფორმებული წინასწარი კონტრაქტები, მუშახელის ანაზღაურება, საწარმოო ხარჯები და ბოლოს კონკურენციაში დამარცხება, რადგან შენს მიერ არ წარმოებულ ავტომობილებს სხვა კონკურენტი კომპანიის მოდელები დაიკავებენ და გამოგაძევებენ იმ სეგმენტიდან. და მაინც რა ხდება ბოლოს? რა ბედიელით ამ მანქანებს? ბოლოს კი არსებობს რამოდენიმე გამოსავალი. ამ ავტომობილებს ან დიდი ფასდაკლებით, 0%-იანი განვადებით და იყიდი ახლა და გადაიხადე შემდეგის პრინციპით გაყიდიან. ან დაშლიან და მარაგ ნაწილებად გამოიყენებენ. ანდაც მის მასალებს, ფოლას, პასმას და სხვა დეტალებს გადაადნობენ და სხვა მოდელების წარმოებაში მოიხმარენ. და ბოლოს, მათ თანხის ნაწილს ასეთი ავტომობილებით გაუსტუმრებს. აქ ორივე მხარე კმაყოფილია. ავტომწარმოებელს თავის ოფისებში და სადილერო ცენტრებში ახალი საოფისე ავეჯი აქვს, ხოლო ავეჯის წარმოებელს ახალი ავტომობილები ძალიან იაფად.

0: მოურთხილდით ავტომობილებს, ხომ ხედავთ რა რთულ გზას გადიან ისინი, სანამ თქვენთან მოხვდებიან. რაც თავარია, მართეთ ავტომობილი პასუხისგებლიანად და უსაფრთხოდ. კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოკის
2: პალიტრა. ტალღაზე 103.

ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.89 თუ გაცნების დადგენაში მიკროლაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP

0: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში, კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რეკლამა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ევრო კი 3 ლარი.
1: სპორტის სიახლეები.
2: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორუსიას წინააღმდეგ გამართა და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. 25 წლის ქართველი ფორვარდის ანგარიშზე საგოლე პასია, მისი პირველი ასისტი ჩემპიონთა ლიგაზე კარიერის განმავლობაში. პირველ ტაიმში ქართველ ფორვარდს ერთი სახიფათო მომენტი ჰქონდა. ამასთანავე ტაიმში მის ანგარიშზე ერთი არაზუსტი დარტყმა, ერთი წარმატებული დრიბლინგი და მეტოქის საჯარი მოში ბურთთან ორი შეხება იყო. მეორე ტაიმი უფრო კარგი სანახავე იყო. დასაწყისში რენატო ვეიგამ საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი, თუმცა მიქაუტაძემ 66 წუთზე კუთხური მოაწოდა და სანტიაგო მოურინიოს თავით გაატანა. როდესაც გირასიმ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა, მაგრამ ვილერიალს დრო აღარ იყო. მიქაუტაძეს 90 წუთში ორი დარტყმა და ორი წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გამართება 13 ოქტომბერს. ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი სათამაშო დღის ყველაზე დამაინტრიგებელი დუელი მადრიდში შედგა. რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მაურინიო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წლის შემდეგ და დაუპირისპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი, ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი ინტერთან ერთად. ბერნაბეუზე მაღალ არაპატიეს. ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარემ ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კურიოზული გოლის შედეგად ანგარიში 2-2 გაიზარდა. თავის მხრივ არც ტიბო კურტუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირზე საიუბილეო 100-ე თამაში ჩაატარა.
1: სპორტის სიახლე.
3: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვთ, განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, და ჩვენთან უკეთესია.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენ.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორ

0: გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: აღიარებას, რომ პოლიციელზე თავდასმა არის დანაშაული. ეს ადამიანები უნდა დაფიქრდნენ, რომ აღარავინ არავისთან მათ უდანაშაულობას აღარ ამტკიცებს და არ საქართველოს ხელისუფლებას უმტკიცებს ვინმე, რომ უდანაშაულოები არიან. ეს განცხადება დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. მან ამ კონტექსში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის ვინც საკუთარ დანაშაულს გაიაზრებს, აღიარებს ის ვინც გამოძიებასთან თუ სასამართლოსთან ითანამშრომლებს, მის მიმართ დამოკიდებულება ჰუმანური და ადეკვატური იქნება. პაპუაშვილის თქმით, მზიამაღლობელი ოპოზიციის და ბრიუსელის უსინდისობის პატიმარია. ადამიანები ციხეში იმის გამო მოხვდნენ, რომ წააქეზეს, ბარიკადებზე აიყვანეს და შემდეგ ციხეში მიატოვეს. სწორედ ამ უსინდისობას განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სისხლის სამართლის საქმის, ბრალის და სამართლებრივი პროცესის პოლიტიზირება მოხდეს და ამით მთავარ საკითხზე ყურადღება მოდუნდეს, ძალიან არასწორია, როდესაც ისეთ პოლიტიკურ ინსინუაციებში შესვლა ხდება, რომელიც ხდება არამხოლოდ რეალობას, არამედ არასწორის არის, როცა საუბარია ადამიანზე, რომელმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ამ ადამიანმა მძიმეცოდები დაიდო, ცილი დასამა და თავი მოიკლა. გარდაცვლილი ადამიანის ბოდვის გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის მორალურ ზღვარს მიღმა. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილის საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებს, სადაც ის ასავალ-დასავალის იმ სტატიაზე საუბრობს, რომელშიც უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძე დავით გარეჯის გაყიდვაში ადანაშაულებს ირაკლი კობახიძეს. მისივე თქმით, მისთვის უცნობია, რატო ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე. ვერ გეტყვით, რომ ვიღავი პერსონალურად მოხსენებული ღარიბაშვილის წერილში, სავსე გვაქვს მსგავსი მაგალითებით და გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ამას შედეგი არ აქვს. მშვიდად უნდა დავაკვირდეთ სასამართლო პროცესს და ის ობიექტურად განსჯის და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ასეთი განმარტება გააკეთა საკითხთან დაკავშირებით პაპუაშვილმა. კითხვაზე მოექცა თუ არა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიფსტეითის გავლენის ქვეშ, პაპუაშვილი ამბობს, რომ ღარიბაშვილისთვის წარდგენილი ბრალი საკმარისად მძიმეა იმისთვის, რომ კიდევ სხვა საკითხებზე იყო საუბარი, თუმცა საბოლოოდ მაინც მისი გაკეთებული საქმეებიდან გახდება ცხადი, ვის წისქვილზე ასხამს ის წყალს. ბრიუსელი ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. ჩვენ პრობლემა ევროპასთან, ევროკავშირთან და იმ იდეასთან არ გვაქვს, რომელიც სინამდვილე ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს, ფიქრობს შალვა პაპუაშვილი. პაპუაშვილის თქმით, ევროკავშირს დღეს ნდობა აქვს დაკარგული, რაც კარგად გამოჩნდა ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებითაც. მათაც შეეშინათ არა თუ წევრობის, არამედ მოლაპარაკებების განახლების. საუბარია იმაზე, რომ თევზჭერის მკაცრი რეგულაციები აქვს ევროკავშირს და ისლანდიელებმა თევზჭერას გადააყოლეს ევროპული მომავალი. ამას ამბობდა ოპოზიცია. ისლანდია პირობას არ ენდო. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ნდობა დღეს დაკარგული აქვს ბრიუსელს ყველას თვალში, მათ შორის ქართველი ხალხის ისლანდიის თვალში, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თუ უნდათ საქართველო იყოს ევროპული

კავშირის წევრი უნდა შეცვალონ საკუთარი პოლიტიკა, სხვაგვარად შეუძლებელია. ასეთი პოლიტიკის მქონე ევროკავშირის წევრი ვერ ვიქნებით, რომელსაც არეული აქვს საგარეო პოლიტიკა და აღარავინ სცემს პატივს საგარეო პოლიტიკაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კაია კალას არც კი ხვდება. წელიწად-ნახევარი გავიდა, რაც ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა და ერთხელაც არ შეხვედრია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრს: ეს ყველაფერზე მეტყველებს. ჩვენ გვინდა ძლიერი და სამართლიანი ევროკავშირი, რომელსაც დღელს ხელს უშლის დღევანდელი ევროპული ბიუროკრატია, დასინა შალვა პაპუაშვილმა. ფაქტია, რომ მიშასთვის ერთგული ნაციონალები მიშასგან გამდგარ ნაციონალებს ებრძვიან. ვერ ვიტყვი, რომ ამის საფუძველი არ აქვთ, რადგან ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალური მოძრაობისგან გადამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ზურგში დანა ჩაარტყეს. ეს განცხადება პარლამენტის სპიკერმა ნინო წილოსანმა ოპოზიციაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციაში ერთმანეთის მიმართ ალა არა კეთილს სინდისიერება, უნამუსობამ და ამორალურობამ საბოლოო შედეგი გამოიღო და აქვს შანსი სააკაშვილის მითითებით ნაციონალური მოძრაობისთვის უნდა წამოსულიყო, თუმცა პარტია ახალმა საკუთარი ინტერესებისთვის აითვისა და შედეგით სახეზე იყო. მთლიანად ორივე ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატზე ისხდნენ, თუმცა პარტია ახალს გაცილებით მაღალი პროცენტული მხარდაჭერა აღმოაჩნდა 2024 წელს. ესეც ძალიან ხელოვნური იყო და გამოწვეული იყო იმ დაფინანსებით, რომელიც მან ნაც მოძრაობის

0: კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივსეში ცელსიუსი წერტილი
1: 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26 ხრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G. Elon Musk-ი ბავშვობიდანვე მკაცრი ინტელექტუალური დისციპლინის გამოცდას სხვადასხვა სფეროზე, მისი პასუხი ყოველთვის პირდაპირი იყო. მე უბრალოდ ენციკლოპედია წავიკითხე. Musk-ის პიროვნული ფორმირების საფუძველი სწორედ ლიტერატურაა. ხშირად იმეორებს, მე ციგნებმა გამზარდეს, ციგნებმა და შემდეგ ჩემმა მშობლებმა. მისთვის კითხვა ინფორმაციის პასიური მიღება არ არის. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ის ნებისმიერ საგანს ფუნდამენტურ დონეზე ფიზიკის კანონებამდე შლის. ამ მეთოდს ის პირველად პრინციპებს უწოდებს. სწორედ ეს ხედვა აძლევს მას საშუალებას დაინახოს ის შეცდომები, რომლებსაც სხვა გიგანტური კომპანიები უშვებენ. ციგნების მეშვეობით ისწავლა მან რაკეტების შექმნაც. მისი პოზიცია მკაფიოა. ადამიანებს გონიათ, რომ ამისთვის სპეციალური ხარისხია საჭირო. სინამდვილეში მე უბრალოდ ბევრი ციგნი წავიკითხე და ჭკვიან ადამიანებს ველაპარაკებოდი. დღეს მასკი წელიწადში 60-დან 80 ციგნამდე ინსტრუმენტი, რომელიც ადამიანს უსაზღვრო შესაძლებლობებს აძლევს და მომავლის შეცვლის რეალურ შანსს პირდება.
1: +2 83 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააგებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. მგზავრობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიცია 1 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 3 თეთრი ღირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგერებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: ბურგნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-50.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უახლოეს მომავალში ბელგიასა და ლუქსემბურგში ჩავა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით ჩიხშია შესული, ამიტომ ვიზიტის მიზანი იქნება, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან სიმართლე მიიტანოს, როცა ბრიუსელი ფლირტის როლის მორგებას და ცრუ ნარატივების მოხვევას ცდილობს საქართველოსთან დაკავშირებით. არის თუ არა ჩვენი ქვეყნი და ევროპარლამენტის წევრები, ჩახედეთ ევროპის დემოკრატიის ფონდის მმართველ საბჭოს წევრებს, ვინ არიან? არიან რადიკალური ევროპარლამენტარები, რომლებიც დიქტატორი სააკაშვილის მოკავშირეები არიან. რაც ეხება ლუქსემბურგში ვიზიტებს, იქნება ბევრი ვიზიტი, სამწუხაროდ ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით ჩიხშია, საკუთარი თავის ილუზიების და ცრუ ნარატივების ტყვე გახდა და ვერ გამოდის ამ ჩიხიდან. ამიტომ ჩვენ გვინდა ბრიუსელს დავეხმაროთ ამ ჩიხიდან გამოსვლაში. ფიქრობ, წევრ ქვეყნებთან კონდეს დიალოგი, რათა ჩვენი არგუმენტები ვაჩვენოთ, რატომ ვფიქრობთ, რომ ბრიუსელი, რომელიც მათ ინტერესებს უნდა წარმოადგენდეს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო ინტერესებით უნდა მოქმედებდეს, საქართველოს მიმართ არსებული პოლიტიკით აზიანებს კონკრეტული წევრი ქვეყნის თუ ევროკავშირის ინტერესებს. განმარტა შალვა პაპუაშვილის ინტერესები, რომ რუსეთთან ესკალაცია ჩვენი ქვეყნის ინტერესი არ არის. ეს შეიძლება იყოს გერმანიის თუ ლიტვის ინტერესი, რომ რუსეთთან ესკალაციაში შევიდეს საქართველო, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ინტერესი და ბოდიში ყველასთან. მათ ინტერესებს ჩვენი ინტერესები შობს. მოქმედი ვიზა მაქვს, ამიტომ აღება არ დამჭირდება, დაზინა შალვა პაპუაშვილმა ბელგიასა და ლუქსემბურგში გამგზავრებაზე. ეს ადამიანი, ირაკლი ღარიბაშვილი, საკუთარი აღიარებით იხდის სასჯელს და თუ ამ დანაშაულს თავად აღიარებს, მაშინ კითხვა ისმის. რეალურად ვინ ვის შარტყა ზურგში დანააცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი, რითაც ეხმაურება ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს. წილოსანის თქმით, ღარიბაშვილმა აღიარა დანაშაული, რომელიც ძალიან დიდი დარტყმა იყო გუნდისთვის. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთაობის ბინადრების ურთიერთ ბრძოლას დღეს პრორუსული ძალის სიბინძურე ერთმანეთს დაეტაკა და ღმერთმა ხელი მოუმართოს. ასე აფასებს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მოქმედ პრემიერ ირაკლი ყობახიძესთან დაპირისპირებას. როგორც ბობოხიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, მიმდინარეობს ბინძური ბრძოლა. ერთი მეორეს და მეორე პირველს აბრალებს ნაცობას. ორივე არის ქსენოფობიაზე და მეზობლების სიძულვილზე დაფუძნებული. ოკუპანტზე დაფუძნებული არა, მეზობლების სიძულვილზეა დაფუძნებული. მტყუანი და მართალი გასარკვევია, განაცხადა ბობოხიძე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა გადაცემაში ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარიზში მიწვევაზე, სადაც ის კოსმოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. აკაკი ბობოხიძე ფიქრობს, რომ ეს ევროპის მხრიდან ამაო მცდელობა. პირველ სუფთა ფურცელზე რაც დაიწერება, ეს იქნება სამართლიანი და ეს იქნება დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, ასე ფიქრობს ბობოხიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს წევრმა ანა წითლიძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საქართველო აქცია ბარიგების ერთ დიდ თავშესაფრად, რადგან თვითონ ბიძინა ივანიშვილი ამ ქვეყნის მთავარი ნარკომოვაჭრე და ბარიგა. ისოდეთ, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი რუსული ნარკოტიკებით გიკლავთ შვილებს და თქვენი შვილების კვლევის ხარჯზე ნარკობიზნესი ჩოულობს მილიონობით დოლარს, მიმართავს საზოგადოებას წითლიძე. თითქმის საქართველოში არასდროს ყოფილა ნარკოტიკი ისეთი ხელმისაწვდომი, როგორც დღეს, და არასდროს ყოფილა ნარკოტიკით იმდენი გარდაზვენ. საჩვენებლად კი სპექტაკლებს გვიწყობენ, როგორ დააკავეს ბარიგები არა და

რეალურად მას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ ქართული უცხოების ერთი კლანიდან მეორე კლანს გადააბარონ ნარკოტიკები და ნარკობიზნესი, რომლის სათავეშიც უცვლელად დგას მთავარი ბარიგა ბიძინა ივანიშვილი, კიდევ ერთხელ აცხადებს ანა წითლიძე. დასავლეთის სანქციებით ვამაყოფეს განცხადება საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ ფარცხალაძემ რუსულ სახელმწიფო გამოცემა ტასთან თქვა. ჩემი მთავარი პრინციპი ყოველთვის ერთი რამ იყო: სამართლიანობა, წესრიგი და დისციპლინა. სწორედ სიმართლის სიყვარულის მტკიცე პატრიოტული პოზიციის და დასავლეთის წესებით თამაშზე უარის თქმის გამო უპრეცედენტო ზეწოლის ქვეშ მოხვდი. ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის ორდენს გავს დასწინა რომანოვ ფარცხალაძე. მისი თქმით, 2025 წლის 9 მაისს აღლუმზე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიწვევის შემდეგ მოხალისეთა კორპუსის არბატის შემადგენლობაში სამხედრო სამსახურის დაწყება გადაწყვიტა, ხოლო არბატში სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ მედაჩემმა თანამოაზრეებმა ინტერნაციონალური მოხალისეთა ქვედანაყოფის გიორგიოვსკის შექმნა გადავწყვიტეთ, აღნიშნა ოთარ ფარცხალაძე. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე შინაგასაქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მელანიაშვილი გიორგი მალანია კვლავ პატიმრობაში რჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამარ მჭედლიშვილმა მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებული მალანიას მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება გადაისინჯა და ძალაში დარჩა. გიორგი მალანიას გიგა ავალიანის ჩანები.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. ში Celsiusი წერტილი G.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
4: 3222 18 18 60.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ხელი აიღო თავისუფლებაზე, ეს ნიშნავს ხელი აიღო ადამიანურ ღირსებაზე, კაცობრიობის უფლებაზე და მის მოვალეობაზე. ჟან-ჟაკ რუსო.
1: სპორტის სიახლე.
2: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორუსიას წინააღმდეგ გამართა და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-3. ტაიმში ქართველ ფორვარდს ერთი სახიფათო მომენტი ჰქონდა. ამასთანავე ტაიმში მის ანგარიშზე ერთი არაზუსტი დარტყმა, ერთი წარმატებული დრიბლინგი და მეტოქი საჯარიმოში ბურთთან ორი შეხება იყო. მეორე ტაიმი უფრო კარგი სანახავე იყო. დასაწყისში რენატო ვეიგამ საკუთარ კარში შეჭრა ბურთი, თუმცა მიქაუტაძემ 66 წუთზე კუთხური მოაწოდა და სანტიაგო მოურინიოს თავით გაატანინა. ვილიარეალმა ფრებერ შეინარჩუნა. სერხუ გირასიმ დუბლი შესრულება მოახერხა და ანგარიში 3-1 გახდა. ბოლოს მაინც დაიძაბა ვითარება, როდესაც გირასიმ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა, მაგრამ ვილიარეალს დრო აღარ ეყო. მიქაუტაძეს 90 წუთში 2 დარტყმა და 2 წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გაიმართება 13 ოქტომბერს. ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძელი მადრიდში შედგა, რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მაურინიო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წლის შემდეგ და დაუპირისპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი, ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი ინტერთან ერთად. ბერნაბეუზე მაღალი დონის ფეხბურთი და დიდი ბრძოლა გაჩაღდა. ინტერმა კარგად დაიწყო სახიფათო მომენტებით, მაგრამ მადრიდელებმა იტალიის ჩემპიონს 2 შეცდომა არაპატიეს. ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარემ ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირზე საიუბილეო 100-ე თამაში ჩაატარა. ბელგიელმა რეალი არაერთ ეპიზოდში გადაარჩინა. მატჩის მიწურულს ყველაფერი უფრო მეტად დაიძაბა, როდესაც ლაუტარო მარტინესის პასით კარლოს აუგუსტომ გაიტანა და ინტერმა ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. ბოლო წუთებმა მადრიდელთა საჯარიმოსთან ჩაიარა, მაგრამ იტალიურმა კლუბმა გამათანაბრებელი გოლის გატანა ვეღარ შეძლო. შესაბამისად, შეხვედრა რეალის გამარჯვებით ანგარიშით 2-1 დასრულდა. ინტერის მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე ბრიუგე იქნება, ხოლო რეალს კიდევ ერთი იტალიური მეტოქე ელოდება. ამჯერად უკვე რომა. ჩემპიონთა ლიგის მორიგ შეხვედრაში პორტუგის გოლკიპერმა დიოგო კოშტამ რამდენიმე რთული ბურთი აუღო ერლინგ ჰოლანდს, თუმცა ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდებოდა და მეორე ტაიმში ნორვეგიელმა გოლი ის მიმდინარე სეზონში. საბოლოო ჯამში აღნიშნული შეხვედრა ანგარიშით 2-0 დასრულდა. კიდევ ერთ შეხვედრაში საფრანგეთში ლილსა და ბეტის შორის 5-გოლიანი თრილერი ვიხილეთ. ესპანელები ორჯერ მარცხდებოდნენ, მაგრამ მაინც მოიგეს შეხვედრა ანგარიშით 3-2. აღსანიშნავია 35 წლის მცველის მარკ ბარტრას დუბლი. 56 წუთიდან ლილი 10 კაცით დარჩა, როდესაც ეთიენ მბაპე გააძევეს. 2026 წლის ოქროს ბურთის 30 ნომინანტი ცნობილია. სიაში ამ სოფლიო ფეხბურთის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია. ჯუდ ბელინგემი, პაუ კუბარსი, უსმან დემბელე, მარკ კუკურეია, ლუის დიასი, ბრუნო ფერნანდეში, ერლინგ ჰოლანდი, გაბრიელ მაგალაისი, ჰარი კეინი, აშრაფ ჰაკემი, ლამინ იამალი, ხვიჩა კვარაცხელია, სადიო მანე, მარკინიოსი, ლაუტარო მარტინესი, კილიან მბაპე, მენდეში, ლიონელ მესი, ჟუაო ნევესი, მაიკლ ოლისე, უილიამ პაჩო, კინიონესი, ეკლან რაისი, როდრი, ფაბიან რუისი, უილიამ სალიბა, ფერან ტორესი, დაიო უპამეკანო, ვინისიუს ჟუნიორი,

0: და ვიტინია. ფუჩა კვარაცხელია ოქროსპურთის 30 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის მესამე და ნომინირებული. 2023 წელს მე-17 ადგილი დაიკავა, ხოლო 2025 წელს მე-12 პოზიციაზე გავიდა. ოქროსპურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი
1: ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ ისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-70.
7: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტაში, რუბლის 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე და სურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosi.gz.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. საიმედო მეგობარია, ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: ჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
4: მუსიკალური ისტორიები.
5: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
4: გამოყევი ტალღაზე.
5: FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-0260.
7: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: თბილისის დროით 15 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა. ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა ია სირანაშულმა სოციალურ ქსელში გავრცელა. დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიზნესმენისთვის სისხლის სამართლის საქმეზე აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ის სააპელაციო სამაციისთვის ბიზნესმენს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა რამდენიმე დღის წინ მუქარის ფაქტზე შეუფარდა. ჩემი შვილი უდანაშაულოა და მე ამას დავამტკიცებ, ამბობს შინაგასაქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე მერაბ მალანია, რომლის შვილიც გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზეა ბრალდებული. როგორც მალანია განმარტავს, საქმეში მისი შვილის წინააღმდეგ პროკურატურას მტკიცებულებები არ აქვს. რაც შეეხება გიგა ავალიანის დედის ეკა კუპატაძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მერაბ მალანიას ესმოდა მსჯავრდებულ ალექსანდრე გაბაშვილის და მისი შვილის დიალოგი, მალანია არ ადასტურებს. სატელეფონო საუბრის გარდა ჩემ შვილს გაბაშვილთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია და არც დანარჩენ მსჯავრდებულებთან ნიაიმნაძის გარდა. ჩვენ ოჯახებით მეგობრობდით, ნიაიმნაძის მამა წარმოშობით ლანჩხუთიდანაა, საიდანაც ჩემ ერთად ყოფნა უწევდათ, ერთად გაიზარდნენ. ეს იყო მათი კავშირი, განმარტავს მალანია. გიორგი მალანიას გიგა ავალიანის შემთხვევაში ჯგუფურად განზრახმძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის ბრალდება წარუდგინა. უცხების ცნობით ბრალდებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი დაუსრულებლად წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებულებს გერმანული კომპანიის დირექტორად გააცნო თავი და თითქოს და მერსედეს ბენცის ცენტრიდან მერსედესის მარკის ავტომანქანის მათთვის შეძენის მოტივით 222.700 ევრო ჩაარიცხვინა საკუთარ ანგარიშზე. ბრალდებულმა ჩარიცხული თანხაბნების საბანკო გადარიცხვის ყალბი დოკუმენტი გაუგზავნა. ბრალდებულის ქმედებით დაზარალებულებს დიდი ოდენობით 656.000 ლარის ქონებრივი ზიანი მიადგათ. ფრთიანი ფრაზაა ზურგში, დანაყელში სამართებელი და რაც გინდათ ის დაუძახეთ. რეალობა არის ის, რომ დანაშაულის ჩამდენის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები და უსაფუძვლო ბრალდებები გამოყენებულია ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ, რითაც გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერის ღარიბაშვილის წერილს, სადაც აღნიშნულია, რომ ქართულმა უცნობმა მას ზურგში დანა ჩაარტყა. არსი არის აღიარებული და მძიმე დანაშაული. რეალობა არის ის, რომ ამ დანაშაულის ჩამდენის განცხადებები და უსაფუძვლო ბრალდებები გამოყენებულია ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ამას ზურგში დანის ჩარტმას დაარქმევთ, თუ ყელში სამართლებლის გამოსვლის განმავლობაში ჯარიმის და საურავების სახით 127 მილიონი ლარი შევიდა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემზე 152%-ით მეტია. ივანიშვილის რეჟიმს არ ადარდებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. არადარდებს და არ აინტერესებს, როგორ ცხოვრობს საშუალო სტატისტიკური ქართველი. აცხადებს ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი. მისი თქმით, 2021 წლიდან დღემდე სახელმწიფო ძირითად სერვისებზე კატასტროფულად გაზრდილია ფასები, ხოლო 2022 წელს 25,000-ზე მეტ მეწარმეს უბრალოდ მონაცემების განახლება დაევალა საკუთარი კომპანიის შესახებ, რომელსაც არავითარი შანსი არ ჰქონდა და ამაში 4 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. ივანიშვილის კორუმპირებული რეჟიმი მდიდრდება, მათ შორის ასეთი უაზრო და ბოროტი ხარჯების დაკისრებით. საქართველოში ინვესტიციები ისევ არ შემოდის, ხელფასები ისევ არ იზრდება, პენსიას მხოლოდ 20 ლარი ემატება და მასაც ინფლაცია ჭამს. მოქალაქეების ჯიბეებიდან კი ათობით და ასობით მილიონ ლარს იღებენ სხვადასხვა მეთოდებით, აცხადებს თაზო დათუნაშვილი. აღებმიცემობა და კორუფცია არ გაქრება იქამდე, ვიდრე ქვეყანას ქართული ოცნება მართავს. ამ ამბავს ხარიბაშვილის და ბურჭულაძის დაჭერა არ უშველის, როდესაც ყავს პატარაძე და კალაძე. ასე ეხმაურება პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი აჭარაში უძრავი ქონების პრივატიზაციასთან.

დაკავშირებით საერთაშორისო გამჯერვალობას საქართველოს კვლევას, რომლის მიხედვით სახელმწიფო ქონების გასხვისება ხშირ შემთხვევაში კონკურენციის გარეშე მართულ პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასარგებლოდ მიმდინარეობს. დათუნაშვილის შეფასებით ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა მართველობითი სისტემა, სადაც აღებმიცემობის გარეშე ისეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება, რეგიონულ ამბებს კი გაგაცნობთ 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, რომ ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier-ით მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ით მისშამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.

0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, აზინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-i.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე 040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR-9

0: 800 GP-ის 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი, 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511. რეკლამა.
1: რადიო ბარ 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-6-03-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზე ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძლება
3: არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ. ბიბლოსი ჯიზე.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითრა თაფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM

პალიტრა აჭარაში FM 103.9

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი ღირსი გირვანკა.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხე ტკივილი, დოზაოტრაუმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან წება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალი
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები. ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
10: რეგიონული ამბებით უბრუნებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საერთაშორისო გამჯორალობა საქართველოს ინფორმაციით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უძრავი ქონების პრივატიზაციის პროცესი შეისწავლეს. როგორც ორგანიზაციის ინფორმაციაში ანათქვამი, მონაცემების ანალიზიც ხატყობს, რომ სახელმწიფო ქონების გასხვისება ხშირ შემთხვევაში კონკურენციის გარეშე მართულ პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასარგებლოდ ხდება. საერთაშორისო გამჯორალობა საქართველოს ცნობით ამ პროცესის ფორმალურობასა და საეჭო გარემოებას 2026 უშუალოდ აუქციონის დროს მის დასრულებამდე სულ რაღაც ერთი კვირით ადრე დაფუძნდა. კვლევის ძირითადი მიგნებები აჩვენებს

0: შემდეგ მანკიერ კანონ ზომიერებებს. უკონკურენტო პრივატიზაციის პრაქტიკა 2025 წლის იანვრიდან გამოცხადებული 69 ელექტრონული აუქციონიდან 54 არ შედგა. შემდგომი 15 აუქციონიდან 8 შემთხვევაში კი ქონება სრულიად უკონკურენტო საწყის ფაზზე მინიმალური ბიჯით გასხვისდა. პოლიტიკური კავშირები და ნეპოტიზმი პრივილეგირებულ სუბიექტებს შორის ხვდებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ზურა პატარიძის მეგობარს და ქართული ოცნებიდან ხელვაჩაურის საკრებულოს შოთა ფუტკარაძეს, რომელიც ბათუმის სპორტის მიმდებარე ტერიტორიას დაეუფლა. ფინანსური გარიგებები და სახელმწიფო ტენდერები. აღნიშნული კომპანიების მფლობელებსა და მათი ოჯახის წევრებს მართველი პარტიისთვის ჯამში დაგეგმილი 125 მილიონის ნაცვლად გასხვისდა მხოლოდ 4.5 მილიონი ლარის უძრავი ქონება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ფათომის აკრებულოში ძლიერი საქართველოს ლელოსევრი ვაჟა დარჩია ზვიად გამსახურდიას ქუჩა 12-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების კანონიერების შესწავლას ითხოვს. ვაჟა დარჩიამ დღეს ერილით მიმართა ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და მერიას და ყველა ტიპის დოკუმენტაციის გადაცემა მოითხოვა, რომელიც აღნიშნულ ძეგლთან დაკავშირებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთანაა შეთანხმებული. ვაჟა დარჩიას თქმით, დოკუმენტაციის შესწავლა აუცილებელია იმის დასაწყისად, გენად რამდენად შეესაბამება მიმდინარე სამუშაოები კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. მისი თქმით, საკითხის შესწავლის მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოსაც მიმართავენ და დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას მოითხოვენ. ესეც აუბრობენ, რომ საზღვარგარეთ ამა თუ იმ ფასად დაისვენეს ყველაფერი ერთად, რომ დავითვალოთ, გამოვა, რომ ბათუმი შეღავათიანია. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან აჭარის ტურიზმის გიდების ასოციაციის დამფუძნებელმა თემურ ზოიძემ ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეფასებისას განაცხადა. მისი თქმით, ბათუმში არსებულ ფასებზე საუბარი ხშირად ზოგადია და რეალობას არ შეესაბამება. ფასები არანაირად არ არის მაღალი, ზოგადი ნათქვამია. როდესაც საუბრობენ, რომ საზღვარგარეთ ამა თუ იმ ფასად დაისვენეს, მოდით დავითვალოთ უცხოეთში წასვლის ხარჯები. მომზადება, გზა, ადგილზე სასტუმრო, სკვების და გართობის ხარჯები, ყველაფერი ერთად რომ დავითვალოთ, გამოვა, რომ ბათუმი შეღავათიანია. აქ 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში ნომრის საფასური $150, $150 რომელ 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში დაისვენებ, თუნდაც ანტალიაში. სწორი შედარება აცხადებს თემურ ზოიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან. მისივე თქმით, წელს ბათუმში ადგილობრივი დამსვენებლების მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან ორ კვირაში ქვეყნის მასშტაბით 374 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. გამოვლენილი სამართალ დარღვევებიდან 50 აკრძალული იარაღით, მეთოდით და საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 32 შემთხვევაში მონადირეებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი არ ჰქონდათ გადახდილი. 3 შემთხვევაში სამართალდამცველები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ერთ შემთხვევაში კი დაფიქსირდა ფრინველის აკრძალულ სახეობაზე ნადირობის ფაქტი. და ბოლოს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის მონასტრის საავტომობილო გზის 13.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 14 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. წინადადებების მიღება 26 სექტემბერს დაიწყება და 1 ოქტომბერს დასრულდება.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: გაჩერება საათის ბოლო სიახლეებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი უახლოეს მომავალში ბელგიასა და ლუქსემბურგს ეწვევა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთა ქორტნი ოსტრიანთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ევროკავშირის საქართველოს მოუწოდებს გაუქმდეს ან გადაიხედოს კანონმდებლობა, რომელიც ძირს უთხრის ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს. საქართველოს პრემიერ პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიწოდებად გადაცემა მკურნალი.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.3.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობილიჯი. 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ტრენდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და $900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან

0: სახლიდან იწყება. რეკლამა.
1: რადიო პარტი 2-18-18-18-70. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიაზე.
2: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაშა სა მოგესალმებით ყველას რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემა მკურნალს. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. ვიწყებთ ახალ სეზონს, რაც მთავარია. მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდით განახლებული ენერგიით, мотиваციით და ძალიან ბევრი თემით, რომელიც თქვენთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის განსაკუთრებით აქტუალური, მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. გვიყურებთ რა თქმა უნდა ჩვენი Facebook-ის მოშოვებითაც. თუ კი საძიებოველში აკრებთ რადიო პალიტრას, თქვენ ავტომატურად ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდს. კი, მთავარი თემა და საკითხები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, შემოდგომა. დადგა მოგეხსენებათ და ეს არის ბევრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო პერიოდი, როცა უკვე გრილი ამინდია, ბუნება ნელ-ნელა იცვლის ფერებს, ქალაქში ცხოვრების ჩვეული რითმი ბრუნდება, თუმცა მათთვის, ვისაც სეზონური ალერგია აწუხებს შემოდგომა, შესაძლოა რომ საკმაოდ რთული პერიოდიც კი აღმოჩნდეს. ხშირად გონია, რომ სეზონური ალერგია მხოლოდ გაზაფხულის პრობლემაა და მცენარეების ყვავილობის დასრულებასთან ერთად ალერგიის სეზონი სრულდება, თუმცა სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ზაფხულის ბოლოდან და შემოდგომის პერიოდში ჰაერში აქტიურად ხვდება სარეველების მტვერი, ამას ემატება ნესტიან ამინჩი, ობისოკო, სპორების მატება, ხოლო ტემპერატურის კლებასთან ერთად უფრო მეტ დროს ვატარებთ დახურულ სივრცეში, სადაც აქტუალური ხდება უკვე სახლის მტვერი და მტვრის ტკიპებიც. ამიტომ შემოდგომაზე შეიძლება კვლავ შეგვაწუხოს სემინება, მწხვრიდან გამონადენმა, ან გაჭედილობამ, თვალების ქავილმა, ცრემლდენამ, ზოგჯერ გავცივდი, ამინდი შეიცვალა თუ ასე შემდეგ, თუმცა თუ სიმპტომები გამუდმებით მეორდება და დროში ხანგრძლივდება, უკვე აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს გაციება კი არა ალერგია. რომელი ალერგენებია განსაკუთრებით აქტუალური ამ პერიოდში, როგორ განვასხვაოთ შემოდგომის ალერგია ვირუსული ინფექციისაგან, როგორ მართოთ ზოგადად ალერგიული რინიტი, ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოწვეული ყავს მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ექიმი ალერგოლოგი ქალბატონი ლალი ბუღაძე. მოგესალმებით ქალბატონ ლალი. და სწორედ ქალბატონ ლალი გაგვიზიარებს უკვე პრაქტიკულ რეკომენდაციებს და გაგვესაუბრება ალერგიის მართვის თანამედროვე მიდგომებზე, რაც თავარია რჩევებს მოვისმენთ, რომელიც ნამდვილად ძალიან გამოგვადგება. კიდევ ერთხელ სალამი ქალბატონ ლალი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ მობრძანდით ჩვენთან. თემა მართლა ძალიან აქტუალურია, პრობლემა. ამიტომ თავდაპირველად მოდით ავხსნათ, რატომ არის შემოდგომა ალერგიული პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანი სეზონი და აი ამ პერიოდში რომელი ალერგენებია ყველაზე აქტუალური.
5: მოგესალმებით კლო, მინდა მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. ჩემთვის პატივია, რომ ჩემი ინფორმაცია გაუზიარო თქვენ მსმენელს და მაყურებელს. რა შეიძლება ალერგიას, ალერგია 21 საუკუნის დაავადება, რატომაც გონია, რომ სეზონური ალერგიები მეტად არის გაზაფხულთან დაკავშირებული, როცა ეს ათასნაირი ხე ყვავილობს, თუმცა არანაკლებ არის დატვირთული შემოდგომის სეზონი. ყველაზე ძლიერი ალერგენი ახლა მაინც ამბროზია, ამბროზიის მტვერი, რომელიც სარეველო ბალახს წარმოადგენს, არის ძალიან ვერაგი, ახასიათებს მაღალი ალერგიული ხარისხი და შესაბამისად აზიანებს ადამიანების ეპითელიალურ უჯრედებს, რაც იწვევს მერე ალერგიის გამოვლენას. ასევე არსებობს თბილისში ფართოდ გავრცელებული ავშა, მეტნაკლებად წვიმიან სეზონსაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, რაც იწვევს ნესტზე, ასე ვთქვათ, ანუ ობისოკოზე ალერგიის გამწვავებას. გარდა ამისა, სახლის პირობებში ყოფნა გვახლოვებს ოთახის მტვრის ტკიპებთან, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ძლიერი ალერგიული კომპონენტია. შესაბამისად, შემოდგომის ალერგია არანაკლები სიხშირით გამოირჩევა, ვიდრე გაზაფხულის ალერგია და რა თქმა უნდა, პაციენტებს ესაჭიროებათ სწორი მიდგომა, როგორც დიაგნოსტიკის, ისე მკურნალობის მხრივ.
4: ქავტონ ლალი, როგორც აღნიშნე, შემოდგომაზე ალერგიასთან ერთად უკვე ნელ-ნელა ვირუსული ინფექციებიც იწყება ხოლმე და ხშირად გვიჭირს განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, თქვათ, ვირუსთან გვაქვს საქმე, გაციება, ალერგია თუ ასე შემდეგ. აი, თუ შეგვიძლია ამის გამიჯნა, როგორ უნდა მივხვდეთ რეალურად ალერგია თუ გავცდით?
5: რა თქმა უნდა, ძალიან ჩვეულებრივი გაციება არ არის და მჭირდება უკვე ალერგოლოგთან ვიზიტი. რა თქმა უნდა, არსებობს საერთო სიმპტომები და არის განმასხვავებელი სიმპტომები. ხა ალერგიისთვის მეტად არის

0: ახასიათებელი შეუპოვარი ცემინება. ასევე გამონადენი, რომელიც ალერგიის დროს ხდება, არის უფრო წყალი ვით გამჭვირვალე ფერის. რაც შეეხება ვირუსულ ინფექციას, ვიცით, რომ ის მეტად მიმდინარეობს ყელის ფხაჭნით, ტკივილით. გამონადენი ცხვირიდან აღარ არის სეროზული, არ არის რაღაცა შეფერილი. ტემპერატურული რეაქციები ხდება ძალიან ხშირად. შესაბამისად, თუ ჩვენ ეჭვგვეპარება, ჩვენი პრობლემა არ მოგვარდა რამოდენიმე დღეში, ანუ ის მიმდინარეობა, რაც ვირუსს ახასიათებს, აღმავალი და დაღმავალი ფაზა არ აქვს, გვიგრძელდება ცემინება, სეროზული გამონადენი, აჯობებს მე მიმართოთ უკვე ალერგოლოგს. Ну, პირველ რიგში ოჯახის ექიმს და შემდეგ ალერგოლოგს, რომ ამ სიმპტომებს უშველოთ.
1: ქაპიტან ლალი, ასევე ცხვირის გაჭედილობა, რაც ერთ-ერთი ყველა სავალს პოულობს ხოლმე, ესე პოპულარულ და ფართოდ გავრცელებულ ცხვირის წვეთებში, რომელიც იმ მომენტში რაღაცნაირად შვებას გვრის ხოლმე. რამდენად მართებულია რეალურად მათი დროში ხანგრძლივად გამოყენება და რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ალერგიულ რინიტს საუბრობ.
0: ეს ყველაზე მარტივია, შევიძინოთ აფთიაქში ცხვირის გამხსნელი საშუალება, გამოვიყენოთ და მე ასე ვთქვათ, მას მივეჩვიოთ. როგორც ესი პაციენტები, ყველა პაციენტები თვეების, წლების განმავლობაში ამ მედიკამენტს მოიხმარენ, რაც ჩაკეტილი წრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ახლა მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ცხვირის გაჭედილობის დროს, ეს არის ეპითელიური უჯრედების შეშუპება, ალერგიული ანთება, რომელსაც დეკონგესატებით, ანუ ცხვირის გამხსნელ საშუალებით ვერ მოხვდეთ. მათ ახასიათებთ ხანმოკლე ეფექტი, კაპილარების სიძაღვების შევიწროების აუარესტება, ხო? ანუ ჩაერთვება ეგრეთ წოდებული ჩაკეტილი წრე და თუ პირველ ეტაპზე ეს ჩვენი გამხსნელი მუშაობდა იდეალურად, მე აღარ მუშაობს. შესაბამისად, ეხა ჩვენ გვჭირდება ბაზისური თერაპია. რომ მოხსნათ ის შეშუპება, ამისთვის არსებობს შვენიერი გამოსავალი, რომელიც გამოიყენება ფსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, არის სტეროიდული პრეპარატები, რომელიც არიან ადგილობრივი მოქმედების, მომეტაზონის ფურატი, მათ შორის რენოქსი წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითს. რას აკეთებენ ეს პრეპარატები? ხსნიან შეშუპებას და ამცირებენ ალერგიულ ანთებას. შესაბამისად, შემდეგი ფენა ეპითელიური უჯრედების, რომელიც მოდის, არის უფრო ჯანსაღი. ამიტომ აუცილებელია მიუყვეთ ექიმის დანიშნულებას და ზუსტად შევასრულოთ ის ბაზისური თერაპია, რომელსაც დაგვენიშნავს პროფესიონალი ექიმი ამ შემთხვევაში ჩვენი გაჭედილობის მოსახსნელად.
1: კი ბატონო. ალერგიული რინიტი ამ შემთხვევაში.
0: ნახეთ, როგორ არის მარტო ალერგიული რინიტის არა, ზოგადად ალერგიული დაავადებების დროს თავარი წამყვანი მედიკამენტი არის ანტიალერგიული, ანტიჰისტამინური პრეპარატები. ანტიჰისტამინური იმიტომაც ქვია, რომ ბოჭავს ჰისტამინს, ესე რო ავხსნა, სახალხოდ ზუსტად იმიტომ აკეთებ ამაზე არასამეცნიეროენით, ჰისტამინი, რომელიც არის მთავარი დამნაშავე ალერგიული ანთების განვითარებაში. შესაბამისად, ანტიჰისტამინური პრეპარატები ჰისტამინის შეგოჭვის ხარჯზე ალერგიულ პრობლემებს ამცირებენ. ეს გამოიყენება ალერგიული ბრონქული ასმის, ალერგიული რინიტის, ალერგიული დერმატიტის დროს. ანტიჰისტამინურებმა გარკვეული პროგრესი განიცადეს, თუ პირველი თაობის ანტიჰისტამინური ჩვენთვის კარგად დასობის უპრასტენი გადიოდა თავის ტვინში და რაღაცა ენციფალურ ბარიერში იწოდა ტვინის ქერქის ნაცრისფერ უჯრედების დაზიანებას. შესაბამისად, არსებობს მეორე მარილი პრეპარატი, კარგი პრეპარატი, რომელიც არაფერს არ აზიანებს, არ გადის თავის ტვინის ბარიერში, ეს არის დეზლორეტადინი, წარმოდგენილია საქართველოში ლორანექსის სახელით, რომელიც
1: ასევე ჩვენთან სტუდიაშიც
0: არის. ჩვენთან სტუდიაშიც არის, კი. ნამდვილად არ გადის თავის ტვინის ბარიერს, არის წვევს ძილიანობას, ანუ შეგვიძლია თამამად ვიხმაროთ საჭის მართვის დროს უპრობლემოდ. ასევე მოცემულ პრეპარატს არ აქვს პრობლემა ალკოჰოლთან მიღებით. ეს იმას არ ნიშნავს, მოგიწოდეთ, რომ
1: ხო, კი ბატონო,
0: აუცილებლად ალკოჰოლი მიიღოთ, მაგრამ თუ თქვენ რაღაცის და გამო მოგიწიათ ერთი ჭიქის დალევა, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენი ექიმის მიერ დანიშნული დეზლორეტადინი ლორანექსი ამ შემთხვევაში ჩავაგდოთ და არ გამოვიყენოთ. შესაბამისად, ალერგიული დაავადებების მართვაში მთავარი არის ანტიალერგიული საშუალებები. მე გამომახვილ ყურადღება ანტიჰისტამინურ საშუალებზე, თუმცა ლეიკოტრიენის ანტაგონისტები არიან კიდე დამატებითი პრეპარატები რომელი საშუალებებს.
1: აი, როდესაც ვახსენებთ სტეროიდს ან ჰორმონს, ხო, ხშირია ხოლმე განსაკუთრებით მშობლებში, რომ აი რაღაცნაირად შიშის განცდა უჩნდება უშუალოდ სიტყვების მოსმენის დროს. აი, ხომ არ გამოიწვევს თუნდაც რენოქსის მსგავსი სპრეების ხანგრძლივი გამოყენება შეჩვევას, დამოკიდებულებას ან სხვა სერიოზულ გვერდით მოვლენას, როგორც ბავშვებში, ისე უფროსებში.
0: კი ბატონო, მოგახსენებთ. სტეროიდული პრეპარატები ზოგადად ძალიან ბევრი დაავადების სამკურნალოდ გამოიყენება, მაგრამ იმდენად რამდენადაც მედიცინა წინ მიდის, ხდება ისეთი მედიკამენტების შემუშავება, რომლებიც რა თქმა უნდა ისეთი სისტემური ეფექტით არ გამოირჩევიან. ამის ერთ-ერთი მაგალითია რენოქსი, რომელიც წარმოადგენს ინჰალაციურ სტეროიდულ საშუალებას. მისი მოქმედება მხოლოდ ადგილობრივია, მაგრამ იმის

0: უხედავად როგორ ვიყენებთ მოცემულ საშუალებას, Renox-ის Place არ არის შეზღუდვამისი გამოყენების ყოფილი შემთხვევები, რამდენიმე კვირის განმავლობაში უპრობლემოდ გამოგვეყენებია მოცემული სპრეი ალერგიული რეინტის სამკურნალოდ.
1: ანუ ამ შემთხვევაში ამ სპრეის ვიყენებთ როგორც ბავშვთა ასაკში, ისე მოზრდილებს.
0: კი, ეს საბედნიეროდ შეგვიძლია ბავშვთა ასაკში დას გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ბავშვთა ალერგიული რეინიტი ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, უკვე 3 წლის ასაკიდან შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ექიმის რეკომენდაციით, შესაბამისი დოზით გამოვიყენოთ მოცემული პრეპარატი, განსხვავებული დოზებია რა თქმა უნდა და ხანგრძლივობასაც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გადაწყვეტს მკურნალი ექიმი.
1: რაც თავარია, ამით დავამშვიდებთ მშობლებს, რომ რაც ყველაზე მეტად აწუხებთ ხოლმე და ეშინიათ, რომ დამოკიდებულება, შეჩვევა და ასე შემდეგ, იმიტომ ძალიან ხშირია შემთხვევა როტიკაში.
0: ძალიან ბევრი, კი.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერს. ქაბატონი ლალი კლავეც დარჩება ჩვენთან სტუდიაში და განვაგრძობთ საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 63 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568585. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. კვალიტეტური გრაფიკით, მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბ ან ონლაინ ბიბლუსიჯიზე.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: Реклама. Радио Парк. 2 88 78 60.

0: Press-time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები.
1: ფურცლებზე. განმეორებით 11 საათსა და 30 წუთზე. 12 საათსა და 15 წუთზე. 17 საათსა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
0: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერში უბრუნდება კურნალი ეთერს, რა თქმა უნდა. შეგახსენებთ, რომ მე გახლავართ თამთა ასათიანი და დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად. შემოდგომა ზოგადად, რომელიც უკვე დადგა, რომელიც ძალიან გვიყვარს და ეს არის ამოდროულად პერიოდი, რომელიც შესაძლოა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს ალერგიული თვალსაზრისით. რეალურად, რომელი ალერგენებია განსაკუთრებით აქტუალური ამ პერიოდში, როგორ განვასხვაოთ შემოდგომის ალერგია ვირუსული ინფექციისაგან, როგორ მართოთ ალერგიული რინიტი და როდის არის ნოლოგი მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი და სწორედ ქავტონი ლალი გვაძლებს რჩევებს სამიმართულებით. რაც შეეხება პროდუქტებს, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენთან სტუდიაში, ესე გახლავთ რეინოქსი ინტრანაზალური სტეროიდი სპრეი, ასევე ლორანექსი ტაბლეტის სახით ანტიჰისტამინური საშუალება და სანიდერმი კომბინირებული მალამო გარეკანი გამოყენებისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქავტონ ლალი. და განვაგრძოთ, მოდით ამ შემთხვევაში საუბარი. ამჯერად მინდა კითხოთ თვალის სიმპტომებზე, რომელიც ასევე როგორც სტატისტიკა გვეუბნება 70%-ზე მეტს შესაძლოა აწუხებდეს ალერგიული რინიტის მქონე პაციენტებს. ეს არის თვალის წვა, ქავილი, სიწითლე. აი ამ შემთხვევაში გარდა ნაზალური პრეპარატებისა, რას გვირჩევთ, როგორ ვუმკურნალოთ ამ სიმპტომებს?
5: კი ბატონო, მოგახსენებთ. აი რა სეზონური ალერგიის დროს. ეხლა რა თქმა თვალის ლორწოვანის დაზიანება ალერგენის იგივე კონტაქტის შედეგად თვალის კლანზე არსებული უჯრედები ღიზიანდებიან და ხდება ისეთი სიმპტომების გამოვლენა, როგორიც არის ცრემლდენა, თვალებში ეგრეთ წოდებული ქვიშის შეგრძნება, რეალურად სკლერა წითლდება, არის გამოხატული ძლიერი ქავილი თვალის და ასე შემდეგ. რამდენადაც თვალი და ცხვირი ერთმანეთთან საცრემლი არხით არის დაკავშირებული, იდეალური შედეგი მოაქვს ცხვირის სტეროიდულ სპრეებს. სწორედ ამიტომ, როცა ჩემთან პაციენტი მოდის პოლინოზის ჩივილებით, აქვს კომბინირებული ალერგიული რინიტი, ალერგიული კონიუნქტივიტი, ალერგიული რინიტის დროს გამოყენებული ინტრანაზალური სტეროიდული სპრეი, მოცემულ შემთხვევაში მომეტაზონის ფურუატი, რომელიც წარმოადგენია რენოქსის აქტივიტი, ამიტომ კომბინაციაში აუცილებლად გვჭირდება ანტიალერგიული პრეპარატი. მოცემულ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ანტიჰისტამინური პრეპარატებს ვიყენებთ უკვე მეორე მესამე თაობისას, წარმოადგენილი დეზლორეტადინი, რომელიც ლორანექსის სახელით არის მოცემული, იდეალურად მუშაობს კომბინაციაში. შესაბამისად, როცა გვაქვს პოლინოზის მოვლენები, ჩვენი პრეპარატები, რენოქსი და ლორანექსი, იდეალურად ხსნიან როგორც ცხვირის, ისე თვალის სიმპტომატიკას და
4: ნუ არაჩვეულებრივ დამხმარე არის პაციენტებისთვის
5: კომბინაცია. იცით რატომ ეს ალერგიული რინიტი და კონიუნქტივიტი რატომღაც გონია

0: ზოგს ვისაც არ გამოუცდია რჩეველი, რომ არის რაღაცა ძალიან მარტივი, უფ, ეს არაფერი ალერგია. სინამდვილეში იწვევს ცხოვრების რეჟიმის დარღვევას. ბავშვებში სწავლის რეჟიმის დარღვევას, ვერ არიან ბავშვები მობილიზებული, ვერ ახდენენ დასკვნის გაჭირდილობა ალერგიის გამო, თვალების წვა, ქაველი და ცრემლი და ყველა ხდება.
1: ნამდვილად გეთანხმებით. ქალტონლალი, ასევე თქვენ საუბარში კი ახსენეთ, რომ აი ძილიანობას იწვევს ანტიჰისტამინური საშუალებები, ეს არის თქვათ მოდუნება, რაღაც თითქოს მოწყვეტილები ვართ ამ დროს ყველაფერს და არადა როდესაც გვაქვს ეს პრობლემა, ხანგრძლივად გჭირდება რეალურად მათი გამოყენება და თითქოს კარგავთ თუნდაც შრომის უნარიანობას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში თუ იწვევს მათი ხანგრძლივი გამოყენება თუნდაც შეჩევას, ძილიანობას და ამ მართულებით პრობლემებს.
0: ეს სწორედ იმის გამო, რომ პირველ თავის ანტიჰისტამინური პრეპარატები გადიოდნენ თავის ტვინის ბარიერს და იწვევდნენ ძილიანობას, მოდუნებას, ადამიანები არ იყვნენ შრომის უნარიანი, მოხდა შემუშავება მეორე და მესამე თავის ანტიჰისტამინური პრეპარატების. რაც შეეხება მოცემულ დეზლორატადინს, ლორანექს, წარმოადგენს ახალი თავის ანტიჰისტამინური პრეპარატს, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, არ გადის თავის ტვინის ბარიერს, არ მოქმედებს ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმზე. ძალიან ხშირად პაციენტის პირველი შეკითხვა ესა, იცი მე ეხა საჭესთან უნდა დავჭდე და შეიძლება? კი, ვეუბნები, რა თქმა უნდა, შეიძლება. და რაც შეეხება ლორანექსის გამოყენებას, დეზლორატადინის და ამ შემთხვევაში ლორანექსის გამოყენებას, ჩვენ საჭიროება შემთხვევაში ურტიკარიის დროს, ჭინჭრის სიების დროს მის დოზას ვაოთხმაგებთ ზოგ შემთხვევაში. ანუ არის შემთხვევები, როცა მძიმე ჭინჭრის სიების დროს დოზა შეგვიძლია უპრობლემოდ გავაოთხმაგოთ. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოცემული პრეპარატის უპრობლემოდ გამოყენებას. ნებას, რა თქმა უნდა, თუ მომატებული ალერგიის მქონეა, მაგას ვიყენებთ რამოდენიმე კვირის განმავლობაშიც ყველანაირი გვერდითი ეფექტების გარეშე. ერთ-ერთი კეთილი პრეპარატია,
1: როგორც ჩანს, რომელსაც შეგვიძლია ვენდოთ და თამამად გამოვიყენოთ და ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და იმ პრობლემებზე, რასაც კანზე ვაწყდებით ალერგიის დროს. ეს არის ალერგიული დერმატიტის დროს ხშირად ქავილი, კანის გაღიზიანება და რამდენად შესაძლებელია დაინფიცირდეს ესა თუ ის უბანი და ამ შემთხვევაში რას გვირჩევთ? რამდენად უსაფრთხოა აი მალამოების გამოყენება და ამ შემთხვევაში სტეროიდები კანის გამოშრობას ან ნატროფიეს ხომარ გამოიწვევს.
0: კი ბატონო. ესე იგი, რა ხდება კანის პრობლემების სხვადასხვანაირი დერმატიტები არსებობს. ალერგიული დერმატიტის სახეობაც განსხვავებული არსებობს. არსებობს ატოპური დერმატიტი, რომელიც ეგზემის სახელით არის ცნობილი. არსებობს ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი. დერმატიტის ყველა ეს სახეობა დაკავშირებულია ძლიერ ქავილთან. ანუ კანი ისედაც გამოშრალია, შესაბამისად უჯრედები დაზიანებულია და ჩვენ კიდევ დამატებით ტრავმულ დაზიანებას ვაყენებთ. ანუ ქავილის დროს მოცემული უჯრედები უფრო მეტ ვიცით, რომ უამრავ ბაქტერიას შეიცავს. და ხვდებით, თითოეული ქავილის დროს რამდენად იზრდება შანსი, რომ დაინფიცირება მოხდეს კანის უჯრედებს. სწორედ ამიტომ დაინფიცირების რისკი მაღალია ქავილის დროს და მკურნალობა ანტიჰისტამინური ზუსტად მაგას ექვემდებარება, რომ ნაწილობრივ ქავილი შევა მცირედ, მაგრამ თუ უკვე მოხდა კანის დაინფიცირება, ამ შემთხვევაში აუცილებლად გვჭირდება ისეთი პრეპარატი, რომელიც ერთის მხრივ ინფექციას მოგვაშორებს, ეს იქნება ბაქტერიული ინფექცია, ეს იქნება სოკოვანი ინფექცია და მეორის მხრივ ამ კანის უჯრედების აღდგენაზე იმუშავებს. შესაბამისად, იდეალურად მუშაობენ ასეთ შემთხვევაში კომბინირებული პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ერთის მხრივ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატს, მეორის მხრივ ანტიბიოტიკს და დამატებული აქვს ასევე სტეროიდული პრეპარატი, რომელიც მთავარია კანის უჯრედების აღსადგენად. ძალიან ბევრი ასეთი პრეპარატები, მე მინდა გაცნობოთ ერთ-ერთი პრეპარატი სანიდერმის სახელს და შემდეგ ხელს უწყობს კანის უჯრედების აღდგენას. აი საინტერესო შეკითხვა იყო, ხომ არ იწვევს მსგავსი ტიპის პრეპარატები, ხომ არ იწვევენ კანის უჯრედების ატროფიას? ეხლა როცა ჩვენ სტეროიდულ პრეპარატებზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ამის რისკი ყოველთვის არის, მაგრამ აქ თავარია რამდენად გონივრულად გვინიშნავს ექიმი საჭიროებისამებრ და რა არის მისი ხანგრძლივობა. ანუ თუ ჩვენ ზუსტად მიუყვებით და დავუჯერებთ ჩვენს ექიმსას უსად იმ რაოდენობით, იმ ხანგრძლივობით გამოვიყენოთ პრეპარატს, ყველანაირი გვერდითი ეფექტის გარეშე მოვიშორებთ ინფექციურ დაზიანებას, რომელიც კანზე შეიძლება გაჩდეს.
1: ანუ ამ შემთხვევაში სანიდერმთან მიმართულებით.
0: კი ბატონო, სანიდერმი ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რომელიც სამაგი თერაპიით იდეალურად ამუშავებს კანის ინფექციას.
1: ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები მივიღილი გახდათ. პროდუქტები რენოქსი, ინტრანაზალური სტეროიდი, სპრეი, რომლის შესახებაც ქალბატონმა ლალიმ დეტალური ინფორმაცია მოგვეწოდა და ასევე ლორანექსი ანტიჰისტამინური საშუალება ტაბლეტის სახით წარმოდგენილი და კომბინირებული მალამო გარეგანი გამოყენებისთვის სანიტერმი. ეს ის პროდუქტებია, რომელიც ნამდვილად გამოგადგებათ.

0: გაწუხებთ პრობლემა ალერგიასთან დაკავშირებით და როგორც აღნიშნეთ, შემოდგომა სწორედ ის პერიოდია, როცა ხშირად თავს იჩენს ხოლმე მსგავსი პრობლემები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს და მსმენელს, რომ ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ლალი ბუღაძე პასუხობდა დღეს მკურნალის კითხვებს. მადლობა რეკომენდაციებისთვის და რჩევებისთვის, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ.
1: დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრას, ყოველთვის მსადგურ გემსახუროთ და უპასუხოთ ქვენ და ყველა ჩემი პაციენტის შეკითხვებს.
0: უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და დაგვითმეთ, რომ მომდენო ერთად დაუბრუნდებით რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე.
0: 2-18-78-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალხობებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გუნდის ყოფილი ლიდერი ასეთი მეთოდებით ებრძოს ჩვენს გუნდს. ჯორაობაზე დაფუძნებული რაღაც წერილების გავრცელება, შემდეგ სპეკულაციები, ადამიანის სუიციდი და სხვა. ამის შესახებ ქართული ოსნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ ბოლო წერილს გამოეხმაურა. მისი თქმით, რასაც ღარიბაშვილი აკეთებს გუნდთან, ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა. ისიც ძალიან უცნაურია, როდესაც ღარიბაშვილი მას შემდეგ, რაც შხრეკა ჩატარდა მის ბინაში, რასაც ბრალი წარედგინა. ბევრჯერ გვინახავს არა მხოლოდ საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყანაში ყოფილი პოლიტიკოსისგან ასეთი მეთოდების არჩევა, თუმცა ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ეს ნამდვილად არეკადრება, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთავის საპატიმროდან მომდევნო წერილი გავრცელა და ხელისუფლება ამაზრზენ და ტრაგიკულ მასკარაში დაადანაშაულა. ექს-პრემიერი მის ერთ-ერთ ბოლო წერილს შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მათ შორის გამოიკითხნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასერიოზულს უწოდებს. აღებმიცემობა და კორუფცია არ გაქრება, ვიდრე ქვეყანას ქართული ოცნება მართავს. ამ ამბავს ღარიბაშვილის და ბურჭულაძის დაჭერა არ უშველის, როდესაც გყავს პატარაძე და კალაძე. ასე ეხმაურება პარტია ლილო ძლიერი საქართველოს შემთხვევაში კონკურენცია.

ფრაქციის გარეშე მართო პარტიასთან დაკავშირებული პირების სასარგებლოდ მიმდინარეობს. თათუნაშვილის შეფასებით ბიძინაევანი შულმა შექმნა მართლობითი სისტემა, სადაც აღმიცემობის გარეშე სისტემის დაჭერა შეუძლებელია. კარგად ხედავთ აღმიცემობას, როგორ ხდება სახელმწიფო მიწის ჩვენი ქონების, ჩვენი საერთო სიკეთის გადაცემა ძმაკაცებზე, მილიონად ხასიათისი ლარი შემომწირველებზე, მათთან დაახლოებულ ჯიბის ბიზნესმენებზე. აჭარის შემთხვევაში მიწები გასხვისებულია ადამიანებზე, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული მაღალჩინოსნებთან ან პარტიასთან. შესაბამისად, ეს აღმიცემობა და კორუფცია არ გაქრება, ვიდრე ქვეყანას ქართული ოცნება მართავს. ამ ამბავს ღარიბაშვილის და ბურჭულაძის დაჭერა არუშულის, როდესაც ჰყავს პატარიძე და კალაძე. აჭარში რიჟვაძე პატარაძემ ჩაანაცვლა, პატარაძე კორუფციონერი არ არის, რა თქმა უნდა, ისიც კორუფციონერია, განაცხადა ფაზო დათუნაშულმა. ამ ყველაფერს ზუმილით ხვდება. ეს ზუმილი აჩენს მძიმე ეჭვებსა და შეშფოთებას ხელისუფლების შესაძლო მზაობაზე ჩაიძინოს ხალატის უპრეცედენტო აქტი და ქართული მიწები საოკუპაციო რეჟიმს და უთმო სამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, რითაც ისინი ეხმაურებიან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 113-ე შეხვედრას. როგორც განცხადებაში ნათქვამი, იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩორჩანას საპოლიციო საგუშაგოს აიღებს, ეს სამშობლოს ხალატი იქნება. ალექსანდრ ვუშიჩმა სერბეთის პარლამენტი დაითხოვა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა, ინფორმაცია სადგურებრივი მედია ავრცელებს. სერბეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუშიჩის ბრძანებით ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 25 ოქტომბერს ჩატარდება. მთავრობის წინადადების საფუძველზე განკარგულებას გამოვცემ ეროვნული ასამბლეის და მიმართა. მიმდევნებთ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში რუსეთს, ამერიკასა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები განახლდება. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, საერთო ინიციატივა და საერთო პოლიტიკური სურვილი არსებობს, რომელიც დადასტურებულია და სამხრივ მოლაპარაკებების მიმართულებით სხვას გულისხმობს, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი ამერიკულ მხარესთან კონტაქტს ინარჩუნებს, თუმცა რაიმე სახის ამოქმედო გეგმა არ არსებობს. ჩვენ არ გსურს და არც ვაპირებთ, რომ საჯარო ფორმატში რაიმე პუნქტი განვიხილოთ, კერძოდ მაშინ, როდესაც ამ ეტაპისთვის შეთანხმებული ანთანომდარული ზაურო კან პროგრამა არ არსებობს, აღნიშნა კრემლის პრესსპიკერმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი. 5 გრადუს მიახწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: ინოვაციური ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური ეტი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. 2 28 68 70.

სპორტის სიახლე. გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორუსიას წინააღმდეგ გამართა და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. 25 წლის ქართველი ფორვარდის ანგარიშზე საგოლე პასია, მისი პირველი ასისტი ჩემპიონთა ლიგაზე კარიერის განმავლობაში. პირველ ტაიმში ქართველ ფორვარდს ერთი სახიფათო მომენტი ჰქონდა. ამასთანავე ტაიმში მის ანგარიშზე ერთი არაზუსტი დარტყმა, ერთი წარმატებული დრიბლინგი და მეტოქის საჯარი მოში ბურთთან ორ კუთხური მოაწოდა და სანტიაგო მოურინიოს თავით გაატანინა. ვილიარეალმა ფრებერ შეინარჩუნა, სერხუ გირასიმ დუბლი შესრულება მოახერხა და ანგარიში 3-1 გახდა. ბოლოს მაინც დაიძაბა ვითარება, როდესაც გირასიმ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა, მაგრამ ვილიარეალს დრო აღარ ეყო. მიქაუტაძეს 90 წუთში 2 დარტყმა და 2 წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გაიმართება 13 ოქტომბერს. ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი სათამაშო დღის ყველაზე დამაინტრიგებელი დუელი მადრიდში შედგა. რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მოურინიო მომპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი. ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი ინტერთან ერთად. ბერნაბეუზე მაღ

0: მაღალი დონის ფეხბურთი და დიდი ბრძოლა გაჩაღდა. ინტერმა კარგად დაიწყო, სახიფათო მომენტებით, მაგრამ მადრიდელებმა იტალიის ჩემპიონს ორი შეცდომა არ აპატიეს. ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარე ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კურიოზული გოლის შედეგად ანგარიში 2-2 გაიზარდა. თავის მხრივ არც ტიბო კურტუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირზე საიუბილეო 100-ე თამაში ჩაატარა. ბელგიელმა რეალი არაერთ ეპიზოდში გადაარჩინა. მატჩის მიწურულს ყველაფერი უფრო მეტად დაიძაბა, როდესაც ლაუტარო მარტინესის პასით კლუბმა გამათანაბრებელი გოლის გატანა ვეღარ შეძლო. შესაბამისად შეხვედრა რეალის გამარჯვებით ანგარიშით 2-1 დასრულდა. ინტერის მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე ბრიუგე იქნება, ხოლო რეალს კიდევ ერთი იტალიური მეტოქე ელოდება. ამჯერად უკვე რომა. ჩემპიონთა ლიგის მორიგ შეხვედრაში პორტუგს გოლკიპერმა დიოგო კოშტამ რამდენიმე რთული ბურთი აუღო ერლინგ ჰოლანდს, თუმცა ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდებოდა და მეორე ტაიმში ნორვეგიელმა გოლეადორმა ორი გოლი გაიტანა და მარესკას გუნდს პირველი სამი ქულა მოუტანა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში. საბოლოო ჯამში აღნიშნული შეხვედრა ანგარიშით 2-0 დასრულდა. კიდევ ერთ შეხვედრაში საფრანგეთში ლილსა და ბეტის შორის ხუთგოლიანი თრილერი ვიხილეთ. ესპანელები ჯერ მარცხდებოდნენ, მაგრამ მაინც მოიგეს შეხვედრაც დარჩა, როდესაც ეთიენ ბაპე გააძევეს. 2026 წლის ოქროს ბურთის 30 ნომინანტი ცნობილია. სიაშია მსოფლიო ფეხბურთის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია. ჯუდ ბელინგემი, პაუ კუბარსი, უსმან დემბელე, მარკ კუკურეია, ლუის დიასი, ბრუნო ფერნანდეში, ერლინგ ჰოლანდი, გაბრიელ მაგალაისი, ჰარი კეინი, აშრაფ ჰაკემი, ლამინ იამალი, ხვიჩა კვარაცხელია, სადიო მანე, მარკინიოსი, ლაუტარო მარტინესი, კილიან ბაპე, ნუნო მენდეში, ლიონელ მესი, ჟუაო ნევეში, მაიკლ ოლისე, უილიამ ბაჩო, კინიონესი, ეკლან რაისი, როდრი, ფაბიან რუისი, უილიამ სალიბა, ფერან ტორესი, დაიო უპამეკანო, ვინისიუს ჟუნიორი და ვიტინია. ხვიჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის 30 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის მეორე ნომინირებული. 2023 წელს მე-17 ადგილი დაიკავა, ხოლო 2025 წელს მე-12 პოზიციაზე გავიდა. ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება.
1: პორტის სიახლე.

0: 0 ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკი და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსხვრეთ კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99

0: 19 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: რეკლამა 2.18 78 78 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: დაგუნზურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: იქ დავიწყოთ მთავარით პრესაში, შემდეგ კი საინტერესო მასალები გადავათვალიეროთ ძალიან პოპულარული ვებგვერდებიდანაც. კიდევ ერთხელ იყო კოალიციას სვლილებებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ამჯერად, რაც მოძრაობასთან ერთად გირჩს დაუპირისპირდა, რომელმაც ახლახან შეიცვალა სახელი და ახლა თავისუფალი ხალხის პარტია ეწოდება. გარდა ამისა, გვარამია გადაჭრით უარყოფს თავისი პარტიების მიერ წინასაარჩევნოდ 40 მილიონიანი დაფინანსების მიღებას და წერს იმაზეც, თუ რატომ აირჩია ნიკა გილაურმა 24 წლის არჩევნების წინ სწორედ მისი პარტიის და არანაც მოძრაობის დაფინანსება. გვარამია აცხადებს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი ხალხის პარტია კოორდინირებულად მოქმედებენ. ერთად ებრძვიან კოალიციას სვლილებებისთვის. მისიას ბრალდება მოჰყვა ყოფილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაკვიაშვილის განცხადებას, რომ ისინი 2024 წლის არჩევნების შემდეგ მმართველი პარტიის შეხვედრიდან პოლიტიკურად არაფერი წამოუღიათ. მეექვსე წერილი საპატიმროდან გადავინაცვლოთ ამ თემაზე, რატომ მიმართავს ექსპრემიერი მაინცსა და მაინც პაპუაშვილს და გამოსდის თუ არა უცნებას ღარიბაშვილის განაცება. ექსპრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილის მეექვსე წერილსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ყოფილი პრემიერი ხელისუფლებას მისი განაცების მცდელობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესი სამართლებრივი კი არა, პოლიტიკური დევნაა. ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ყოფილი პრემიერი პოლიტიკურად არ იდევნება და სასჯელს სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში იხდის. ღარიბაშვილის მორიგი წერილი იმითაცაა საინტერესო, რომ ყოფილმა პრემიერმა ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენლის კრიტიკული განცხადების მიუხედავად პასუხი კონკრეტულად პარლამენტის თავმჯდომარის სამართლებრივი პროცესი. ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა. ღარიბაშვილი ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს, ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად მის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებას და დიპსთეითისა და საფრანგეთის აგენტად წარმოჩენას ცდილობს. მისი თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ისიც, რომ გამოძიება ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე თითქმის 5 თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ ამ პერიოდში საჯაროდ კითხვების დამსმელი ადამიანები და ჟურნალისტები არ დაუკითხავთ. მაშინ როცა მისი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ გამოძიებამ დაუყოვნებლივ დაიწყო მასზე საჯაროდ გამოხმაურებული პირების დაკითხვა. ღარიბაშვილმა ამ გარემოებებს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ანგარიშსწორება უწოდა. წესდა დაეწევა თუ არა საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას. ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. მართლა

პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ევროკავშირის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობების მიუხედავად ვერც უკრაინა და ვერც მოლდოვა საქართველოზე ადრე ევროკავშირის წევრები ვერ გახდებიან. უმრავლესობის შეფასებით ბრიუსელის მტკიცე პოზიციით გაფართოება ექსკლუზიურად დამსახურებაზეა დაფუძნებული და გამონაკლისები არ დაიშვება. ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ ჩატარებული რეფორმების ფონზე და ევროკავშირთან ურთიერთ კომპრომისების შემთხვევაში საქართველოს აქვს შანსი დაკარგული დრო სრულად აინაზღაუროს. თენგიზ შარმანაშვილი საქმე საქმეზე რომ მიდგება, პრივილეგიას არც ერთ ქვეყანას არ მიანიჭებენ და ჩვენზე ადრე ევროკავშირი განხორციელდეს, ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით, რაც მათთვის დაწესებულ კლასტერებშია ჩადებული, ასევე ვართ წინ. ამ განცხადების ავტორი ზაალ ანჯაფარიძეა. ოფილმა გენპროკურორმა რუსეთის მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძემ უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოხალისეთა ინტერნაციონალური ბატალიონი გეორგიევსკი შექმნა, რომლის მიზანიც რუსი სამხედროების დახმარებაა. ფარცხალაძის ფოტოს ფრონტის ხაზიდან თავისი მეგობარი, პრორუსი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია ტელეგრამ არხით ავრცელებს. როგორც ფარცხალაძე ამბობს, ბატალიონის სახელწოდება 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, ხოლო მისი მიზანი ბოროტებასთან ბრძოლის ბოლომდე მიყვანაა. ფარცხალაძე ასევე აცხადებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსი და ქართველი მებრძოლები კვლავ ერთად აღმართავენ მტრდამას, გარეწარიც კი უწოდეს. ქართველი კაცი რომ ბატალიონს შექმნი და იმის მხარეს დაიწყებ ბრძოლას, ვისაც შენი სამშობლოს 20% აქვს ოკუპირებული, ჩემთვის ის ადამიანი არის გარეწარი, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა. თუკი ამ დანაყოფში ის ქართველები არიან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ, ამაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე. ვახტანგ მაისაია: ეს წმინდა საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის მაგალითია, როგორც თავის დროზე რუსებმა ასეთივე წარმატებით შექმნეს ეგრეთ წოდებული უკრაინელი ტყვეების პრორუსული სამხედრო რაზმები თავიანთ ჭკუაში. აქ ქართველები არ მგონია ბევრნი იყვნენ, ან თუ იქნებიან რუსეთში მცხოვრებიან, არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფი ქართველები იქნებიან. მეთა სამინისტრომ ძალიან მკაცრი პასუხი უნდა გასცეს ყველა დონეზე, მათ შორის თუნდაც შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით საპროტესტო ნოტა გადასცეს და გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ეს დააფიქსიროს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აიძულებენ იყვნენ დაქირავებული მებრძოლები, რაც საერთაშორისო დანაშაულს წარმოადგენს, განუცხადა რეზონანს ვახტანგ მაისაიამ, სამხედრო ანალიტიკოსმა. კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა და გავაგრძელებისევ და ისევ რეზონანსის მიმოხილვას: თეა წულუკიანის საია რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში ეხმარებოდა. რას ამტკიცებს წულუკიანი და რას აკითხით არის ამჯერად დაინტერესება? რეზონანსი გვაწვის ინფორმაციას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში საქმეების შეტანას რუსეთის ფედერაცია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევდა ორგანიზებას. ეს ცალსახად უნდა ითქვას, მათ შორის იყო მაგალითად საია, რომელიც რუსეთს ეხმარებოდა საქართველოს წინააღმდეგ აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საქმეების შემოტანაში. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ანადოლიძე, მაგრამ ამ არამხოლოდ ის, რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მაგრამ წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ჰქონდა და დაეკისრებული ჰქონდა საიას, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ამის შესახებ ამოვიკითხე სწორედ რეზონანსის ფურცლებზე. მკვეთრი კლება ინვესტიციებში, ეკონომიკის მიმართულებაც გავააქტიუროთ, რამ გამოიწვია წლის პირველ ნახევარში საგრძნობი შემცირება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ წრბიელოა, თუკი გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სავარაუდოდ მესამე და მეოთხე კვარტლებშიც დიდად არ შეიცვლება მდგომარეობა. ეკონომისტთა ერთი ნაწილის შეფასებით, ინვესტიციების კლება ხელისუფლების პოლიტიკური ვექტორის ცვლილებას უნდა დავუკავშიროთ, მაგრამ დარგის სპეციალისტების მეორე ნაწილი ფიქრობს და მიიჩნევს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გარე ფაქტორებით არის განპირობებული. გადავინაცვლება ახალ თაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებიდან გავარკვიოთ საინტერესო დეტალები. ვიწყებ შიმშილობას, ამდენ სიბოროტეს, ძალადობას და ტერორს დაუნდობელ ბრძოლას ვუცხადებ. თამაზ ელიზბარაშვილი: მეგობრებო, ვისაც გიყვართ საქართველო და ვისაც გინდათ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება, გთხოვთ დამიდექით გვერდში ამ საშვილიშვილო და სა

0: მართლიან ბრძოლაში. ჯუანშერ ბურჭულაძეს გაათავისუფლებენ. ეკა კუპატაძე დემეტრე კასრაძის მამა წამოგვეჭიმა და იძულებული გავხდი მანდატურებისთვის დამეძახა. პროცესზე დამნაშავეებზე მეტნი ადვოკატები იყვნენ. დანიის პრემიერის განცხადება გრენლანდიელებს არ სურთ, გახცნენ ამერიკელები. ურსულა ფონ დერ ლაიენი: გავაგრძელებთ ერთობლივ მუშაობას უკრაინის მხარდასაჭერად. თეირანში მეტროსადგურებს თავშესაფრებად ამზადებენ. წყალდიდობიდან მე-11 დღეს ორი ადამიანი ცოცხალი იპოვეს. ამ და სხვა სიახლეებით გაზეთი ახალი თაობაა წარმოდგენილი ჩვენ წინაშე. ახლა ონლაინ სივრცეში გადავინაცვლოთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებს გავეცნოთ, როგორც დაგპირდით პრესტაიმის დასაწყისშივე. დავიწყოთ კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული მასვის პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ახალი მაღალი დონის ჯგუფის შექმნა, რომლის შემადგენლობაშიც ყოფილი პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები უნდა შესულიყვნენ. გამოცემა წერს, რომ ეს შესაძლოა კიდევ ერთი დარტყმა აღმოჩნდეს ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისათვის. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირმა პოლიტიკოს განუცხადა, რომ გაუქმების მიზეზი ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა იყო. გადავინაცვლებ ამბები ჯიზე და საინტერესო თემა: ღამის კოშმარი ფრანგულ რივიერაზე. სპეცტანსაცმელში გამოწყობილმა ქურდებმა რენუარის ნახატები მოიპარეს, თუმცა ორი მათგანი გაქცევისას ბაღში დაყარეს. ამ უცნაური ძარცვის დეტალებზე საკმაოდ ვრცლად წერს ძარცვა. კრიმინალთა გეგმა ჩაიფუშა. პოლიციის სირენების ხმით შეშინებულმა ქურდებმა გაქცევისას 9 მილიონ ევროთ შეფასებული 4 შედევრიდან ორი მუზეუმის ბაღში დაყარეს. როგორც გითხარით, დეტალების შესახებ წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ახლა კი მკურნალი ჯი მინდა გადავათვალიერო თქვენთან ერთად და მოვინიშნე ერთ-ერთი საკითხი, რაც განსაკუთრებით ზაფხულის სიცხესა და მზიან დღეებშია ძალიან საყურადღებო. ხალის რა ცვლილება შეიძლება მიუთითებდეს? კანის კიბოზე რა დეტალები, რა სიმპტომები, რა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია გასათვალისწინებელი ამ კუთხით, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ჭარბი ხალები გაქვთ სხეულის სხვადასხვა მიდამოზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღების.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. ნო მუსიკა

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ანკარვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უს

ხლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: 9. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: გამართლებით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეჯისგე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეჯისგე ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთია

ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება და ფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამაშვებაში მოისმენთ ირაკლი კობახიძე ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია ევროპის მხრიდან საქართველოს დასავლური ორიენტაციის გზაზე დაბრუნების მცდელობაზე საუბრობს. ქართული ოცნების ლიდერების შეფასებით ის, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებს გუნდთან, ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა 2.7% შემცირდა, ჯამურად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 2% არის შემცირებული. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, აბიტურიენტებს მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობა 14 სექტემბრის მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიოპალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე, ანა მარშანია, წარმოგიდგენთ. გამოშვებას უახლესი ინფორმაციით დავიწყებთ. ბათუმიდან აფრენი მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავი თურქეთის სანაპიროსთან ზღვაში ავარიულად დაეშვა, ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. კერძო თვითმფრინავი, რომლის ბორძეც ორი ადამიანი იმყოფებოდა, ბათუმიდან ორდუგირესუნის აეროპორტისგან მიფრინავდა, როდესაც ტექნიკური გაუმართლობის გამო რიზეს პროვინციის სანაპიროსთან ზღვაში ავარიულად დაეშვა. მაშალებმა ორივე ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს და მათ ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება. თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, ორადგილიანი თვითმფრინავი საფრანგეთში არ რეგისტრირებული. რიზეს გუბერნატორმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავის ბორძე ორი ბელგიელი მამაკაცი იმყოფებოდა. მას პაზარის რაიონის გამგეობამ თვითმფრინავის ბორძე მყოფი ბელგიის მოქალაქეების სახელებიც გაავრცელა და ავარიული დაშვების მიზეზად ძრავის გაუმართაობა დაასახელა. მათი განცხადებით, ბორძე ბელგიის ორი მოქალაქე, ვლასელერ ვერნერი და კრისტიან პაიფერი იმყოფებოდა. გამოშვებას დღეს მთავარი ამბებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთავარი განსახილველი თემები მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებია. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ

0: არის ევროპის მცდელობა საქართველოს იმ პოლიტიკურ გზაზე დააბრუნოს, რომელსაც დასავლური ორიენტაცია ჰქვია. უახლოეს მომავალში ბელგიასა და ლუქსემბურგში ვიზიტს გეგმავს საქართველოს პარლამენტის პერსპექტივებზე ნინო დავითაძე ისაუბრებს.
1: გარკვეული დროის შემდეგ ქართული ოცნება ევროპაში ვიზიტებს იწყებს. ამჯერად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე იმყოფება პარიზში. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით პარიზში კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს მთავრობის მეთაური ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელსაც საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამიტის მონაწილე ლიდერების პატივსაცემად მართავს. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განიხილება სხვადასხვა საკითხი, რომლებიც შეეხება კვლევას და მეცნიერებას. შეგვიძლია მოვისმინოთ ლევან ჟორჟოლიანის კომენტარი.
2: აღნიშნულ სამიზე განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის კვლევა, მეცნიერება, უსაფრთხოება და თავდაცვა და აღნიშნული მიმართულებით ის მიღწევები, რომელიც არსებობს დღეს ევროპაში, ასევე ხაზი
1: ქვეყნის პირველი კანონმდებლის ცნობით უახლოეს მომავალში ლუქსემბურგსა და ბელგიას ეწვევა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით ჩიხშია შესული. ამიტომ ვიზიტის მიზანი იქნება, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან სიმართლე მიიტანოს, რათა აჩვენონ, რომ ბრიუსელი, როგორც თავად ამბობს, ევროკავშირის ინტერესებს აზიანებს. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, მაშინ როცა მართველი გუნდი ქვეყნისთვის საჭირო საკითხებზე მსჯელობს, ოპოზიცია ვიზიტებს აკრიტიკებს ნაცვლად იმისა, რომ თავადაც დაინტერესდნენ საქართველოსთვის საინტერესო თემებზე მსჯელობით.
3: იქნება ბევრი ვიზიტები, უკვე დაგეგმილი გვაქვს ამის გარდა, მე ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით თავის პოლიტიკაში ჩიხშია შესული, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ დავეხმაროთ ბრიუსელს, გამოვიდეს ამ ჩიხიდან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ წევრ ქვეყნებთან ქონდეს დიალოგი და საუბარი იმაზე, რომ ვაუხსნათ, ვაჩვენოთ ჩვენი არგუმენტები, რატო ვფიქრობთ, რომ ბრიუსელი, რომელიც მათ ინტერესებს უნდა წარმოადგენდეს, საქართველოს მიმართ არსებული პოლიტიკით აზიანებს საბოლოო ჯამში კონკრეტული წევრი ქვეყნის თუ ზოგადად ევროკავშირის ინტერესებს.
4: აქ კოსმოსეც არის ლაპარაკი, უსაფრთხოებაზეა, თანამედროვე გამოწვევაზეა ლაპარაკი და გასაკვირველია, საქართველო არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ეს ჩვენს ოპონენტებს ისტერიკაში აგდებს, რატომღაც იმის მაგივრად, რომ იბრძელონ საკითხებზე, თუ როგორ გადაარჩინონ ქვეყანა იმ გამოწვევებს, რომელიც ოფიციალურად არსებობს.
1: ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ამგვარი ფორმატები, როგორშიც ახლა კობახიძე პარიზში იმყოფება, ურთიერთობების გადატვირთვაზე არ მეტყველებს. მათი თქმით, ეს ფორმალური პროცესია, როგორც აღნიშნეს ირაკლი კობახიძესა და ემანუელ მაკრონ შორის. ახლა ურთიერთობები არ არის, ამიტომ მისდამი გაგზავნილი წერილი მათი განმარტებით რუტინულია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, ევროპის მცდელობაა საქართველოს დააბრუნოს იმ პოლიტიკურ გზებით ადამიანის უფლებებს ძირს უთხრის. მართველი გუნდის ოპონენტებს ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკის შეცვლის იმედი არ აქვთ. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ევროკავშირის საქართველოს იმიჯის დაზიანებას ცდილობს.
5: არაფერს არ შეცვლის ქართული ოცნება, როგორი მოწოდებებიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ნათელია რა გზა ეჭა ქართულმა ოცნებამ. ეს გზა არის რეპრესიების, ეს გზა არის საქართველოს იზოლაცია, ეს გზა არის საქართველოს მოქალაქეების საბოლოო გადატაკების, ეს გზა არის კორუფციის.
6: ევროპა კვლავ ცდილობს გადაარჩინოს საქართველოსთან ურთიერთობა, კარგია ნებისმიერი მიწვევა, იმიტომ რომ ეს არის მცდელობა ამენაირად დაлегდეს ურთიერთობები, მაგრამ სამწუხაროდ ამისგან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ არის მხოლოდ ავტორიტარული, ეს არის ანტიდასალური ხელისუფლება.
7: ამქვეს არჩვის რაღაცა კონფერენციაზე, სადაც რაღაცა დედამიწის გლობალური პრობლემების განსახილველად შეიძლება მაკრონმა რაღაც ფორმატზე, კოსმოსზე, მთვარეზე, მარსზე სალაპარაკოთ, ეს არაფერს არ არჩვის ძალიან მძიმე ურთიერთობებზე, რომელიც საქართველოს აქვს თავის მრავალწლიან სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან.
1: როგორ გაგრძელდება კობახიძის ვიზიტი პარიზში, ამას უახლოეს პერიოდში ვიხილავთ. ცნობილი გახდება, შედგება თუ არა პირისპირი დიალოგიც ევროპელ ლიდერებსა და მთავრობის მეთაურს შორის. მანამდე კი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში კვლავ განხილვისა და შეფასებების საგნად რჩება საქართველოსა და ევროპას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პერსპექტივები.
0: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ქართული ოცნება ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს აფასებს. უმრავლესობის მოსაზრებით ის, რასაც ღარიბაშვილი აკეთებს, გუნდთან ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა. მათი თქმით, ღარიბაშვილმა დანაშაული აღიარა, რომელიც გუნდისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო, ოპოზიცია პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის
3: ადამიანმა ცილი დასწამა და თავი მოიკლა. ჩაიდინა უდიდესი ცოდვა მათ შორის საკუთარი თავის წინააღმდეგ და ჯობია მოასწორონ ადამიანს სული და მით უმეტეს ძიმე ამის ყურება, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ხდება გარდაცვლილი ადამიანით სპეკულირება. ყველა მიცის ამ საქმის გარემოებები, ყველა მიცის, ვიცი, სიცის მასთან დაკავშირებით ყველა

0: ადამიანი საკუთარი აღიარებით იხდის საშველს და თუ ამ დანაშაულს თავად აღიარებს, მაშინ კითხვა ისმის რეალურად ვინ ის ჩაატყვა ზურგში დანა. ამიტომ ჩემი კითხვა რიტორიკულია და ალბათ ყველაზე მეტად თავად ამ ბრალდების გამშვერებელი გაქცემს ამ კითხვებს. მან აღიარა ის დანაშაული, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი დარტყმა
1: იყო. იო, რაღაცა სერიოზულ საფრთხეს ხედავს. რაც მის პირველ წერილში მან ახსენა, ხო, რომ მის და მის ოჯახის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი იყო ბიძინა ივანიშვილი. რაღაცა შეთანხმება დიდი ალბათობით არსებობდა ბატონ ღარიბაშვილთან, რომ შეთანხმებას დაირღვა. და ღარიბაშვილი ახლა არის წასული ვაბანგზე. ბურჭულაძე არ არის კორუფციონერი, ბურჭულაძე არ არის ჯიბის ქურდი, რა თქმა უნდა ჯიბის ქურდია. მაგრამ დინარაძეს ივანიშვილს ყობახიძეს ახლა დაჭირდა, რომ ღარიბაშვილს ბოლომდე ჩააჭიროს ქუსლი. ამიტომ აქ ბურჭულაძეზე შეიძლება ცოტა მოუშვათ და მოუშვეს.
2: ეს არის ქართული ოცნების ერთი დიდი ჭაობის სხვადასხვა ბინადრების ურთიერთ დაპირისპირება, თავისი ყველა პროპაგანდისტული მედია საშუალებებით, ეხლა ერთმანეთს უწოდებენ იმას, რასაც ადრე სხვას უწოდებდნენ, ამ თემიდან გამარჯვებული ის ისეთივე ბინძური ჭორებით ბრძოლა, როგორც იყო ამდე ხანს პროდასავლური ოპოზიციის წინააღმდეგ.
3: დაპირისპირება გრძელდება ოპოზიციურ ფლანგზეც. ბოლო დღეების ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერს ნიკა გვარამიას შორის არსებული უთანხმოება. გვარამია ამბობს, რომ ნიკა გილაურთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა დააკავშირა და მიხელ სააკაშვილი თავად იყო გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ ველზე გამოსვლის ერთ-ერთი მხარდამჭერი. გვარამიას მედიატორის დასახელებისკენ მოუწოდებს ნაციონალური მოძრაობა.
2: ხალხი ითხოვს შეთანხმებულ პოზიციებს, ხალხი ითხოვს იმ თემებზე მაინც ერთიანობას, რა თემებზეც ერთიანობა, შეგვიძლია თითოეული პარტიის ამომრჩეველს. თუ ამომრჩეველი არ მოთხოვს თავიანთი პარტიის ლიდერებს პასუხისმგებლობით მოეკიდონ თავიანთ პოზიციებს პარტნიორებთან დაკავშირებით, ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკური ლიდერები თავისუფალი არიან ნებისმიერი მათ შორის ცუდი ნაბიჯის გადასაგმირებლად.
4: არანაირი გაერთიანება არ არსებობს. ყვილი არის ეს.

0: როდესაც ეს არჩანდა, ჩვენ ვამბობდით რომ მათ შორის მაგალითად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასაც შეეხებოდა, რომ უცხოეთიდან ხდებოდა სხვადასხვა არხების გამოყენებით ფულის შემოდინება პარტიებში.
1: მისასთვის ერთგული ნაციონალები, მისასგან გამდგარ ნაციონალებს ეწვიან. ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნებზე პარტია ახალმა და ნაციონალურ მოძრაობისგან გამდგარმა წევრებმა სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ფაქტიურად ზურგში დანაჩარტყეს. ერთმანეთის მიმართ არაკეთილ სინგისიერებამ მთლიანად ამორალური ადამიანების პარტია არის და დაჯგუფება, შესაბამისად საბოლოო შედეგიც გამოიღო და ახლა ამ ყველაფრის უკვე ზედაპირზე ამოტანას ხედავთ.
2: ნაციონალური მოძრაობის წევრი სანა წითლიძის შეფასებით საქართველოში არასოდეს ყოფილა ნარკოტიკი ისეთი ხელმისაწვდომი როგორც დღეს და არასდროს ყოფილა ნარკოტიკით იმდენი გარდაცვლილი ახალგაზრდა მათ შორის არის 90-იან წლებში რამდენიც დღესაა მან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ბრიფინგი გამართა და ბიზინა ევანიშვილის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა.
3: არასოდეს ვნელ 90-იან წლებშიც კი ამდენი ახალგაზრდა არ მომკვდარა ნარკოტიკით როგორც ახლა. არასოდეს თქვენი შვილები არ ყოფილან ისეთი დაუცველები როგორც ახლა ბიძინა ივანიშვილის მართლობის დროს და არასოდეს ამ ქვეყანაში არ ყოფილა ამდენი ბარიგა და ამდენი რუსული ნარკოტიკებით გიკლავთ შვილებს და თქვენი შვილების ყლელობის ხარჯზე ნარკობიზნესი შოულობს მილიონობით დოლარს.
4: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ რომანოვ ფარცხალაზე განმარტავს, რატომ გადაწყვიტა უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის მხარდამჭერი მოხალისეთა ქვედანაყოფის ჩამოყალიბება. როგორც ის რუსულ მედიასთან ინტერვიუში აცხადებს, გადაწყვეტილება ვლადიმერ პუტინის მიერ 9 მაისის აღლუმზე მიწვევის შემდეგ მიიღო. ფარცხალაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ გვერდზე ვერ დაგადგებოდა და რუსი სამხედრო მოსამსახურების დახმარება გადაწყვიტა. მისი თქმით, ქვედანაყოფის გეორგიევსკის შემადგენლობაში ბას ვერსტებიან მოხალისეები, რომლებიც რუსეთისა და საქართველოს საერთო ისტორიასა და საუკუნოვან ძმობას აფასებენ. მანვე აღნიშნა, რომ დასაფილ უფროსის გრიგოლ ლილოშვილის საქმეზე მისი ნათესავი მსჯავრდებული ანდრია ლილოაშვილი დაიკითხა ის დაცვის მხარეს მოწმია. საქმის პროკურორის ინფორმაციით არაერთი მტკიცებულები დასტურდება მსჯავრდებულ ანდრია ლილოაშვილისა და ბრალდებულ გრიგოლ ლილოაშვილის მჭიდრო კავშირები. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილოაშვილის ადვოკატის ნობით არანაირი სახის კეცებულება არ არსებობს, მათ შორის არც აუდიო, არც ვიდეო, ან სხვა ნეიტრალური სახით, სადაც საუბარია რომ ანდრია ლილოაშვილის ფულადი თანხები გრიგოლ ლილოაშვილთან მიჰქონდა.
5: ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანდრია ლილოაშვილი გრიგოლ ლილოაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილი მოწმეა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბრალდების მხარე, ვინაიდან მას ეუბნება რომ იყო ის ერთადერთი ადამიანი თურმე, ვისაც ეგრეთ წოდებული კოლცენტრი დაცვის მხარე. ბრალდების მხარე რაზეც მიუთითებს, რომ თითქოს და სატელეფონო მიმოწერაში არსებობს კონკრეტულ უძრავ ქონებებთან დაკავშირებული გადაგზავნილი ინფორმაციები. ძალიან მინდა თვითონ ბრალდების მხარესვე დაუბრუნო ეს კითხვა. რომელი მეუძრავი ქონება? შეძენილად ნახა? ფიზიკურად არც ერთი ის უძრავი ქონება, რაზეც თუნდაც ორ სამ ქონებაზეა საუბარი, რომელიც როგორც ბიზნესმენს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანდრია ლილოაშვილს უნდა და შეეძინა სესხი.
6: თქვენ ნახეთ გრიგოლ და ანდრია ლილოაშვილის ძლებს შორის მიმოწერა აქტიური, მაგალითისათვის რომ გითხრათ, გრიგოლ ლილოაშვილის სისტემატურად იმ პერიოდისათვის უგდებდა გარკვეული უძრავი ქონების სურათებს, მათ შორის არ იყო მხოლოდ სახლებზე საუბარი, გარკვეულ მიწებზე, ფართებზე და ჯიკოლ ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც ჩვენ დავკითხეთ, აი ამ ადამიანთან დაკავშირებითაც გარკვეული ინფორმაციას, მაგალითისათვის რომ გითხრათ, ანდრია ლილოაშვილს გრიგოლ ლილოაშვილი უგზავნიდა.
2: თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზელის ბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა გაავრცელა და ცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიზნესმენისთვის სისხლის სამართლის საქმეზე აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო, ამიტომ ელის ბარაშვილი პატიმრობაში რჩება. ბიზნესმენს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა რამდენიმე დღის წინ შეუფარდა. პროკურატურამ ელის ბარაშვილი მუხარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. გამოძიების ინფორმაციით 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რეგიონში სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უწყობის ცნობით

0: ბარაშვილი და დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეერაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრას ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა.
1: ხუჭი დაიფაშეთ შენობა სამაგალის პარაშვადია. სამაგალიზე არის დაპარებული ჩემს მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. მე რომ ეძალადენ, აი მაგასთან დაკავშირებით არის გამოკითხული დაპარებული. სხვა გაწყობას არ შემოდებოდი ჩვენ, რა თქმა უნდა. თამაზი არის 20 ყობაზე არაბებს დანებებას და უკვე დასავითნაირად შემოხდება. და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენ. თამაზი შეუგზავნეს ვიღაცა კაცი, რომელმაც გააცხრა კაცად, რომ მიასაქმეზეო, აი პოლიციის მიმართ არ მიქცეო ჩვენებაო.
0: მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა 2.7%-ით შემცირდა. ჯამურად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 2%-ით არის შემცირებული. ამის შესახებ საუბარია ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის ანგარიშში, რომელიც განსახილველად პარლამენტს უკვე წარედგინა. დოკუმენტის თანახმად 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს 2.794.000 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია. 2025 წლის 6 თვის მონაცემებით ვიზიტორების რაოდენობა 2.800.000 იყო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებზე 2.7%-ით ნაკლებია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 2.273.000 ადგენს, გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებზე ეს მაჩვენებელი 0.1%-ით მეტია. 2026 წლის იანვარ ამერიკული დოლარით ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის განმარტებით მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. ასევე 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური დეტალური ინფორმაცია მოცემული იქნება განახლებულ ელექტრონულ ბუკლეტში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის, რომელიც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე 11 სექტემბერს გამოქვეყნდება. ვებგვერდზე ასევე განთავსდება ინფორმაცია სარეგისტრაციო პლატფორმასთან და პროგრამების არჩევასთან დაკავშირებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ომში რუსეთის დანაკარგებმა 1.500.000 ჯარისკაც გადააჭარბა. ინფორმაციას უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ავრცელებს. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 1.480 რუსი ჯარისკაცი გაანეიტრალეს. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ რუსეთის დანაკარგი მოიცავს 12.338 ტანკს, 25.290 ჯავშან ტექნიკას, 50 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას, 506.188 ოპერატიულ ტაქტიკური დონის დრონს, 5.100 ფრთოსან რაკეტას, 146.800 საავტომობილო ტექნიკას და 4.651 ერთეულ სპეცტექნიკას. ამერიკის სამხედრო გემებზე თავდასხმების გაგრძელების შემთხვევაში მეტ ირანულ ნავთობტანკერს დავარტყამთ. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირანი ამერიკულ სამხედრო გემებზე თავდასხმების გაგრძელებას ცდილობს და ყოველ ჯერზე, როცა ამას გააკეთებენ ან ამის გაკეთებაში ეცდებიან, ნავთობტანკერებს დაკარგავენ, განაცხადა რუბიომ. დიდ ბრიტანეთში ტექნიკური შეფერხების გამო 2 დღის განმავლობაში 2000-ზე მეტი რეისი გაუქმდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. BBC-ის ცნობით, ფრენების გაუქმების მიზეზი საჰაერო მიმოსვლის მართვის სისტემაში არსებული ტექნიკური გაუმართავობა იყო. 8 სექტემბერს დაგეგმილი რეისის დაახლოებით 5% შეადგენს. როგორც გამოცემა წერს, ჩვეულებრივ დღის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 1-2%-ია. ნაცის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტექნიკური პრობლემის აღმოფხვრას იმაზე მეტი დრო დასჭირდა, ვიდრე იმედოვნებდა. მან ბოდიში მოიხადა და პირობა დადო, რომ შეფერხების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება დაიწყება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაკაცანით. მე ანა მარშანია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: 2-23-80-09.
1: სუბთა სახლში Back to Home-ი დაიწყო 7 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით. ისარგებლეთ 50%-ამდე ფასდაკლებით საწმენდის საშუალებების, სამზარეულოს აქსესუარებისა და ჭურჭლის სრულ ასორტიმენტზე. სახლში დაბრუნება სუბთა სახლიდან იწყება.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზა, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555-5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში.
3: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს ძალიან ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: დეველოპერული კომპანიის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: Reklama 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი

0: ბავშვებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:20.

0: ბარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: რადიო პალიტრის ეთერი და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. დღეს ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ ის დაპირისპირების წინაპირობები, რომელიც მიმდინარეობს ოპოზიციაში. რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება? იცით, რომ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება არის ქართულ ოცნებაში ძველი გვარდის წარმომადგენელ ირაკლი ღარიბაშვილსა და მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს შორის, მაგრამ ამ ფონზე ასევე დაპირისპირება ვითარდება და პრინციპში არ ჩერდება ეს დაპირისპირებები ოპოზიციაშიც. კვლავ ახალის ლიდერს ნიკა გვარამიას შორის ხშირად უხსენებენ გვარამიას გივაურის შემოყვანას წინასაარჩევნო პოლიტიკაში და მისგან აღებულ რამდენიმე მილიონს. Ну, აქ სხვადასხვა ციფრის სახელდება, ოპონენტები 40 მილიონს ასახელებენ, გვარამია მხოლოდ 10 მილიონზე საუბრობს. მან პოსტიც გამოაქვეყნა ამ თემაზე, სადაც ის წერს ასეთ რამეს: ციხიდან ახალ გამოსულს ჩემით ნამდვილად არ გამხსენებია გილაური, რომლის პოლიტიკით ხელახლა დაინტერესების შესახებ არაფერი მსმენოდა. გილაურთან მისივე სააკაშვილის ინიციატივის და სააკაშვილის პარტიის წევრის და იმ დროისთვის მისთვის ყველაზე მეტად სანდო ფიგურის შუამავლობით აღმოჩნდიო, წერს კოალიციას ცვლილებისთვის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა გვარამია, თუმცა ამ ფიგურის სახელს არ ასახელებს. როგორც გვარამია აცხადებს, სააკაშვილი თავად იყო ერთ-ერთი მხარდამჭერი გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ ველზე გამოსვლის, აგზავნიდა მეგობრებს თავისას და გილაურისასაც. ნიკა გვარამია წაგიკითხავს, ის ასევე ეხმაურება პარტია გირჩის, იაგო ხვიჩიას გირჩკულის ხო, რომელმაც ეხლა გარდაირქვა სახელი და თავისუფალი ხალხის პარტია დაირქვეს, მათი ერთ-ერთ ლიდერის, სანდრო რაქუაშვილის აღიარებას, რომ ისინი მას ჰქონდა შეხვედრა მიძინა ივანიშვილთან. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობისა და გვარამია წერს, არჩევანი უნდა გაკეთებულიყო ერთ სუბიექტზე და გილაურმა აირჩია ოთხიანი. შეძლო აირჩია სხვაც. აკი იხვეწებოდა კიდე ცნობები, მაგათ დაანებეთ თავით, ჩვენ დაგვაფინანსე და ჩვენი პრემიერობის კანდიდატი იყავი. ამ ტექსტებით იქ მისულებსაც და სააკაშვილის მიგზავნილებსაც ვეჭობ, ძალიან გაუჭირდებათ ამის უარყოფაო ამბობს გვარამიამ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობისა და იაგო ხვიჩია გირჩის ბრალდებებს, რომ კოალიცია სრულებისთვის ძმებმა გილაურება 40 მილიონი დააფინანსეს, გვარამიას თქვით და არა ერთადერთი. რაკიღა არ დასრულდა სამთავრობო გირჩისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი მევიტყოდი ორკესტრებული კამპანია, ცოტა ვრცლად მეც მოუყვებიო. ძირითადად შეხვდებით საკითხს, რომელიც ჩვენი კოალიციის და პირადად ჩემს მიმართ აგორებს.

0: მითურ 40 მილიონს ეხებაოდა, შემდეგ ყובה უკვე იმ ამბებს, რაზეც ვისაუბრეთ. დღეს თავად თქვა კოცმა რაქუიაშვილმა, ეს გირჩის წევრს ეძახის ასე, და ჩვენ ისედაც ვიცოდით, რომ ამ სამთავრობო ვითომ ოპოზიციას ივანიშვილთან შეხვედრები მაშინაც კი ჰქონდა, გარეთ ქვეყანა რომ ინგრეოდა, ხალხს წამლავდნენ, მოწალოს ცემდნენ, თავპირს ამტრებდნენ, ციხეში უშვებდნენ. რაც არ უთქვამს, როგორც ვიცით, ფულიც აიღეს პროტესტის გაშავებაში და მთელ თანამდე ანტიოპოზიციურ პროპაგანდაში. მათ შორის და პირველ რიგში ჩვენი კოალიციის და პირადად ჩემს გაშავებაში. ეს დაუკვეთა ივანიშვილმა, ამაში გადაუხადა. კვირი არა, ახალი გასაკვირი და სამწუხარო ისაა, რომ ყველაფერში სრულად არა შემთხვევით ჩართული აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობა და განსაკუთრებით მისი რამდენიმე სპიკერი, ნმსას თავისი იაგო ხვიჩიევი ჰყავს, რომ ამბობს ბატონი გვარამია. სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავა ჩვენ სტუმარი. მოგესალმებით ლაშა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მაინტერესებს გყავთ თუ არა თქვენ იაგო ხვიჩიევი, ასე ვთქვა, პარტიაში თქვენც და რა საერთოდ გვარამიას მარტივად რო
1: ჩვენ არავის არ ვეჩით გარდა ივანიშვილისა, რომელმაც ამ ქვეყანაში დემოკრატია მიწასთან გაასწორა, გვიპირებს პოლიტიკურ პარტიებს აკრძალვას და ქვეყანა შეიყვანა ჩიხში. ამერიკის მხრიდან ივანიშვილი კვლავ საქცირებულია, საქართველოს საიმიგრაციო ბლოკადაშია, პოლონეთმა ჩვენ თანამოქალაქეებს სავიზო რეჟიმი დაუწესა და დაგვაყენა. ზედ დროს იყო დემოკრატიის შუქურა, დღეს არის მადუროს ტიპის რეჟიმების გვერდით. ეს არის კატასტროფა. და როგორ მივედით აქამდე? როდესაც ჩვენ საუბრობთ ივანიშვილზე, ყველაზე სუსტი ქართული ოცნება იყო 2024 წელს. 24 წელი, რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო ოპოზიციის გაერთიანების დემოკრატიული ძალების კონსოლიდაციის წელი. ვინაიდან მაყურებლისთვის რო ახსნათ, აღარ არის მაჟორიტარული სისტემა, არის პროპორციული სისტემა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ტექნიკურად როდესაც ვლაპარაკობთ გაერთიანებულს და აღარ არის ბლოკები, ყველა უნდა გაერთიანებულიყავით ერთი სიის გარშემო, რომ ერთი ერთზე დავდგარიყავით რეჟიმთან. იმიტომ რომ რეჟიმები მხოლოდ აი ასეთი ფორმით მარცხდებიან, ხო? იყო პრეტენზიები შევარდნაძის ხელისუფლების მიმართ და მაშინ აბსოლუტურად სხვა რეალობა იყო, თუმცა თან აკონტროლებს არაფორმალური ლიდერი, არა ფორმალური ხელმძღვანელი პირები, არამედ ჩრდილოვანი პირი, ოლიგარქი ივანიშვილი. ამ დროს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გაერთიანება და ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული ინიციატივა, მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა ეს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა პირველ ეტაპზე ყველას გაერთიანებას, რადგანაც ერთმა ჯგუფმა ჩვენთან რაღაც გარკვეული დამაჩორის არგუმენტირებული მიზეზით თქვა, რომ ჩვენ დავკარგავთ იმ მნიშვნელოვან ელექტორატს, რომელიც წამოვიდა ქართული ოცნებიდან, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ნაცური ელექტორატი ყოფილიყო ერთად და რომელსაც არ ქონდა კვეთა, ელექტორალური კვეთა, ის პოლიტიკური ძალები ცალკე დაჯგუფებული. მაგრამ საბოლოო ჯამში საბანკო ოლიგარქია, საბანკო ოლიგარქიის აი დანაყოფებმა შეიტანეს კონკრეტულ. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ეხა 10-ა, 20-ა, 40-ა, საუბრობთ კონკრეტულ სახელდა გვარზე, ადამიანი, რომელიც არის და მისი ძმა ეხა ურთმელი ძალად გახსოვთ, მოსამართლე, რომელიც ამბობდა, რომ დედაზე ამბობდა, რომ ჩემი ოჯახის წევრი არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა ხა ქართული
0: ოცნებაა, თუ ცალკე ცხოვრობს.
1: ეს არ არის საერთოდ სასაცილო, იმიტომ რომ ნახეთ, რაზე არის ლაპარაკი იმ ურთმელიძე, ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მედია, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი გავლენა ჩვენ საზოგადოებაზე, ძირი გამოუთხარეთ, საბოლოო ჯამში ის მედია დღეს არის პროპაგანდის ინსტრუმენტი. ეხლა მოდი ამ საკითხს დავუბრუნდე და მუცფელად ავხსნათ ყველაფერი. ნიკა გილაური. ნიკა გილაური, მოდი გადმოვიდეთ 2020-ს, იყო კონკრეტული პერსონა, რომელიც საუბრობდა თავისუფალი ბიზნესის სახელით ბრჭყალებში. ჩვენ როდესაც ვიყავით ჩართული ამ კალაპუჩში, რასაც ქვია ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ქუჩაში ბრძოლა, და ყველა ერთად ვიდექით, ეს ადამიანი პირდებოდა დახმარებას და მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა დახმარება, ეს ადამიანი გაქრა და მისი
0: თქვენ გვისგნე და უკაცრობას ჭირდებოდა?
1: არა, ყველას, მეც, თქვენც, ყველას, ვინც დავართ ქუჩაში ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, ვინც ითხოვს ამ ქვეყანაში დემოკრატიის აღდგენას, ვინც ვისაც მიაჩნია, რომ კანონის უზენაესობა ის არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ან მითუმეტეს პარტიული ამოცანა, ეს ეროვნული ამოცანა. ჩვენ ეროვნული ამოცანისთვის, ევროპული პერსპექტივისთვის ერთად ვიდექით და ეს დახმარება ჭირდებოდა ჩვენს

0: ამ ეროვნულ ამოცანის შესრულებას. კონკრეტული რესურსები იყო მისი მხრიდან დათქმის. ამ დროს ეს არის იმ ბანკის მისი ძმა არის იმ ბანკის წარმომადგენელი. იმ ბანკში
1: საქართველოს ბანკის.
0: ხო, საქართველოს ბანკი პირდაპირ თქვა საქართველოს ბანკის ბატონი გაჩიჩელაძე ზუსტად იმ დროს, ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ საერთაშორისო სანქციებს, დადის და ბიძინა ივანიშვილის ეხვეწება ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირება იქნება კატასტროფა ჩვენი ეკონომიკისთვის და ჩვენი ბიზნესისთვის. და ლობირებას უწევს დიდ ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში. მადლობა ღმერთს, რომ ვერ შეძლო მაგალითად ვაშინგტონში თავისი რო გაეტანა. მაგრამ კი აი ბრიტანეთის მხრიდან ჩვენ ველოდებოდით კონკრეტულ ნაბიჯებს და დღემდე შეჩერებულია ეს პროცესი. და მოდი აი ხა მაყურებელმა დაარქვა სამ ყველაფერს თავისი სახელი. ნიკა გილაური, მისი ძმა, საქართველოს ბანკი.
1: ხო, რა იქნებ ძმებს
0: ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და წავიდა ამ ქვეყნიდან. 14 წელი არ გამოჩენილა ეს კაცი, თუ გამოჩდაგ შემახსენით. და მოდის დიდ დიძალი ფინანსური რესურსი. სადააგროვა ეს ფინანსური რესურსი? მე როგორც ვიცი, იყო სხვადასხვა თავრობების მრჩეველი. და არ არსებობს ამ ხელა შესაძლებლობა, არც ერთ მრჩეველს არ აქვს, რაც მას ჰქონდა წინასაარჩევნო პერიოდში 2024 წელს. ლაპარაკია მილიონებზე. და ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს მილიონები ისე მივიდა პოლიტიკურ პარტიაში გაერთიანებაში. რომანები დაპყრობა არ ქონია. აღარ მინდა მე ამას დაუბრუნდე, თუმცა ანუ ნათელია,
1: ნიკა გვარამიამ თქვა რომ სააკაშვილიო მიგზავნიდაო, ხელახლა დაინტერესებს შესახება, საერთოდ არ მსმენოდაო გილაურს, თავი დაინტერესდა პოლიტიკა, უბრალოდ გილაურთან სააკაშვილის ინიციატივით და სააკაშვილის პარტიის წევრზე იმ დროისთვის მისთვის ყველაზე მეტად სანდო ფიგურის შუამავლობით აღმოჩნდიო.
0: მე რა კიდე
1: გილაურის ფიგურის პოლიტიკურ
0: გადაღებას უბრალოდ მცდელობა მისი მხრიდან რომ როგორმე გააპრავოს ნიკა გილაურის მონაწილეობა ამ პროცესში, საბანკო ოლიგარქიის ფულის გაправებას ცდილობს. მე მის მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილი ვიყავი ყოველთვის და მანაცით ეს ძალიან კარგად და მიმაჩნია რომ ჩვენი ენერგია ძალები უნდა მიმართოთ ივანიშვილისკენ. ჩემი ამოცანა არ არის მაგალითად ნიკა გვარამიას დაზიანება ან მისი გუნდის წევრების. მე უამრავი მეგობარი მყავს იქ. უბრალოდ რადგანაც კითხვა გაჩნდა, ამას შეიძლება პასუხი. ეს კითხვა არის ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მიღმა ეხა რა დგას? არავინ აღარ ლაპარაკობს მაგალითად ის, რომ მე მაქვს 17 ჯარიმა. ეს ჯამში არის 100,000-ობით ლარზე არის ლაპარაკი. ჩემ მეგობრებს ხალხი ფსიქეშია. იყვნენ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ გვერდში დაგიდგები და ეს ადამიანები გაქრნენ და ზურგში ლახვარი ჩაგვასეს იმ დროს, როდესაც ივანიშვილი ყველაზე სუსტი და იმ დროს, როდესაც მათი ძალის ხმევა უნდა ყოფილიყო მიმართული იმისკენ, რომ მაგალითად ბრიტანეთის სანქციები რომ ამოქმედებულიყო ივანიშვილის მიმართ, კაიმანის და ვირჯინიის კუნძულებზე აქვს ქონდა უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს მაშინ მთელი ქონება. და ხო მაგას ამბობ, ეს ჯგუფი გადაეფარა და უკაცრავად რა
1: ფაქტობრივად მე რა ხარ, აი ეს ჩვენს კპირდებოდა დაფინანსება.
0: მე კი არაფერს არ პირდებოდა. ეს არის ტყუილი ხა.
1: არა, თქვენ ამბობთ რომ
0: პირდებოდა.
1: არა, არა, რა და გვერდში
0: მე არავის დაფინანსება არ მჭირდება. მე მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკურ პარტიებში ეს კორუფციული რაღაცა, კორუფციის სოლიდურად გამჭვირვალე პროცესი. ჩვენ თქვენ ვერ ნახავთ 2024 წელს ლაშა ფარულავას ნაციონალური მოძრაობის შემოწირვალს. იცი რატომ? იმიტომ რომ მე ამის რესურსი ფინანსური არ გამაჩნია ჩემ ოჯახს და სხვის ფულს მე ხელს არ მოვკიდებ. ამას მე არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ შესაძაც ივანიშვილის რეჟიმს უყერე პრეტენზიას კორუფციაზე. კორუფციული რაღაცა გარიგებით არ უნდა მოქმედებდე შენ იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრასდე.
1: მაშინ როგორ უნდა დაგდგომოდათ?
0: და კიდევ ერთხელ გავიმეორე, როდესაც ჩემი სიმართლე, როდესაც ჩვენი სიმართლე ნამდვილად მკაფიო, ჩვენი სიმართლე არის ყველაზე დიდი ძალა. ფინანსები, რომელიც მოდის, მოდის იმისთვის, რომ ფრაგმენტაცია მოახდინოს და დაშლა დემოკრატიული ოპოზიციის და მიაღწია მიზანს. ივანიშვილი გაძლიერდა დემოკრატიული ოპოზიცია
1: და ამბობთ რომ პირდებოდაო ჩვენს რო გვერდით დაგიდგეთ მე გაქრო
0: რაღაცნაირად ეხა მოგვაკრა ის
1: რა ხო და გამიმარტე რა არანაირად ამბობ რომ
0: გივა
1: ჩვენს გვერდებოდა რომ გვერდით დაგიდგებოდაო
0: შენი მაყურებელი ხშირად მისმენს ხოლმე მადლობა შენ ამისთვის რომ მაძლევს შესაძლებლობას რომ მაყურებელს და მსმენელებს აქედან ვესაუბრ არ არსებობს ვერ ნახავ ჩემი მეგობრების თანამებრძოლების განცხადებას რომ ჩვენ რაც საბანკო ოლიგარქიასთან ივანიშვილის რაღაცა აი ამ ბიზნეს ეგრეთ წოდებულ

0: ეს ჯგუფთა რაიმე ტიპის გარიგება ქონოდა. მისი საყვარელი დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილი რო გვებრძოდა, რა ვიცი, რა არ დაგვიპირისპირა, ქუჩაში ბანერები გამოაკრა, საერთოდ ხალხს რო არ ვიცნობდი მე, იმ ხალხის გვერდით დამაყენა, თითქოს მე ვიყავ პირისისხლე, როცა სტუდენტი ვიყავ მაშინ და ეს არის კარგათიც. და კი,
1: ეს გავიდა, ეს ხო გამჭირდება რას გულისხმობთ, როცა თქვით რომ ჩვენს გვერდებოდა გვერდით დაგიდგენდო და მეორე გაქრაო.
0: აქ არის ღია გამჭირვალე პროცესი საუბარი, ეს ეხებოდა წინააღმდეგობის მოძრაობას, დააფუძნდა ფონდი. საჯაროდ იძებნება, აი დაგუგლე და ნახავთ. საჯაროდ იძებნება, კაცო, ნიკა ის არის, გილაურის განცხადება იძებნება, აი მეო ეხა უზრუნველყო ბიზნესიო ჩადებს რესურსო, რომ ივანიშვილი დაუმარცხა და ზუსტად ათ დღეში მისი ძმის ბანკის გენერალური დირექტორი დადის და ივანიშვილს იცავს, მაგელანი დადიოდა, რომ ივანიშვილი დაეცვა. ხო ეს არის ფაქტი, ამას ვერავი ვერ გაექცევა. და არ არის ესე, რომ ხალხს ხალხი ყველაფერს ხდება, ხალხი ყველაფერს ხედავს და ვერავი ვერ წაშლის ამ წარსულს. 2024 წლის ნიკა გვარამიას ნახეთ Facebook-ზე. მართლა კარგით რა, ვისატყუებენ, კაცო? ანუ ვერავის ვეღარ მოატყუებენ.
1: თუმცა ჩვენი მიზანი კი არ გვერდებოდათ გილაური დაფინანსებას არამედ არა,
0: ჩვენ არ გვერდებოდა. აკარი ლაპარაკი ეროვნულ მოძრაობაზე, რომელიც იყო ქუჩაში, რომელიც
1: შემდეგ გამოხდა, წავიდა და მარტო ერთი პარტია დააფინანსა, ამაზე არის
0: საუბარი. ვიცი, მე თარიფებით ახსნები, მე რატო ვაბნევთ ახლა მაყურებელს? როდესაც არჩევნებზე ლაპარაკობთ, ნიკა გილაურის ფული, კონკრეტული ფინანსური რესურსი შევიდა ახლების კოალიციაში. ეს ფინანსური რესურსი
1: ამ ვერდით დაგიგებით არჩევნამდე კვირდებოდა
0: და ფინანსური მოვე ერთი წუთი. ეს ფინანსური რესურსი მარტო ახლების კოალიციას კი არა, მათ შორის იმას მოხმარდა, რომ ჩვენ კონკრეტულ მედიაში ვიბლოკებოდით. ჩვენ ვქნიდით თემას და ჩვენივე თემაზე არ გვიწოდნენ.
1: სადა
0: მთავარზე. მაგრამ კონკრეტული ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ივანიშვილის ფულს, ან ივანიშვილის გამოგზავნილი კაცის ფულს აიღებენ, გვერდზე დაგიდგებიან და მეორე მიგატოვებენ. აი ეს გვინახავს და არ შევახსენოთ არა ვის? დობაზე რომ ლაპარაკობ, როგორ უნდა მოიპოვა საზოგადოების დობა, როდესაც ესეთი ისტორია არის. როდესაც შენიყავ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი, ქონდა კამპანია, რომ ეს კაცი ცუდად არის, მე ზუსტად იგივეზე დასწინე. ეს ნორმალურად მიგაჩნია, თქვენ?
1: მე გვარამია და
0: ხო, ხო, სინდისის დემენცია. ამ კამპანიაში თვითონ მონაწილეობდა, თვითონ იყო ადვოკატი, თვითონ იყო სპიკერი. და შეიძლება ესეთი რაღაც, ანუ არსებობს რაღაცა მორალური ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაკვეთო. და ნუ მისი მხრიდან ეს ხაზი გადაკვეთილია მიხეილ სააკაშვილთან
1: მიმართ.
0: ისინი მეგობრები არიან საბოლოო ჯამში და კი ერთმანეთს ინიციატივა გავერთიანდეთო და პირველი ნიკა გვარამია დაესხა თავს. ამ სიის ამბავს. ნახეთ საჯაროდ დევს ეს პოსტი ახლა,
1: მაგრამ
0: 2024 ხო ახლა გამოვიდა 25-ში. 24 წლის 28 ნოემბერს რო დაიწყო დიდი მღელვარება ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. და აი ყოველდღიურად ქუჩაში ფიზიკურად რო ვიბრძოდით ყველა ჩვენთაგან უკლებნი. მაშინ იყო ეს პროცესი, რომ ნიკა გილაური ეგრეთ წოდებული თავის ბიზნესთან ერთად, ბოდიში თავისუფალ ბიზნესთან ერთად ამბობდა, რომ ფინანსურ რესურსებს მოიზიდავ, რომ დავამარცხოთ ივანიშვილი და ზუსტად 10 დღეში, როდესაც ჩვენ მუშაობდით საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ მოხდაგო ივანიშვილის სანქცირება, განსაკუთრებით ბრიტანულ განსაკუთრებით ბრიტანეთში, იმიტომ რომ ვირჯინიის და კაიმანის კუნძულებზე იყო მისი აქტივები, ფინანსური აქტივები განთავსებული და მის იყო ნამდვილად ივანიშვილის თავს, ვინ გადაარჩინა? გადაარჩინა საქართველოს ბანკმა, გადაარჩინა საბანკო ოლიგარქია, გადაარჩინა იმ ჯგუფმა, რომელმაც ჯერ კიდევ 24 წელს გადაარჩინა ის, როდესაც დემოკრატიული ოპოზიცია კოოპერაცია გამოდოდა და გაერთიანდა.
1: რო შევაჯამოთ, თქვენ ამბობთ, რომ გილაური სინამდვილეში მოიტანა ივანიშვილის ფული და არა თავისი
0: და მოიტანა. ეხა არსად არ მითქვა.
1: ხო არა, ამიტომ გიზუსტებთ. ესეთი განცხადებების გაკეთებულა იგივე სააკაშვილის
0: მხრიდან,
1: საიდან ქონდა გილაურს ამდენი ფული და
0: ასე.
1: თქვენს დასვით ეს შეკითხვა რა
0: შეიძლება?
1: საიდან ქონდა ამდენი ფული, ხო იკითხეთ?
0: ხო,
1: გილაურს
0: ამდენი საბანკო მაფიის ფული იყო
1: რაღაცო მრჩეველი.
0: მისი ფული იყო, პირადი ფული იყო. მაშინ გამოვიდეს და საჯარო,
1: ამიტომ დავაზუსტოთ, რაზე გაქვთ ეჭვი?
0: რამდენი ხანია ეს დისკუსია?
1: ახლა როგორი განცხადებები კეთდება? სააკაშვილის მხრიდან, ანაწიფრიძის მხრიდან, ველაური იყო სპეციალურად მოგზაკაშვილი, ამას აბოსო, ენემე გაეყო და წაეყვანა ეს
0: სააკაშვილი, მაგრამ ძალიან კარგად იცის ნიკა გილაური და როდესაც ამას ამბობს,
1: ხო და ანუ მოგზაკაშვილი იყო გილაური გამოდის და გილაურის ბეშვებით გაიყო, გაიყო ნაციონალური მოძრაობა, გამოიყო ახლები,
0: კითხავს რა ვარ დაუწყოთ. პროცესი არის საჯარო, პოლიტიკა არის საჯარო. პრემიერ-მინისტრი იყო ეს ადამიანი, საჯარო ფიგურა. უნდა გამოვიდეს

0: ყველაფერზე, ყველა კითხვაზე, მედიის მიერ დასმულ კითხვებზე უნდა უპასუხოს. მაშინ მოდი დავსვათ შეკითხვა. რატომ იმალება ეს ადამიანი?
1: რატომ იმალება? საინტერესო კითხვაა ხო, რატო არ ამბობს არაფერს?
0: მართლა ეხლა დემოკრატია რისთვის გვინდა? ხო, გამჭირვალება იყოს ეს. ჩვენ ერთი ოლიგარქის გაშვება გვინდა და მეორეს მოყვანა გვინდა. მე ესეთი საქართველო არ მინდა. მე მინდა საქართველო, სადაც თქვენც და მეც შეგვიძლია თავი დავიცვათ მათ შორის ხელისუფლებისგან. აი იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული და ეს პრეტენზია იყო, რომელიც იყო ნამდვილად, აი ალესილი მახვილი სააკაშვილის თავს და თავის წიგნში ჩაწერა, რომ ვერ არ და ვერ შევძელი თავისუფალი სასამართლოს შექმნა. და დღეს რითაც იყובება, რითაც ძლიერდება, რითაც ჩამოყალიბდა ამ ქვეყანაში ძარცვის სისტემა, ხალხის გაყოლების სისტემა, ეს არის სწორედ სასამართლო. სასამართლო ხელს უწყობს სწორედ იმას, რომ საბანკო ოლიგარქია გამდიდრდეს ქართველი ხალხის ხარჯზე. ერთი გადაწყვეტილებას ვერ ნახავთ, რომელიც წაგებული აქვს საბანკო ოლიგარქიას და ათასობით საქმეს განახით, სადაც გაყლიფეს ფიზიკური პირები, იურიდიული პირები, მათი ბიზნესი რომ გადაიფორმეს და ყველაფერი მათია. საბანკო სფერო ხომ მათია,
1: საბანკო ბიზნესი მათია, ყველაფერი მათია. რატო ჩადო ფული შენი აზრით, რა უნდა და გილაურს
0: ატოს? ნიკა გილაური, არა ნიკა გვარამიაკია უნდა იცავდეს თავ გამოდებით. თან ისეთ არის, ისეთ არგუმენტებს მოიშველებს. ნიკა გვარამია საკმაოდ კვალიფიციური იურისტია, მაგრამ ესე სუსტი არგუმენტები პირველად მესმის, რომ ცდილობენ საკუთარ დაწერილს, სხვათშორის მისი ფრაზაა, რომ ხელნაწერები არ იწვისო და საკუთარ პოსტებს
1: გადა. ფრაზაა, ცნობილი ფრაზაა.
0: არა, ცნო, არა, მისი ფრაზაა, ხელნაწერები ამ თემაზე.
1: ამ
0: თემაზე, თორე ცნობილი ფრაზა რო არის, ვიცი როგორია. მაგრამ ნახე, ხელნაწერები არ იწვისო ამ თემაზე საუბრობ და სხვათშორის გაგახსენებ. და ხელნაწერები რა თქმა უნდა კაცო მისი Facebook პოსტი იბძებნება როგორ ესხმის სააკაშვილს რა ის ერთიანი სიებიო კაცო ჩვენ ფული გვაქვს ყველაფერი გვაქვს და შენ უნდა მოგიგოთ არჩევნებიო და რა შედეგი მიიღო ამით ჩვენმა თანამოქალაქებ პროტესტი არის ივანიშვილი გაძლიერდა დემოკრატიული ოპოზიცია დასუსტდა და ჩვენ არანაირი
1: რესურსი არ ამბობს რომ მომიგზავნდა ვიღაც ადამიანი თქვენ იცით ვიზია საუბარი სააკაშვილმა ო სააკაშვილი იმ ადამიანის შუამავლობით შეხვდი
0: შეხვდი
1: მე ადამიანის შუამავლობით შეხვდი გილაურს
0: ამბობს სრული პასუხისგებლობით პატიოსნათ ვამბობ რომ არ ყოფილა 2012 წლამდე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წევრი მე ამის შემდეგ მოვიდი ოპოზიციაში მოვიდი ისინი იყვნენ მეგობრები თანაგუნდელები სააკაშვილმა გაუხსნა ამათ კარი შესაძლებლობა მისცა მათ შორის სამთავრობო აპარატში, სამთავრობო კაბინეტში. ეს ხალხი ერთად იყო წლების განმავლობაში. და უნდა ისაუბრო საჯაროდ, ნუ იმალება, კაცი იყო ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრი. საჯაროდ რომ გამოვიდეს, პასუხები გასცეს. რა არის მართლა ეს, როგორ შეიძლება? ეს უბრალოდ პასუხობს გვარამიო. აი ეს თირამე გინახიათ და პრეტენზია გვაქვს გამჭირვალე თავისუფალ საზოგადოებას. ღია და გამჭირვალე საზოგადოება.
1: მაგრამ ბოლოს, კარგი, არჩევნების მერე გავიდა თითქმის 2 წელი, ხო, უკვე მალე გავა და
0: ანუ არ მოგაგახსენდა
1: ექთები.
0: მე ვიცი რა
1: რატო გაგახსენდა,
0: რა რატო გამახსენდა
1: ეს თემა ეხლა გახდა აქტუალური და ამის მერე როგორ უნდა ილაპარაკოთ ისევე ერთობაზე
0: რა პოზიციაში და ასე. რა თქვა, ერთობა. ერთობაზე რა ნახეთ, ეროვნული ინტერესი არის პარტიული ინტერესების მიღმა. ეს ეხება თითოეულ ჩვენ თანამოქალაქეს. აი მაგალითად ყველაზე კორუმპირებულია ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ მას არ აქვს დაცუსუფლება. თვითონ საუბრობს, რომ მე არ არსებობს სასამართლო, მე მქონდა ჩრდილოვანი გარიგება ივანიშვილთან, ეს კონტრაქტი მან არამხოლოდ დაარღვია, დაიწყო ჩემი ოჯახის დაწიოკება. მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და არა როგორც პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა, არ მინდა რომ ადამიანი იჩაგრებოდეს. მე ღარიბაშვილს ვეძახი კორუმპირებულსა, კი არის კორუმპირებული. დაცისუფლება რო ადამიანს არ აქვს. რა მორალია, რა ქრისტიანობა, რა ადამიანობა, რომ ამ დროს, როდესაც მის ოჯახს საფრთხეს და კაცი ამბობს, რომ შეიძლება ჩემი ოჯახი დაანადგურო და მე ეს დავჯდე და კიდე დავიწყო ციხეში მყოფი კაცის ლანძღვა, ეს არის ნორმალური და ვინმეს მოიწონება, ან რამეში ჯდება? და როდესაც ვლაპარაკობთ კონკრეტული კითხვა, აი პარტიულ საკითხებზე რო ვლაპარაკობთ გაერთიანებებზე პრეტენზიებს, ჩვენ გვაქვს სამართლიანი კითხვა, რომელსაც საჯარო პირმა, რომელსაც უნდა და პრემიერ-მინისტრობა
1: 24 წლის არჩევნების დროს დაგეს მაგის
0: მერე შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ლევან ხაბეიშვილის ასევე ანა წითლიძის საჯარო განცხადებები არჩევნების დასრულებიდან ერთ კვირაში მათი საჯარო განცხადებები ამასთან დაკავშირებით რატო დავმარცხდით იმიტომ რომ იქით იყო ფული და ამ ფული კი არა ჩვენ დავზიანდით კი არა დაზიანდა ქვეყნის ევროპული მომავალი და ამაზე არავინ არ უნდა იყოს პასუხი

0: შესაძლებლობა. თქვენ თვლით, რომ მომავალ არჩევნებზე, რომელიც თუ არ იქნება თავისუფალი, ჩვენ არ შევავთ, თუ არ იქნება კონკურენტული, ჩვენ არ შევავთ. არ შეიძლება, რომ ჩვენი ლიდერები იყვნენ ციხეში და არჩევნებში მე მივიღო მონაწილეობა. ეგ გამორიცხულა. მაგრამ თუ იქნება თავისუფალი არჩევნები, თქვენ როგორ გგონიათ, რომ აი ამ მოვლენებზე, მათ შორის უამრავი ადამიანი აქტივისტი რო წავიდა ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ სხვა გზა არ დარჩა, დაყადაღებული ქონდა ყველაფერი და არსებობისთვის წავიდა. ამაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? არავინ არ არის პასუხისმგებელი და ეს კითხვები არ უნდა დავსვათ. ამ ხალხს არ უნდა ველაპარაკო.
1: მაგაზეც უგვარამია პასუხისმგებელი
0: და ჩვენ ვაპარაკობთ ამ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც შეეხება 2024 წელს. აი მეცაც გეტყვით. რომელმაც ფაქტობრივად ლამის ჩავშალე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონფერენცია ელექტრონული სისტემების აუდიტის ანგარიშზე. შევარდი თუ გახსოვს. შევარდი და ვითხოვდი რას, რომ ეს აუდიტორი რო შეარჩიეთ თქო. რატო დადიმალეთ? სადაც არ გახსოვს, აი არა უნდა თქვა და კი არა ამყვა ოპოზიციური ძალები და მათ შორის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც მე რო ჭუბობდი, ჩემს უკან მიდიოდნენ იქ და ჭდებოდნენ დარბაზში. რო ენახათ იმის კალენდარიშვილის ანგარიში. საბოლოო ჯამში ვინ რა მიიღო? იმ NGO-მა ვერც თქვენს რო გაყავთ დარჩენ, ვიცით რატომ რო ის აუდიტი იყო მთავარი და ყველამ რო ესე რო თქვა არ მიაქცია ამას ყურადღება რბილად რო თქვა და მათ შორის საარჩევნო სუბიექტები რომლებიც აი ამ ტრენდს იყვნენ აყოლილები, იმიტომ აღმოჩნდით ამ უბსკულში და ეხლა რო ამოვიდეთ აქედან საჭიროა კითხვების დასრულება.
1: მადლობა ლაშა ფარულა. 10 პოზიცია როგორი არის ამ თემაზე?
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
5: ემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
6: როცა ახა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
8: სტრაფა დაამარცხე ტკივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის რეკლამა.
9: ორი 38 18 60.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის.
2: თავარი მოვლენა.

0: ნიშნების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მაშასე გადაცემა რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში და ჩვენ ვაგზელებთ საუბარს ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ადანაშაულებენ ნიკა გვარამიას ნიკა გილაურისგან ფულის აღებაში და ეს ფული საიდან მოვიდა არავინ არ იცის, ასე ნაციონალური მოძრაობის გაყოფაში, დაშლაში და მოკლედ ასეთი ბრალდებები არის. ლაშა ფავლოვა იყო პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ახლა ჩვენი სტუმარი არის ნოდარ ჩაჩანიძე, პარტია ახალის წევრი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვაგვიხსნათ, იმიტომ ხალხი ითხოვს, რომ ახსნან, რომ ეს გილაური საიდან რატო გამოჩნდა, რატო გაქრა, რამდენი ფული მოიტანა, საიდან მოიტანა თქვენს პარტიაში ეს ფული და ასე შემდეგ.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. არ არის ბუნებრივი სასიამოვნო ამ თემაზე საუბარი. ჩვენი პარტია, მათ შორის ნიკა გვარამია და არა მხოლოდ ნიკა გვარამია, ჩვენ იცით, რომ საუბარია კოალიციაზე, რომელსაც 4 ლიდერი ყავს, ხო? ჩვენ გქონდა გაწყვეტილი, რომ არ გვეპასუხა მსგავს, რა ვიცი, ლისტამებაზე, ტყუილზე, სამარცხვინო ბრალდებებზე, დიდი ხანი, ძალიან დიდი ხანი და იცით თქვენ, რომ ჩვენ არ პასუხობდით არც იაგო ხუჩიას და მერე ვინც იაგოს აყვა, არც იმ პოლიტიკოსებს. მეც ახლა ზუსტად ეს ვთქარი თქვენი ეთერიდან თქვენს წინასტუმარს, რომ რა ვიცი, კარგი იქნება მართლა გულწრფელად გამიხარდება, თუ იაგო ხუჩიას არ დაემთხვევა ნარატივში სხვა ოპოზიციურ პარტიებად. არ ილაპარაკებენ იმას, რაც იაგო ხუჩიამ დაიწყო და რაც სანდრო რაქიაშვილმა აგერ გაამჟღა უნდა პირდაპირ ჩემი აზრით ზუსტად რაც და როგორც დაიგეგმა, როდის დაიგეგმა, ვისთან გაიგეგმა და რატომ მათ შეხვდნენ. მე მამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ ყოფილა შემთხვევითი და არ არის ზოგადად.
1: მაგრამ ამბობს მე შეხვდი ადგილობრივი არჩევნების მერეო ივანიშვილს.
2: არა, 24 წლიმდე ხან მე შეცვალა და მე როგორ დაკომპლექტა ეს საქმე, მაგრამ ფაქტია, რომ 24 წლის არჩევნების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილთან, მაშინ როცა რაც ხდებოდა რუსთავაზე, კარგად იცით, ესენი ბიძინასთან არყვევდნენ ამბებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ მასთან არის დაგეგმილი ის, რაც რა დათმაც, რა წამოვიდა ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი კოალიცია, რაც გამოკვეთა იმ არჩევნებმა, იმ გაყალბებულმა არჩევნებმა. და ხედავ თქვენ, ძალიან ცალსახაა ეს და ცხადია ეს, რომ ყველაზე დიდი და ვერც ერთმა კოალიციამ ვერ შეძლო ის, რაც ჩვენ შევძელით დღემდე და რის ფასად და როგორ, ეს კიდე სხვა საკითხია. თუმცა დღემდე ვცდილობთ, რომ ეს ბოლომდე შევინარჩუნოთ და ყველაზე დიდი შეტევა, მათ შორის ორკესტრირებული, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის, რა თქმა უნდა, სუსის, რა თქმა უნდა, იაგო ხუჩიების და იაგოველების, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროა კიდე ერთხელ ამბობ, რომ მათ შორის ჩემი მეგობრები, ადამიანები, ვისაც მე კარგად ვიცნობ და ძალიან უხერხულია, რომ მათ და იაგოს ერთაიგივე მასში უსმენთ, ხო, ანუ ნარატივში ჩააზნენ ფაქტობრივად. ყველაზე სამწუხარო რაც არის, ორი წელია სულ 2024-ში რაც პარტიულ პოლიტიკაში ვარ და სადაც არ წარმომედგინა თუ ეს უნდა ყოფილიყო პოლიტიკა და ხედავთ, ხო, ბიძინა ივანიშვილი რასაც უშვება პოლიტიკას, ეს არ არის, არ არის ჯასაღი, არ არის საერთოდ, აღარ არის
1: პოლიტიკური
2: პროცესი რეალურად, რასაც ხედავთ.
1: ჩვენ გაიდან მოიტანა რამე პირობები იყო, როცა ფული მოიტანა პარტიაში.
2: ყველაფერი არის ოფიციალურად, ანუ 10 მილიონი დავხარჯეთ და ეს არის გაწერილი, უბრალოდ დეკლარირებული, ასე იცის სახელმწიფოს სპეციალურმა სამსახურებმაც და ყველაფერი არის
1: ასე. ხო, ასე, მაგრამ ვსაუბრობთ, რომ პარტიები არადეკლარირებულ ფულსაც ხარჯავენ, ხო? და დღეს შალვა პაპუნას თქვა, რომ დადასტურდა, რომ არადეკლარირებული ფული ჰქონდათ.
2: ხო, არ ვიცი, შალვა პაპუნაშვილი საუბრობს, ანუ მოკლედ 10 მილიონია დახარჯული, ეს არის ყველაფერი დეკლარირებული. არ ვიცი, მე კიდევ ამბობ, ხა სიღმეებში მე ნამდვილად ვერ გეტყვი, ის რომ გილაური არ ყოფილა ნამდვილად და ძალიან ბევრი შემოწმე იყავდა ჩვენ კოალიციას, არა მარტო
1: გასაგებია, როგორც
2: ემიგრანტები, მათ შორის ბიზნესმენები სხვა,
1: გილაური არ ყოფილა ნამდვილად. თავარი გილაური იყო, ხო, ამ ბავში და ეს კითხვა გაჩნდა, რომ
2: ერთ-ერთი იყო გილაური, ერთ-ერთი,
1: ხო, რასაც ასე ვთქვათ, კითხულობს სააკაშვილიც და სხვებიც, რომ ეს მისი ძმა არის რაღაც ხარ უნდა დაასანქცირებდა და ამ დროს აგერ მეორე ძმა აფინანსებდა ოპოზიციურ პარტიასო და ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება, ანუ ეს კითხვები გაუჩნდა.
2: კი, ნიკა გილაურის.
1: რომ ანუ ეს იყო რაღაცა ახლა გულწრფელი ამბავი თუ იყო რაღაც ბიზნეს ივანიშვილის მორიგი თამაში გილაურის ხელით.
2: აი ძალიან მოკლედ და გასაგებად უნდა გიპასუხოთ რა, ნიკა გილაურის პოლიტიკის დაინტერესებას, ნიკა გილაურის 2024 წლის არჩევნების დაინტერესებას ფაქტობრივად ოპოზიციაში ყველა ცდილობდა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობაც ცდილობდა სწორედ რომ ნიკა გილაური დაინტერესდებინა და როგორ შემოეყარათ პოლიტიკურ პროცესში და მათ შორის ფინანსური საქმეებიც მიიღოთ. ბუნებრივია, ეს გამოუვიდა ჩვენს კოალიციას და ამის გამო ხდება ეს გაგრძიანება და ჭორი და ტყუილი, რასაც კიდევ ამბობ, დაიგეგმა ბიძინიდან, დაიგეგმა გილჩიდან, იაგოს

0: ჩაგაუშთა კითხვა, როცა ნიკა გილაურთა თვითონ სტილობდა საქმეების
1: ნაციონალურ მოძრაობას სტილობდა თავად.
0: ნაციონალურ მოძრაობა თავად სტილობდა, რომ ნიკა გილაური როგორმე ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესში. მათ არ გამოუვიდათ, ჩვენ გამოგვივიდა და ამის გამო ეს გაგიზიანება და ამის გამო აყვნენ სამწუხაროდ იმ დაგეგმილ ამბავს, რა ამბავიც არაგიმა დაწმუნებული ვარ, ეს არ დაგეგმილა ნაციონალურ მოძრაობაში და იგიგმა სხვაგან და ამ ყველაფერს ბიზნესას უშის ხელი და იაგოს ხელი ეთყობა რა თქმა უნდა.
1: ხო, მაგრამ მაშინ გამოდის, რომ სააკაშვილიც მათ თამაშს თამაშობს, ხო? რადგან თქვენ ამ ბრალდებებს გიყენებთ.
0: არა, იმედია რომ სააკაშვილი როგორც მართლა გამოსული პოლიტიკოსი რამე მსგავს თამაშს არ თამაშობს, არ ვიცი, მას ეს სემონებს რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კოალიცია რომელიც დღემდე ერთიანად ვართ, მესმის რომ ვიღაცა თვლის რომ ჩვენ დავაზიანეთ რაღაც ნაციონალურ მოძრაობას, ვიდან გამოყოფამ გარკვეულ

0: ჯამურად გაიზარდა და ძალიან ბევრი ამომრჩეველი შეუნარჩუნეთ ოპოზიციას ჩვენ ეს ვიცი ზუსტად ეს განსაკუთრებით რეგიონებში ჩანდა.
1: ხო, საინტერესოა, ანუ ნაციონალიზმის ამომრჩეველი არა, ზოგადად ბევრი შეუნარჩუნებს, მაგრამ ეს კითხვა მეც მაქვს, საერთო ჯამში თქვენი და ნაციონალური მოძრაობის მოგრებული ხმები მაინც ვერ ადის იმდეზე, რამდენიც ჰქონდა ნაციონალურს 2020-ში მაგალითად, ხო, 500,000-ზე მეტი ხმა ჰქონდა, თქვენ ჰქონდათ 400,000. ანუ ეს 100,000 შეიძლება უცნებასთან წავიდა?
0: Ну, ხო, უცნების დაწევის შედეგებით ვერ ადის ამ შემთხვევაში. კი, დაკავების სხვა მასშტაბი იყო, ახლა ეს ამაზე უნდა ვაგებოთ, სხვა მასშტაბით მოხდა მანიპულაცია
1: მოხდა. ხო, ხო, ზოგი ძალიყო უცნებისთვის მიეცა. მე 100,000-მა მისცა ხმა.
0: კი, ანუ შუალედი და აი ამ შუალედში, კი, ნაციონალურ მოძრაობას ბუნებრივად აკლდებოდა და ამაზე მუშაობდა, რა თქმა უნდა, სისტემა მუშაობს და განსაკუთრებით რეგიონებში ჩანდა ეს ყველაფერი და ამ სამი წლის განმავლობაში ისე საზიზღად იმუშავა, იმდენი ოპოზიციონერი გადაიბირეს, იმდენი შეაშინეს, ისე იმუშავეს 21-24 წლის შუალედში მასში რეგიონებში, რომ დიახ, კი, ხუთიანი სამომრჩეველი, ნაციონალური მოძრაობის სამომრჩეველიც მათ შორის ძალიან დიდი დოზით გადადიოდა სამთავრობო ან ნახევრად სამთავრობო მოთამაშეებისკენ, იხრებოდა სამწუხაროდ და ჩვენმა კოალიციის გაჩენამ ნამდვილ ოპოზიციას, რეალურ ოპოზიციას შეუნარჩუნა 10,000-ობით ამომრჩეველი ამაში ვარ დარწმუნებული, ეს ვიცი ზუსტად, რა ვიცი, მათ შორის კონკრეტული რეგიონების, კონკრეტული სოფლების, მათ შორის დონეზე და კონკრეტული საარჩევნო უბნების დონეზე როგორ შეუნარჩუნეთ ეს ამ ლოგიკა, ამ შემთხვევაში ჩვენმა კოალიციამ მართლა სხვა როლი და სხვა ფუნქცია ითამაშა.
1: მე ასე ალბათ იმის ხარჯზე რომ თქვენ ფული ქონდათ და ნაციონალურობას არ ქონდათ.
0: მათ შორის იმის ხარჯზე რომ ჩვენ შევძელით ხმებისგან გასხვავებით ფინანსური რესურსების მობილიზება და სწორედ ეს არის თემა, ჩვენ რომ შევძელით ამ რესურსების მობილიზება, დღემდე ამას ვერ ყვატიობენ ჩვენი კოლეგები ოპოზიციაში სამწუხაროდ ეგაც.
1: ხომ, იცით რა გაქრა ივან გილაური და რატო არიღებს ხო?
0: იტა გილაური არ გამქრება. ნიკა გილაურის ამ გაქრობას რასაც უწოდებ ჩვენ, დაიცა მაგას პასუხი. ნიკა გილაური არჩევნების შემდეგ, 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ფონდი შექმნა მან და ეხმარებოდა
1: მაგაზე სამომდა ლაშა რომ ფონდი შექმნაო, ვერჩი დაგიდგებითო, პროტესტო და არავის აღარ დაუდგა საწავიდა.
0: მერე წავიდა. ეს არასდროს უბრალდება. ის დაუდგა ძალიან ბევრი ადამიანს გვერდში, სანამ ფონდი არ დააკადაგეს და ეს რამდენიმე თვის შემდეგ მოხდა. აი მე ზუსტად მართლა ვიცი, რიცხვი, მაგრამ ვიცეც მიმდინარეობდა რეპრესიები რუსთაველის გამზეზე. ისე რომ გილაური დაქრა და წავიდა, ეს ნამდვილად აკოფილა ასე და ნუ უფრო მეტად ნიკა გილაურის ჩართულობა ამ პროცესში მეც ჭირდება, მეც მგონია რომ საჭიროა.
1: აა დღეს აღარ ჩანდა. თან მის მიმართ არის ეს ბრალდებები.
0: მაგრამ ისე არჩევნების მერე გაქრა ეს ტყუილი არა.
1: ხო, მაგრამ დღეს ხო აღარ ჩანს და თან ეს ბრალდებები სულ მის მიმართ არის და გამოვიდეს და პასუხი გასცეს. თქვენ რატო სცემთ მის ვალიდებს პასუხი?
0: მეც თხოვულ ბატონიკასო კიდევ არის საჭირო ალბათ ამ შემთხვევაში აი ამ ბრალდებების დროს რომ რაღაცებს პასუხი გაიცეს და პირადად ჩემი პოზიციაც ეგ არის რომ კი, უფრო მეტად თუ უფრო კიდევ უფრო მეტ სიცხადეს შემოიტანენ ლიდერები მათ შორის ნიკა გილაური და ჩვენ მე არ მომიწევს ამ ისე თემებზე საუბარი რომელიც ბოლომდე მართლა არ ვიცი ხა მე იმაზე და იმ კითხებზე პასუხი გიჩი ასაკეთები ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი ლიდერი და სამწუხაროა რომ მრავლდებიან ეს ნაციონალური მოძრაობის ეს ასეთი ადამიანები ეს არის რა ვიცი ეს არის ძალიან ცუდი ძალიან და აზიანებს
1: ყველა რატო აკეთებენ ამას შენ
0: არ ვიცი შემოდგომა უნდა მოსულიყო შემოდგომაზე რაღაც ახალი უნდა გამოჩენილიყო შემოდგომას ყოველთვის ზენის პოლიტიკური სპექტრი და თუმცა შემოდგომა ოპოზიციაში და დაპირისპირების უნდა ყოფილიყო და ეს არის ძალიან ცუდი
1: და ამ ფონზე ოპოზიციას რა შანსი აქვს ხო ხა ხელისუფლება ამით ასე თქვა რომ იმ ფონზე რომ პერიქით ოპოზიცია დაეჭირა ხელში პოპკორნი და დამტყარი იყო იქ რაღაც ხარიბაშვილი როგორ უტყამს კობახიძეს და ივანიშვილს ახლა პერიქით ხელისუფლება თქმება იმით რომ ოპოზიცია ერთმანეთს ჭამს და აი რატო რა მიზეზია ამისი რომ ამის გარეშე ოპოზიციას არ შეუძლია
0: მოკლედ ქართულ ოცნებას საიდანაც დაიბადა საიდანაც წამოვიდა ეს თემა აქტიურად რომელმაც ახალი დაპირისპირების წერტილი, ძლიერი დაპირისპირების წერტილი უნდა გაეჩინა და მეტნაკლებად გამოვიდა. ხო, ხედავთ, რომ ფაქტია, რომ გამოვიდა მას ოპოზიციაში. მას ჭირდება ზუსტად ისეთი ჯგუფები, რომლებიც არიან, რა ვიცი, ყველაზე მოღალატეები, ყველაზე ამაზრზენები, ყველაზე უფრო რუსები, უფრო ყველაზე კორუმპირებულები, ანუ ბიძინა აჩენს ამ ჯგუფებს. თავისზე, ანუ ოცნების საშუალო სტატისტიკურ მაღალჩინოსანზე ბევრად უფრო შავ, ბინძურ მოღალატე, კორუმპირებულ ბოდიში ჩათლახ ამასაც ვიხმარ, აი ასეთ ჯგუფებს აჩენს რა. და ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად იცის რეალურად, აი როგორც მიმართა ეხა იაგო ხუჩიამ, ნიკა გვარამიას, ხო? აი როგორც ვახო მეგრელიშვილი ლაპარაკობდა ეთერში, ანუ ისეთ სიტყვებს იყენებენ. ისეთი პოლიცია, მათკენ იქნება კოცების სასამართლო, პროვოცირება პირდაპირ. ის რასაც აკეთებს იაგო, რასაც აკეთებს

0: მეგრელის შული, რასაც ახლა მე ბოლოს რაკვია შული რასაც აკეთებს, ეს არის სუფთა პროვოკაცია და მათ უნდა რომ წამოგვაგონ, მათ ბევრად უფრო კიდევ უფრო დაბალი დონის დაპირისპირებათ უნდათ, დაპირისპირების ზოლათ უნდა გადააქციოთ. ეს რა დაპირისპირებაც ახლა ოპოზიციაში ეს მართვის არ კმარა. და ისინი ასრულებენ ქართული ოცნების დავალებებს, ასრულებენ უკვე დიდი ხანია, ეს იცის ქართველმა ხალხმა ძალიან კარგად და კიდევ ერთხელ ამბობ, სამწუხარო არ ვარო, მათ რაღაცნაი ნარატივში როგორღაც უცნაურა ძალიან აღმოჩნდა, არ ვიცი, ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული ლიდერები და ისინი. ის რაც შეიძლება კიდევ ამბობ, ჩვენს მიმართ მოდის ყველაზე დიდი აგრესია ამ შემთხვევაში და პირდა ნიკა გვარამიას მიმართ, ხო? ვინ ახსენებს ნიკა მელიას? რატომ არ ახსენებენ ელენე ხოშტარიას? რატომ არ ახსენებენ სხვადასხვა მომენტში პროცესებზე და ამას ხედავენ, აი და ნიკა გვარამიას მიმართ სწორედ ამიტომ მიდის ორკესტრირებული შეტევა და ვიღაცები რაღაცას ვერ პატიობენ და ძალიან მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბაჩორის ჩვენი კოალიციის ლიდერები, სხვა პარტიის ლიდერები ერთმანეთთან ურთიერთობებს, ან პირად დაპირისპირებებს არ გადაყვება მნიშვნელოვანი.
1: ხო, არ დამთავრდა ეს დაპირისპირება, ხო, ოპოზიციაშია, ხო, კი გავთ იმედი, მაგრამ ნუ არ თავდება, არ
0: თავდება ამ დაპირისპირების ერთ-ერთი.
1: იმიტომ ბრალდებები მოდის თქვენ პასუხისგან გასცემ. თქვენგან გასმოდის ბრალდებები, მე ისინი პასუხობენ. ხო, და ეს დაუსრულებელი
0: კი ძალიან დიდხანს უკავეთ თავი, იაგო რო ყოფილიყო მარტო და იაგოს გირჩი რო ყოფილიყო მარტო, ალბათ არც არასოდეს გავცემით პასუხს. უბრალოდ კიდევ ამბობ, ჩვენმა მეგობრებმა, ჩვენმა კოლეგებმა, იმ ოპოზიციონერებმა, ვის ოპოზიციონერობაში და წეჭვი არ გვეპარება, ასევე აღყვნენ მათ ნარატივს და ეს არის ჩვენთვის სამწუხარო. და სწორედ ამიტომ
1: მოგვცათ იყო დღევანდელი რაღაცა რეზუმე, მე ხვალ ამბეგე მშტობებით. ეს კომპიუტერი გამეთიშეთ. და გამოსულიყავი აქედან და ხა როგორ გამოვიდე?

მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესტიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
2: გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღი 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: სპორტის სიახლეები.
6: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორუსიას წინააღმდეგ გამართა და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. 25 წლის ქართველი ფორვარდის ანგარიშზე საგოლე პასია, მისი პირველი ასისტი ჩემპიონთა ლიგაზე კარიერის განმავლობაში. პირველ ტაიმში ქართველ ფორვარდს ერთი სახიფათო მომენტი ჰქონდა. ამასთანავე ტაიმში მის ანგარიშზე ერთი არაზუსტი დარტყმა, ერთი წარმატებული დრიბლინგი და

0: მეტოქის საჯარიმოში ბურთთან ორი შეხება იყო. მეორე ტაიმი უფრო კარგი სანახავე იყო. დასაწყისში რენატო ვეიგამ საკუთარ კარში შეჭრა ბურთი, თუმცა მიკაუტაძემ 66 წუთზე კუთხური მოაწოდა და სანტიაგო მოურინიოს თავით გაატანინა. ვილიაროდესაც გირასიმ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა, მაგრამ ვილიარეალს დრო აღარ იყო. მიკაუტაძეს 90 წუთში 2 დარტყმა და 2 წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გაიმართა. 13 ოქტომბერს ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი სათამაშო დღის ყველაზე დამაინტრიგებელი დუელი მადრიდში შედგა. რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მაურინიო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წლის შემდეგ და დაუპირისპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი, ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი ინტერთან ერთად. ბერნაბეუზე ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარე ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კურიოზული გოლის შედეგად ანგარიში 2-2 გაიზარდა. თავის მხრივ არც ტიბო კურტუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირზე საიუბილეო 100-ე თამაში ჩაატარა. ბელგიელმა რეალი არაერთ ეპიზოდში გადაარჩინა. მატჩის მიწურულს ყველაფერი უფრო მეტად დაიძაბა, როდესაც ლაუტარო მარტინესის პასით კარლოს აუგუსტომ გაიტანა და ინტერმა ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. ბოლო წუთებმა მადრიდელთა საჯარიმოსთან ჩაიარა, მაგრამ იტალიურმა კლუბმა გამათანაბრებელი გოლის გატანა ვეღარ შეძლო. შესაბამისად, შეხვედრა რეალის გამარჯვე იქნება, ხოლო რეალს კიდევ ერთი იტალიური მეტოქე ელოდება, ამჯერად უკვე რომა. ჩემპიონთა ლიგის მორიგ შეხვედრაში პორტუგალიის გოლკიპერმა დიოგო კოშტამ რამდენიმე რთული ბურთი აუღო ერლინგ ჰოლანდს, თუმცა ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდებოდა და მეორე ტაიმში ნორვეგიელმა გოლეადორმა 2 გოლი გაიტანა და მარესკას გუნდს პირველი 3 ქულა მოუტანა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში. საბოლოო ჯამში აღნიშნული შეხვედრა ანგარიშით 2-0 დასრულდა. კიდევ ერთ შეხვედრაში საფრანგეთში ლილსა და ბეტის შორის 5-გოლიანი თრილერი ვიხილეთ. ესპანელები ჯერ მარცხდებოდნენ, მაგრამ მაინც მოიგეს შეხვედრა ანგარიშით 3-2. აღსანიშნავია 35 წლის მცველის მარკ ბარტრას დუბლი. 56 წუთიდან ლილი 10 კაცით დარჩა, როდესაც ეთიენ მბაპე გააძევეს. ხუჩა კვარაცხელია. ჯუდ ბელინგემი, პაუ კობარსი, უსმან დემბელე, მარკ კუკურეია, ლუის დიასი, ბრუნო ფერნანდეში, ერლინგ ჰოლანდი, გაბრიელ მაგალაისი, ჰარი კეინი, აშრაფ ჰაკემი, ლამინ იამალი, ხუჩა კვარაცხელია, სადიო მანე, მარკინიოსი, ლაუტარო მარტინესი, კილიან ბაპე, ნუნო მენდეში, ლიონელ მესი, ჟუაო ნევეში, მაიკლ ოლისე, უილიამ პაჩო, კინიონესი, დეკლან რაისი, როდრი, ფაბიან რუისი, უილიამ სალიბა, ფერან ტორესი, დაიო უპამეკანო, ისიულ ჯუნიორი და ვიტინია. ხუჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის 30 საუკეთესო ფეხბურთელ შორის მესამე და ნომინირებული. 2023 წელს მე-17 ადგილი დაიკავა, ხოლო 2025 წელს მე-12 პოზიციაზე გავიდა. ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართა.
1: განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა. 2-38-78-68-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ბირჟანკა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. სუფთაფასი სუფთა სახლში 20 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
5: 599-040-3868.
6: Press-time. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-დან 20 წუთზე. 12:00-დან 15 წუთზე. 17:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიგრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე საალმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. რასაც დღეს ფარცხალაძე აკეთებს არის მოღალატეობა, ამაზე მეტი მოღალატეობა არ ვიცი. აღარ ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას, ის არის რუსი რომანოვი და ჩვენი სამართლებრივი სივრციდან გასული. ამის შესახებ მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში განაცხადა, როდესაც ის ოპრეს საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეზე. მისივე თქმით, კითხვები ოთარ პროკურორის თანამდებობას იკავებდა. ზურაბიშვილის შეფასებით, ეროვნული ბანკის იმდროინდელი პრეზიდენტის ნათია ნავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოში საერთაშორისო სანქციების აღსრულებას შეეხებოდა, ფაქტობრივად ამერიკის სანქციებთან დაპირისპირებას ნიშნავდა. ზურაბიშვილის თქმით, იმ პერიოდში ის ფარცხალაძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საკითხს აყენებდა, თუმცა აღნიშნულ ინიციატივას მხარდაჭერა არ მოჰყოლია. ამ დროს მე არავჩქარდი, რომ ფარცხალაძისთვის საქართველოს მოქალაქეობა წაგვერთვა, არავინ დამიჭირა მხარი, არავის ესმოდა, რომ სწორედ ეს იყო ის მაგალითი, რაც ბოლომდე უნდა ყოფილიყო მიყვანილი. როგორც კი ფარცხალაძე არ იქნებოდა საქართველოს მოქალაქე, სანქცია მასზე არ გავრცელდებოდა და არც საქართველოს კანონმდებლობა. არც ის, რაცაც დღეს ფარცხალაძე აკეთებს, რაც არის მოღალატეობა, ამაზე მეტი მოღალატეობა მე არ ვიცი. განტობასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების გუნდიდან არავის განცხადება არ გაუკეთებია. მაჭავარიანის თქმით, ერთადერთი, რასაც ხელისუფლების წევრები საუბრობდნენ, არის შემდეგი: ძალიან ცუდად ემთხოვა ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებული ნარატივი წამებში აიტაცა აგენტურულმა ოპოზიციამ და ზუსტად ერთი და იგივე მესიჯ ბოქსით საუბრობენ. ზოგადად ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გუნდის ყოფილი ლიდერი ასეთი მეთოდებით ებრძვის ჩვენს გუნდს, ანუ ჭორაობაზე დაფუძნებული რაღაცა წერილების გავრცელება, შემდეგ სპეკულაციები ადამიანის სუიციდით. აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად არავინ, მათ შორის ბატონი ღარიბაშვილიც, არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს დამატებით, რაც ისედაც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის და გამოძიებისთვის. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ცუდი მეთოდებით ბრძოლა გუნდთან და ისიც ძალიან უცნაურია, როდესაც ღარიბაშვილი ყოფილა. ამას, რა თქმა უნდა, არავინ დაიჯერებს, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ღარიბაშვილთან დაკავშირებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილოაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა, მოწმის სახით დაიკითხა ერთ-ერთი ბრალდებული ანდრია ლილოაშვილი. ადვოკატ ლანა ცერცვაძის განცხადებით, მოწმე ანდრია ლილოაშვილმა ხაზგასმით თქვა, რომ არასდროს არავისთვის მიუტანია ქრთამი, მით უმეტეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილოაშვილისთვის და არანაირი სახის კოლცენტრის მფარველობა გრიგოლ ლილოაშვილის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. ადვოკატის განმარტებით, მოწმე ანდრია ლილოაშვილმა დაადასტურა, რომ რამდენჯერ ჰქონია. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ანდრია ლილოაშვილი სუსში გრიგოლ ლილოაშვილის მისი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეხვდა. მოწმის სანდოობის არსჯერა ბრალდების მხარეს პროკურორ ანა ბერძენიშვილის განცხადებით, დამაჯერებელი პასუხები მოწმისგან დღეს ვერ მოისმინეს. მისივე განმარტებით, მოწმემ ვერცერთ კრიტიკულ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა. ჩვენ გვაქვს საქმეში მიმოწერები, აუდიო ჩანაწერები, მოწმეები, აუდიო ჩანაწერი გვაქვს, როდესაც კოლცენტრი დაიხურა, პირდაპირ მიდის საუბარი იმაზე, რომ თანხარაც დარჩა ნაშთი სახით, კოლცენტრს უნდა დარჩა ნაშთი სახით, კოლცენტრს უნდა გაყოფილიყო 5 ადამიანზე. ამ 5 ადამიანიდან 4 იდენტიფიცირებულია და ერთ-ერთი არის ანდრია ლილოაშვილი. მე-5 ადამიანზე დაისვა კითხვა, თუ ვინ იყო სხვა. მოწმეები ამბობენ, რომ ეს იყო გრიგოლი. ანდრია ლილოაშვილმა განმარტა, რომ მეოთხე კაციც და მეხუთე კაციც იყო თვითონ და ორი კაცის წილი უნდა მიიღო. დაესვა კითხვები, თუ ლოგიკა რაში მდგომარეობდა, თუმცა დამაჯერებელი პასუხები ვერ მივიღეთ, განაცხადა პროკურორმა ანა ბერძენიშვილმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილოაშვილს ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაცია.

ახორციელებს. ნიკო გვარამია, რასაც ამბობს, ეს არის უბრალოდ მცდელობა იმისა, რომ როგორმე გააპრავოს ნიკა გილაურის მონაწილეობა ამ პროცესში. საბანკო ოლიგარქის ფულის გაპრავებას ცდილობს. ამ შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფაროლავამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. კოალიცია, როდესაც ისაუბრა კოალიციის ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მისი პარტიის დაფინანსებას ეხება. როგორც მრავალ რადგან კითხვები გაჩნდა, ეს კითხვები ლეგიტიმურია. მე არავის დაფინანსება არ მჭირდება, მიმეჩნია, რომ პოლიტიკურ პარტიებში არ უნდა იყოს გაუმჭვირვალე პროცესი, რომელიც ეხება ფინანსებს. როდესაც ივანიშვილის რეჟიმს პრეტენზიებს უყენებ კორუფციაზე, კორუფციული გარიგებით არ უნდა მოქმედებდე შენ იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრალს დებ, განაცხადა ლაშა ფარულავა. ბათუმიდან აფრენილი მცირე ზომის კერძო თვითფრინავი თურქეთის სანაპიროსთან ზღვაში ავარიულად დაეშვა. ინფორმაციას თურქული მედია აღწერს. კერძო თვითფრინავი, რომლის ბორტზეც ორი ადამიანი იმყოფებოდა, ბათუმიდან ორდუ გირუსენის აეროპორტისკენ მიფრინავდა, როდესაც ტექნიკური გაუმართავობის გამო რიზეს პროვინციის სანაპიროსთან ზღვაში ავარიულად დაეშვა. მაშველებმა ორივე ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე არ ემუქრება. თურქეთის თვითფრინავის ბორტზე ორი ბელგიელი მამაკაცი იმყოფებოდა. ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში რუსეთს, ამერიკასა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებები განახლდება. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვის თქმით, საერთო ინიციატივა და საერთო პოლიტიკური სურვილი არსებობს, რომელიც დადასტურებულია და სამხრევი მოლაპარაკებების მიმართულებით სვლას გულისხმობს. მისივე განმარტებით, რუსეთი ამერიკულ მხარესთან კონტაქტს ინარჩუნებს, თუმცა რაიმე სახით სამოქმედო გეგმა არ არსებობს. ჩვენ არ გსურს და არც ვაპირებთ, რომ საჯარო ფორმატში რაიმე პუნქტი განვიხილოთ, კერძოდ მაშინ, როდესაც ამ ეტაპისათვის შეთანხმებული ან თანმიმდევრული საგზაო რუკა ან პროგრამა არ არსებობს, აღნიშნა კრემლის სპიკერმა. გერმანია უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს. მემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისათვის თანათავმჯდომარეს ალის ბადელის დაუპირისპირდა. რუსეთს არავინ არ დამუქრებია, არც ნატო, არც ევროკავშირი და არც გერმანია. უკრაინა ჩვენს თავისუფლებასაც იცავს. ერთადერთი, რაც რუსეთს და პუტინს ემუქრება, ეს დემოკრატიის ძალაა, განაცხადა მერცმა. ასევე მერცის თქმით, ლაიფციგის აეროპორტში თავდასხმას რუსეთი თვეების განმავლობაში გეგმავდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი.gr. 10 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუს მიახსნეს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
2: დღები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfies-ს

0: 2 18 78 60
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
1: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო პალი.
5: 2 28 18 60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიზ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: სპორტის სიახლეები.
9: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორო აღარ ეყო. მიქაუტაძეს 90-10 წუთში 2 დარტყმა და 2 წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გაიმართება 13 ოქტომბერს. ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი სათამაშო დღის ყველაზე დამაინტრიგებელი დუელი მადრიდში შედგა. რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მაურინიო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წლის შემდეგ და დაუპირისპირდა გუნდს, რომელშიც დიდი ისტორია აქვს დაწერილი. ჩემპიონთა ლიგა და ტრებლი ინტერთან ერთად. ბერნაბეუზე მაღალი ეს ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარე ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კურიოზული გოლის შედეგად ანგარიში 2-2 გაიზარდა. თავის მხრივ არც ტიბო კურტუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირზე საიუბილეო 100-ე თამაში ჩაატარა. ბელგიელმა რეალი არერთ ეპიზოდში გადაარჩინა. მატჩის მიდ პორტუგალიის გოლკიპერმა დიოგო კოშტამ რამდენიმე რთული ბურთი აუღო ერლინგ ჰოლანდს, თუმცა ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდებოდა და მეორე ტაიმში ნორვეგიელმა გოლეადორმა 2 გოლი გაიტანა და მარესკას გუნდს პირველი 3 ქულა მოუტანა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე ზონდი. გაბრიელ მაგალაისი, ჰარი კეინი, აშრაფ ჰაკემი, ლამინ იამალი, ხუჩა კვარაცხელია, სადიო მანე, მარკინიოსი, ლაუტარო მარტინესი, კილიან ბაპე, ნუნო მენდეში, ლიონელ მესი, ჟუაო ნევეში, მაიკლ ოლისე, უილიამ პაჩო, კინიონესი, დეკლან რაისი, როდრი, ფაბიან რუისი, უილიამ სალიბა, ფერან ტორესი, დაიო უპამეკანო, ვინისიუს ჯუნიორი და ვიტინია. ხუჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის 30 საუკეთესო ფეხბურთელს შორის მესამე და ნომინირებული. 2023 წელს მე-17 ადგილი დაიკავა, ხოლო 2025 წელს მე-12 პოზიციაზე გავიდა. ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართა.

0: ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibluosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-2-98-68.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. Svane zona. Radio Palitris Eterši. Svane zona.
4: Gadacemam Svane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკი მდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა
7: 2-38-78-70.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი.
9: ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ

0: ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კოსმოსის სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი დღეს, როგორც ევროპული, ისე გლობალური უსაფრთხოებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. კერძოდ მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა კომენტარი საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ინიციატივით გამართულ სამიტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობასთან და კავშირთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიღებს მონაწილეობას დაგეგმილ ღონისძიებაში, გარდა ამისა, რომ მნიშვნელოვანი დისკუსიების ნაწილია საქართველო ასევე საყურადღებოა სამიტი ორმხრივი თვალსაზრისითაც. ბევრი დელეგაცია აქ წარმოდგენილი, სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები არიან და კარგი შესაძლებლობაა საქართველოსთვის ორმხრივი შეხვედრების გასამართად სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომლის კომენტარსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნაციონალური მოძრაობა თავად ცდილობდა, რომ ნიკა გელაური როგორმე ჩაერთო პოლიტიკურ პროცესში, მათ არ გამოუვიდათ, ჩვენ გამოგვივიდა და ამის გამოა გაღიზიანება. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა ნოდარ ჩაჩანიძემ პალიტრა ნიუსის ვიდა კოალიცია ცვლილებებზე დაგეგმილია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან ერთად. გულწრფელად გამიხარდება, თუ იაგო ხვიჩიას არ დაემთხვევიან ნარატივში სხვა ოპოზიციური პარტიები, მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობის გამოცდილი ლიდერები, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თუ არ ილაპარაკებენ იმას, რაც იაგო ხვიჩიამ დაიწყო და სანდრო რაქუეშვილმა გაამშხავნა, რაც დრო და როგორც დაიგეგმა. ფაქტია, რომ 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ესენი ბიძინასთან არკვევდნენ ამბებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ მასთან არის დაგეგმილი, რა დარტყმაც წამოვიდა, განაცხადა ჩაჩანიძე. ხარიბაშვილი ჯერჯერობით მხოლოდ უყებს ივანიშვილს, ვინაიდან იფარგლება ასავალ-დასავალის ტრუხა ამბით და ამით რბილად ხარიბაშვილის მიერ გასაჯაროებულ წერილებს ეხმაურება. ექს-პრეზიდენტი აფრთხილებს მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, რომ დიქტატურის დღეები დათვლილია, ხოლო მოპარული ფული დემოკრატიულ მთავრობას გადაეცემა, რითაც სააკაშვილის თქმით ისინი საკუთარ ბედს შეიმსუბუქებენ. ხუმრობა იქით იყოს და მინდა სრულიად სერიოზულად მიმართო ბობოლა ქოცებს, რომელთაგანაც რეპრესიებით ფულის ამოღებას ცდილობს წუწკი ჭორულელი დიქტატორი. თუ გადაწყვეტთ მისთვის ფულის მიცემას, ეს მაინც და მაინც დიდი ხნით ვერ დაგიცავთ, ვინაიდან დესპოტი ხარბი და გადამგდებია, რაღაც დროის მერე უფრო მეც მოგთხოვთ. დიახ, კახიკალაძე სულ ტყუილად მიეცი არჩევნების წინ ივანიშვილს 700 მილიონი, გიორგი ბაჩიაშვილი შენი მილიარდი და მაიამში 50 მილიონად გაყიდული სახლის ფული გრძელვადიანად მაინც არ. რეჟიმი უსინდისოდ ცდილობს ჩორჩანას ტერიტორია საკუთარ მიწად გაასაღოს, ხოლო ქართული ოცნება ამ ყველაფერს დუმილით ხვდება. ეს დუმილი აჩენს მძიმე ეჭვებს და შეშფოთებას ხელისუფლების შესაძლო მზაობაზე, ჩაიდინოს ხალატის უპრეცედენტო აქტი და ქართული მიწები საოკუპაციო რეჟიმს დაუთმოს. ამის შესახებ განხარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, რითაც პარტია ეხმაურება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრას. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩორჩანას საპოლიციო საგუშაგოს აიღებს, ეს იქნება სამშობლოს ღალატი, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულია და ამ აქტში მონაწილე თითოეული პირი პასუხს აგებს კანონისა და ისტორიის წინაშე. მოუწოდებთ ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია ქართველ ხალხს ჩორჩანასთან დაკავშირებით საკუთარი განშვებს, ნათქვამია განცხადებაში. რასაც დღეს ფარცხალაძე აკეთებს, არის მოღალატე.

მოღალატეობა, ამაზე მეტი მოღალატეობა არ ვიცი, აღარ ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას, ის არის რუსი რომანოვი და ჩვენი სამართლებრივი სივრციდან გასული. ამ შესახებ მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ფეისბუქ ლაივში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ყოფილ გენერალურ პროკურორ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, კითხვები ოთარ ფარცხალაძის მიმართ მისთვის დღეს არ გაჩენილა და გაცილებით ადრე უნდა დასმულიყო, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც ფარცხალაძე საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობას იკავებდა. ზურაბიშვილის შეფასებით, ეროვნული ბანკის იმდროინდელი პრეზიდენტის ნათია თურნავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოში საერთაშორისო სანქციების აღსრულებას შეეხებოდა, ფაქტობრივად ამერიკის სანქციებთან დაპირისპირებას ნიშნავდა. ზურაბიშვილის თქმით, იმ პერიოდში ის ფარცხალაძე რომ ფარცხალაძისთვის საქართველოს მოქალაქეობა წაგვერთვა. არავინ დამიჭირა მხარე, არავის ესმოდა, რომ სწორედ ეს იყო ის მაგალითი, რაც ბოლომდე უნდა ყოფილიყო მიყვანილი. როგორც კი ფარცხალაძე არ იქნებოდა საქართველოს მოქალაქე, სანქცია მასზე არ გავრცელდებოდა და არც საქართველოს კანონმდებლობა. არც ის, რაც დღეს ფარცხალაძე აკეთებს, რაც არის მოღალატეობა, ამაზე მეტი მოღალატეობა მე არ ვიცი, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი პატიმრობაში დატოვა. აღნიშნული ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა ია სირანიშვილმა სოციალურ ქსელში გავრცელა. დაცვის მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიზნესმენისთვის სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლა ცნობა, ამიტომ თამაზ ელიზბარაშვილი პატიმრობაში რჩება. მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს თბილისის ერთ რესტორანში ელიზბარაშვილსა და დაზარალებულებს შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უცხების ცნობით, ელიზბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეიარაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრას ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით, 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. აზერბაიჯანი და სომხეთი საზღვრის დელიმიტაციაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიჰუნ ბაირავომმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა შეთანხმებას მიაღწიეს, საზღვრები იკვეთება. მისივე თქმით, ბოლო პერიოდში ორი ქვეყნის კომისიებმა არაერთი შეხვედრა გამართეს და აზერბაიჯანსა და სომხეთში რიგი დოკუმენტები იქნა მიღებული, რომლებიც კომისიების საქმიანობას არეგულირებენ. ამერიკის სამხედრო გემებზე თავდასხმების გაგრძელების შემთხვევაში მეტ ირანულ ნავთო ტანკერს დავარტყა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ირანი ამერიკულ სამხედრო გემებზე თავდასხმების გაგრძელებას ცდილობს და ყოველ ჯერზე, როცა ამას გააკეთებენ ან ამის გაკეთებას შეეცდებიან, ნავთო ტანკერებს დაკარგავენ, განაცხადა რუბიომ. შეგახსენებთ, ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ამერიკულმა სამხედრო ძალებმა 5 ირანული ნედლი ნავთობის გადამზიდი ტანკერი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამერიკის სატანკერებზე დარტყმის საპასუხოდ იორდანიაში ამერიკის სამხედრო ბაზაზე იერიშის შესახებ გამოაცხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლმინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიმატებს ხრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 29 გრადუსი დაფიქსირდება, სითბო.

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა? Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი საჯი. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა.
2: Press-time. დაგვითხოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამო 2511.
4: გატესტე Selfie-ის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfie-ს ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფერ მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეულ.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სპორტის სიახლე.
6: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ლიგის ფაზის პირველი ტურის მატჩი დორტმუნდში ბორუსიას წინააღმდეგ გამართა და დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. 25 წლის ქართველი ფორვარდის ანგარიშზე საგოლე პასია, მისი პირველი ასისტი ჩემპიონთა ლიგაზე კარიერის განმავლობაში. პირველ ტაიმში ქართველ ფორვარდს ერთი სახიფათო მომენტი ჰქონდა. ამასთანავე ტაიმში მის ანგარიშზე ერთი არაზუსტი დარტყმა, ერთი წარმატებული დრიბლინგი და მეტოქის საჯარი ში ბურთთან ორი შეხება იყო. მეორე ტაიმი უფრო კარგი სანახავე იყო. დასაწყისში რენცოდა და სანტიაგო მოურინიოს თავით გაატანინა. ვილიარეალმა ფრებერ შეინარჩუნა. სერხუ გირასიმ დუბლის შესრულება მოახერხა და ანგარიში 3-1 გახდა. ბოლოს მაინც დაიძაბა ვითარება, როდესაც გირასიმ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა, მაგრამ ვილიარეალს დრო აღარ იყო. მიქაუტაძეს 90-10 წუთში 2 დარტყმა და 2 წარმატებული დრიბლინგი ჰქონდა. მეორე ტური უკვე სანაკრებო პაუზის შემდეგ გამართება 13 ოქტომბერს. ვილიარეალი ნაპოლის უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგის ახალი სეზონის პირველი სათამაშო დღის ყველაზე დამაინტრიგებელი დუელი მადრიდში შედგა. რეალი ინტერს დაუპირისპირდა. აფიშამ გაამართლა, ვინაიდან ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა. მატჩს ბევრი ინტრიგა ახლდა თან, თუნდაც ჟოზე მაურინიო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში რეალს პირველად უხელმძღვანელა 2013 წელს, ალი დონის ფეხბურთი და დიდი ბრძოლა გაჩაღდა. ინტერმა კარგად დაიწყო სახიფათო მომენტებით, მაგრამ მადრიდელებმა იტალიის ჩემპიონს 2 შეცდომა არაპატიეს. ჯერ საჯარიმოს მისადგომებთან დაკარგეს სტუმრებმა ბურთი, რაც კილიან ბაპეს გოლით დასრულდა და ანგარიში სწორედ აქ გაიხსნა. ცოტა ხანში კი ინტერის მეკარე ხოსე მარტინესი შეცდა უხეშად, რითაც ფედერიკო ვალვერდემ ისარგებლა. გარკვეულწილად კურიოზული გოლის შედეგად ანგარიში 2-2 გაიზარდა. თავის მხრივ არც ტიბო კურტუა ყოფილა საქმის გარეშე. მან ტურნირის

0: საიუბილეო მეასე თამაში ჩაატარა. ბელგიელმა რეალი არაერთ ეპიზოდში გადაარჩინა. მატჩის მიწურულს ყველაფერი უფრო მეტად დაიძაბა, როდესაც ლაუტარო მარტინესის პასით კარლოს აუგუსტომ გაიტანა და ინტერმა ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. ბოლო წუთებმა ის გამარჯვებით ანგარიშით 2-1 დასრულდა. ინტერის მომდევნო მეტოქე ჩემპიონთა ლიგაზე ბრიუგე იქნება, ხოლო რეალს კიდევ ერთი იტალიური მეტოქე ელოდება. ამჯერად უკვე რომა. ჩემპიონთა ლიგის მორიგ შეხვედრაში პორტუგალიის გოლკიპერმა დიოგო კოშტამ რამდენიმე რთული ბურთი აუღო ერლინგ ჰოლანდს, თუმცა ეს დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდებოდა და მეორე ტაიმში ნორვეგიელმა გოლეადორმა 2 გოლი გაიტანა და მარესკას გუნდს პირველი 3 ქულა მოუტანა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში. საბოლოო ჯამში აღნიშნული შეხვედრა ანგარიშით 2-0 დასრულდა. კიდევ ერთ შეხვედრაში საფრანგეთში ლილსა და ბეტის შორის 5-გოლიანი თრილერი ვიხილეთ. ესპანელები ჯერ მარც ხდებოდნენ, მაგრამ მაინც მოიგეს შეხვედრა ანგარიშით 3-2. აღსანიშნავია 2026 წლის ოქროს ბურთის 30 ნომინანტი ცნობილია. სიაშია მსოფლიო ფეხბურთის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია, ჯუდ ბელინგემი, პაუ კუბარსი, უსმან დემბელე, მარკ კუკურეია, ლუის დიასი, ბრუნო ფერნანდეში, ერლინგ ჰოლანდი, გაბრიელ მაგალაისი, ჰარი კეინი, აშრაფ ჰაკემი, ლამინ იამალი, ხვიჩა კვარაცხელია, სადიო მანე, მარკინიოსი, ლაუტარო მარტინესი, კილიან მბაპე, ნუნო მენდეში, ლიონელ მესი, ჟუაო ნევესი, მაიკლ ოლისე, უილიამ ჩო, კინიონესი, ეკლან რაისი, როდრი, ფაბიან რუისი, უილიამ სალიბა, ფერან ტორესი, დაიო უპამეკანო, ვინისიუს ჯუნიორი და ვიტინია. ხვიჩა კვარაცხელია ოქროს ბურთის 30 საუკეთესო ფეხბურთელ შორის მესამე და ნომინირებული. 2023 წელს მე-17 ადგილი დაიკავა, ხოლო
1: სპორტის სიახლე. ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა სახლში Back to Home-ი დაიწყო 7 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით. ისარგებლეთ 50%.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
4: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა.
0: Radio Bar
3: 2:18:18:70 Авто.
4: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
5: Авторубрикის სპონსორი.
3: Авторубрикის სპონსორია Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რეკლამა. 2-18-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე

0: სრული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას

0: ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz-ზე. ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: რეკლამა. 2 28 68 60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 3 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
1: უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრამდე.
1: რატ ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რეკლამა. რადიო
0: ორი 28-18-60.
3: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ბალანს. შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რეკლამა.
1: რადიო ორი 88-78-70.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09.
1: რეკლამა. რადიო პარტი
2: 2-18-78-60.
3: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო
4: და 30 წუთზე, 12 საათსა და 15 წუთზე, 17 საათსა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დაგვიმზურებული გარემო. ძველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ გმირობა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკ

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.